0: FM 957 Top tónlistarstöð FM 957
1: Þetta er ekki sjálfbær búskapur nema allir fáið sitt og þetta getur gengið upp til trottir. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Vitt flísaverslun er umbásaðili Kolomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Kolomix. Vitt.is
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
4: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: 9.5.7.
1: Ég vona að þetta virki svo mikið.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: Myndir þú segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
1: Nei. Ég get alveg svarað því strax og það verður seint alltaf það.
2: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
2: Rosalega varst þú hvað svarsýnd átt að strax.
1: En lyftist þú brúnin á steinda, það hefur einhver aksjóni á honum greinlega.
2: Já, nei, ég ætla að vara ekkert japp, sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara hárlegt. Það gengur bara ekki.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefnt ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammaspíl.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn, tveir
2: Ekki einn
3: Veit það ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart

0: það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistar upplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi og það verður uppselt á það.
1: Býtu, eru tónleikar?
0: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, það er svona tónleika upplifun og það er allt saman selt til útlendinga meira og minna því það eru að koma
2: hérna. Hver
0: er
2: að spila?
0: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
2: Verður eitthvað lúsið?
0: Nei, það er tónlistar með
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

undan Litli kallum sagði Þú vist líkilinn Ert alltaf velkominn Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þegar þetta svo leitt Von og finnir þér leið Og bara gott skilið Við þú mynd finn Tólestastöðin FM 957

0: samlíð með sjálfum.
1: Kjallaði fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjösum alltaf.
0: Það er kannski gaming og þú ert ekkert annað að gera. Nei, þá er ég gaming. Þá er ég, hvað meinur þú? Ég spila Call of Duty og þá fróa mig. Það er ekki að þetta. FM 95 Blö í samstarfi

0: daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart,

0: bandaríska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag miðvikudagur, 12. ágúst og þetta stóri dagurinn sem helviti margir hafa beðið eftir en þó engin meira heldur en okkar besti stjörnu Sævar og ég legg til búin að vera að fylgjast með honum á stóri og svona ég legg til að þegar að verður fundur á bestastöðum 1. janúar og hann fái fólk orðu.
2: Já, já, hann búin að vera að liggja svoleiðis yfir þessu síðustu árin og hérna og hann loksins að fá uppskera sem bara gott.
1: Já.
2: Og jú, þetta aðal dagurinn í dag, við erum búin að tala með hann dag heldur lengi.
1: Já, já.
2: 12. ágúst, það vissulega þannig að ef við horfum út núna þá þessi skýjahula yfir öllu.
1: Já, já. Þá að rigna.
2: Þá að rigna eins.
1: Á höfuðborgarsvæðinu í dag, mér sýnist bara besti staðurinn vera, þú veist, nú ég að horfa bara þegar að þetta skellur á.
2: Já.
1: Þú erum búin að vera í nokkrum kortum sinni vaknaði morgun. Besti staðurinn til þess að vera á, svona þú veist, það sem átt möguleika á að sjá sólina, samkvæmt spá, Ísafjörður og Bólungavík.
2: Já, einmitt. Einmitt.
1: Það möguleiki að þú getir sett á þig og bara setur á þig sólmerkaklerun og sjáir sól.
2: Já. Sko, samkvæmt blíðu hérna. Þá kaldá á Vestfjörðum og göldur og eitthvað með minnstu skýjahuluna og 3 mínúna myrkvalengd.
1: Já.
2: En ef að taka skrollið og finna á höfuðborgarsvæði, hvað svona besta svæðið á höfuðborgarsvæðinu til að horfa á þetta?
1: Já.
2: Má sjá, ég að skrolla ennþá sko.
1: Já, já.
2: Ég komin niður í 191. Ég að skrolla ennþá, ég komin niður í 240.
1: Þetta sérst 270 mismunandi staðir.
2: Herri, 301. Ég sæti 301 Hallgrímskirkja.
1: Já.
2: Og þar erum við með 92% skýjahulu.
1: Já.
2: Og það 2 mínútur og 25 sekundur í myrkva. Svo getur einhver farið upp á Esju.
1: Býttu farið 2 mínútur eitthvað nýr á Hallgrímskirkju?
2: Það segir það. Já, ég er þetta sammála. Bara eitthvað 40 sekundur heim hjá mér, eða 50 eitthvað sekundur heim hjá mér. Og svo bara eitthvað 5 mínútur í bíl, 2 mínútur með eitthvað.
1: Nei, þetta er eitthvað.
2: Þetta er bara eitthvað veðurstöð sem
1: eitthvað bull eða?
2: Nei, þetta er eitthvað bull.
1: Nei, ekki.
2: Já, þetta er allan að samkvæmt þessu.
1: Það verður afar athyglisvert að fylgjast bara svolítið með svona fréttum og vaktin í dag, náttúrulega bara komið vakt á Vísi að sjálfsögðu.
2: Já, mér
1: sólmyrka vaktin sko.
2: Geðveik pæling. Hvað er að fara að vakta?
1: Pottjétt og bara svona, þú veist, hvernig umferð, þú veist, það allt stípla hér, allt stípla þar
2: já,
1: og
2: já, já, já.
1: Þú veist, þetta verður svolítið dagur, þú veist, ég meina, ég að horfa bara á það að það getur bara orðið, þú veist, ég sé eitthvað fyrir mér, það verður eitthvað svona umferð að teppa eitthvað staðar og fólk þarf bara, þetta er eins og í Independence Day, þarf bara að stoppa bílnum út á miðum vegi því þarf að missa myrkvann og þarf svo bara að fara út úr bílnum.
2: Já.
1: Að því að komist ekki á leiðarenda.
2: Já.
1: Að því að umferðin verður það þung.
2: Einmitt.
1: Og þess vegna, eins og ég segi, í þættinum í dag, klukkan 8.20, fáum við okkar langbesta mann, Árna Friðljófsson, Árni Lögga.
2: Já. Hver að sé verið þetta með okkur?
1: Hann ætlar að fara að sé verið þetta með okkur, bara hvaða viðbúnað lögregla með, hverju búast þér við, hvað veist, að því að, þú veist, eins og til þess fyrir vestan, vanalega á Ísafirði á svona miðvikudegi eða þetta væri bara venjulegur miðvikudagurinn 12. ágúst þá væru held ég 4 lögreglumenn á vakt.
2: Einmitt.
1: Á sérstætt Vestfjörðum og þar svona.
2: Er ekki höfuðborgarsvæði búið að senda einhverja yfir?
1: Jú. Í dag á Vestfjörðum eru 16 lögreglumenn á vakt.
2: Já, það.
1: Það er fjórfalt meira. Heldur nú venjulegur miðvikudegi.
2: Já, finnst þér að no?
1: Varla, sko.
2: Ef þú pælir í því.
1: En ég er ekkert bara viss að þeir hafi meiri mannskap að þetta sko.
2: Nei.
1: Svo er það. Þú veist að því að þeir eru bara allt tiltækt.
2: Já.
1: Lið.
2: Já.
1: Gerir ég ráð fyrir.
2: Já.
1: Þeir eru ekki einn maður sem hefur fengið frí í dag sko.
2: Nei, ekki bóði.
1: Bara ekki bóði.
2: Nei.
1: Að vera í sumarfrí á þessum degi sko. Svo eru ekki annað eins út á Snæfellsnesi. Ég meina ég fekk hérna vídeo í gær. Ég hérna fer nú oft í Stykkishólminn. Við erum alltaf bústað og svona.
2: Já, já.
1: Það er grínlaust. Ég held að það sé bara svipað upp á tennum bara eins og bara Grundarfjörður, Stykkishólmur, Ólafsvík þetta eru bara einhverju týjir lögreglumanna sem eru að vakta þannig dag, sko. Týjir, sko.
2: Já, þetta verður aðtilsætt. Þetta er maður að spjalla þessi átnaði með þetta og líka bara svona að sjá hvað, hérna, hvað veist, það er vantilega eitthvað svona þessi ekki trú að það eru einhverju túristi sem er ætla bara að vera hjá Hallgrímskirkju, skilur við?
1: Já, já. Ég meina það verður stappa þar, sko.
2: Já.
1: En ég sé þetta, fyrst.
2: Ég bara, ég veit ekki alveg hvernig það verður. Ég sé þetta ekki alveg fyrir mér, þetta ekki sammála.
1: Jú.
2: Ég veit ekki alveg nákvæmlega hversu mikið að liði er hérna.
1: 130.000 ferðamenn sem eru gaggjart hér til þess að sjá sólmyrk, almyrkan.
2: Já.
1: 130.000 engöngu fyrir þennan viðburð.
2: Já. Og nú spyr ég. Ég veit alveg að kannski þú veist ekkert endilega svarið. En ef veðrið er svona eins og á að vera, þá sjáum við ekkert deildamyrkvann.
1: Nei, sko, deildamyrkvi er ekkert svo magna fyrirbæri þannig, sko.
2: Það er samtalið.
1: Já, já, en hann gerist, við höfum eftir að upplifa deildamyrkvi aftur honum við deginum, sko.
2: Ég veit að.
1: Hérna á Íslandi, sko.
2: Já, já, já.
1: En þú veist, það er að koma fyrir almyrkvann.
2: Já.
1: Þú veist, við munum upplifa hann no matter what.
2: Já.
1: Skiptir engu, eins og stjórnarsæður er búin að segja.
2: Þetta verður bara pitch black.
1: Þetta verður bara pitch black, bara eins og segja, það bara sopnar.
2: Finnst þér ekki eins og Reykjavíkurborg þarna? Þetta slökku öllum útistöðrum og
1: þeir hljóta að gera.
2: Þeir eru ekki með það í gangi, hvað meina? Klukkan er 5.
1: Akkurat.
2: Já, já, já, já.
1: Þar þetta á ágjöra þessu,
2: nei,
1: sko,
2: nei, þú veist.
1: Og ég held meira að segja, sko, þetta er náttúrulega stýrt náttúrulega líka af myrkri og ég held að Sævar sé búin að fara yfir þetta allt með þeim, að þú veist að þið passi að þetta að það kvikni ekki á einuðaninu.
2: Já, já. Verður ekki bara heima?
1: Jú, ég ætla bara að fara upp á fótboltavöll, sko.
2: Já.
1: Og það eru örugglega fullt af fólki þar líka, sko. Ég er bara, veist, og ég bara sé þetta fyrir mér, pældi í þessu. Ég hef ekkert mikla áhyggjur. Ég held að fólk fari núna bara að fara fljótlega að leggja á stað, þeir sem eru svona alveg all in í þessu og ætla að fara út á Snæfellsnes og eitthvað svona.
2: Já.
1: Ég hef miklu meira áhyggjur þegar þetta er búið. Þú veist, þetta eru þrjár myndir, svo þurfa allir að keyra tilbaka. Þegar þetta er búið.
2: Já.
1: Þá er ég meira hræddur um að það myndist eitthvað skonar
2: örtröð. Já, ég get sagt þér það að okkar besta fólk í trafíkinni.
1: Já.
2: Þau náttúrulega er í loftinu og meðan á þessu stendur, þannig að þau ákvaðu bara að gunna á Snæfellsnesi.
1: Vel gert.
2: Eru þar með aðganga að góðu heimili og ætla að vera í beinni frá Snæfellsnesinu seinnipartinn í dag. Þannig að við ætlum að hringja þau eftir. Taka stöðuna.
1: Já.
2: Hvort það sé raunverulega bara þessu sem mætti í höfuðborgina, er það mikil umferðana og hvernig var að keyra þannig gæði? Þau fóru gærkvöldi, sko.
1: Það er vel gert.
2: Ég held að það sé helviti sniður.
1: Já.
2: En kannski einhverju sem ætla hérna, að keyra þannig bara í dag.
1: Nú til dæmis er ég að fara á vaktina á Vísi. Ég elska vaktina á Vísi, sko.
2: Já.
1: Sko, fyrir það fyrsta, innviðaráðuneytið, það ákvað á grundvelli tillögu frá öryggis fjarskiptum að styrkja sérstaklega úrbætur á afköstum og útbreiðslu farnetskerfa við Látrabjarg. Og það er einfaldlega bara upp á öryggi að gera, sko. Látrabjarg er frekar hættulegur staður.

0: Hoppar aðeins og horfir á þetta.
1: Já.
0: Svo bara byrjar aðeins.
1: Já.
0: Kannski bara frábært.
1: Kannski bara frá, bara getur stoppa bara.
0: Já, já.
1: Já, þau segir það, kannski er þetta ekkit svo galið. Svo kannski er ekkit svo galið, sko.
0: Neini, fínt.
1: Já.
0: Þetta er eiginlega bara frábæri hugmynd hjá þessum mestara, sko. Jæja, það er svona. Hvernig var gert það hins vegar hjá Bridgi?
1: Herðu, hann var bara ágætur. Ég hérna ég held ég mun aldrei borað pilsur aftur.
0: Nú.
1: Ég hérna
0: Hvað ertu að tala um? Fekstu þið bara eitthvað?
1: Nei, byrja, bara byrja á þessu.
0: Já.
1: Ég og hérna ég og Sandís, við fórum í hérna tóku laun í Hafnarfirði.
0: Já.
1: Fórum í Sundhöll Hafnarfjarðar. Hún hérna elska þá lög. Og mér finnst hún svo geggjur líka því að það er yfirleitt bara svona frekar rólegt. Geggjaðu sánaklefi hjá þeim, frábær kaldipottur. Og henni finnst svo gaman að hoppa á stökkbrettinu. Og lögin er svo djúp hann inni, sko.
0: Já, hún er inni lögin bara í 17 gráðunum í gær.
1: Já, ekki, hún aðalega. Ég var bara úti, svo er bara portarna, sko.
0: Já, já.
1: Ég var bara að chilla þar og helviti næs. En áður en við fórum í sundi, þá fórum við á, hérna, fórum á pilsubarinn í Hafnarfirði, hann við fjörðin.
0: Já.
1: Geðveikar slöngur
0: þar, sko. Pilsubarinn við fjörðin?
1: Sem er fjörður Hafnarfjörður.
0: Já, já, já, það er hérna út við höfnina.
1: Já,
0: já.
1: Ógæslega góða pulsur.
0: Já, já, það er inni.
1: Já, ég fekk með tvær slöngur, sko.
0: Já, já, það er hvað minnur, auðvitað færi, það er ekkert að fá sér eina.
1: Nei, nei, það er alveg
0: hóður. Einn er bara tí, sko.
1: Já, já, það er bara þannig. Svo fór maður í launa og hérna, svo bara komum við heim eitthvað og þá er frúin búin að vesla og eitthvað svona fyrir kvöldmatinn og segir mig, herru, ég bara, við grillum bara pilsur í kvöld. Mm. Og ég eitthvað svona, nice.
0: Já.
1: Og ég ætlaði svona að geta að segja neitt, sko, en svona aðja, þá er ég örglega að fara að taka í fyrst skipti á ævi minni fjórar pulsur á einum degi.
0: Æ, nú allt í lagi.
1: Herru,
0: einu sinni.
1: En það sem ég gerði til þess að gera þetta aðeins, núna þú veist, þetta var ekki alveg eins.
0: En talist ekkert við það, þú veist, vissi hún ekkert að
1: við... Nei, hún var ekkert að, hún vissi ekkert að við varum frá pilsubarn. Það er mjög óeðlilegt, sko.
0: Okay, okay.
1: Við vorum bara bæðið eitthvað sókslega söng.
0: Já.
1: Og hérna, þetta var ekkert á hana, sko.
0: Nei, nei, nei.
1: En, þá bara, þú veist, til þess að gera þetta aðeins öðru í sig, ég fengi ekki nákvæmlega sama. Þá reyfi bara fram kartöflusalat, sirazzasósu.
0: Mm.
1: Ég gerði bara tvær slöngur á grillinu, grillaði. Svo setti ég bara kartöflusalat í brauð, stektan, pilsuna, svo bara hérna valstómatsósu.
0: Ég mitt, verður að vera.
1: Já, og svo hérna sinneb og sirazzasósu á toppin.
0: Já, spes.
1: Það var bara drullu gott.
0: Já.
1: Það var allt öðru þessu pilsa.
0: Já, já, þetta er annar réttur.
1: Allt annar réttur, sko.
0: Já.
1: En ég fekk mér tvær þannig.
0: Ég er svolítið búin að vera að experimenta með, sko, þessar grillpilsur sem eru til núna. Svona ítalskar ostapilsur.
1: Já, já, já, já, já.
0: Svona með karmelisir og lauk og tjettar og eitthvað.
1: Mér langar að gera bara svona...
0: Pakkina þessu kostar 1000 kall. Fjórar, bara stórar pilsur.
1: 1000 kall?
0: 999 krónur í krónunni.
1: Það er ekki neitt.
0: Það er ekki neitt. Þú veist, ok, veitarlega þetta er ekkert hotlæst matur. Þetta er samt ekkert eitthvað, þú veist.
1: Herðu.
0: Þetta er samt bara, þú veist, kjöt, sko.
1: Getur alveg fengið miklu óhotlar heldur en þetta.
0: Já.
1: Ég segi alltaf að pilsur eru bara herramannsmandur, sko.
0: Já, sko, SS-pilsurnar, sko, náttúrulega þessi gömlu góðu sem við erum að geta.
1: Já, þá eru náttúrulega að fá raskut og nef og eiru og eitthvað svona,
0: sko. En þessar pilsur sem er að vera svona, þú veist, fancy pilsur eru bara alltaf í lagi,
1: svona. Það er bara kjötin í þeim.
0: Já, það er bara skárri allavega. Og ég er að hugsa að taka bara eitthvað svona pilsur og kartöflumús í vikunni, skilur þú. Bara grilla pilsur og kartöflumús.
1: Ég þekki hérna eina í fjölskyldunni á mér. Hún býður stundum bara reglulega heim til sín, bara krökkunum sínum og fjölskyldu. Og þetta er bara svona, þetta er bara svona pilsu upplifun. Hún er með svona grínlega svona 12-13 tegundir af mismunandi pilsum.
0: Ógeðslega skemmtilegt.
1: Já. Og hún er bara með bjór og rauðvín fyrir fólkið. Já. Og þú veist, svo er bara með fullta sósum til þess að dippi. Hún er bara með svona tannstöngla, skeri þetta svona niður, svo er bara fólk að
0: bara... Ég er þetta skemmtilegt.
1: Þetta er mjög skemmtilegt koncept, sko.
0: Þetta mun ég gera einhvern tímann.
1: Þú veist, bara pilsu smakk.
0: Já.
1: Að bara alls konar. Fyrir pólsku búðuna hérna í Hamraborginni.
0: Já.
1: Kaupi fullt af ykkur mismunandi geggjum pólskum pilsum.
0: Þú getur farið náttúrulega inn í Laugardalinn og farið í hérna pulsumeistaran eða eitthvað.
1: Já, hún er með nautakjötspilsu og
0: já.
1: Bara með alls konar. Og ég hugsaði, hverju gerir maður ekki eitthvað svona?
0: Já, maður á að vera duglega að gera þetta, þetta er bara ógæslega sniðið.
1: Já.
0: Þú veist, þetta er samt ekkert, þú veist.
1: Nei, nei, en ég meina, hey, halló.
0: Þetta er bara svona einsminni. Þetta er svona Eurovision stemming, skilur mig.
1: Já.
0: Eða bara einhver góður leikur af, hjá Íslandi í handbolta í janúar.
1: Nei, ég meina, Pólverjar, Þjóðverjar,

0: austurríkismenn, þetta er mikið pilsuþjóð.
1: Já, svakalega.
0: Og ég veit ekki betur en þetta fólk sé bara yfirleitt bara í
1: fínu standi, sko.
0: Fínu standi, sko.
1: Já, já.
0: Það er ekki Fyndur pilsan hoppa. Sem er að fita þið, sko.
1: Nei.
0: Þetta er bara protein og fita og...
1: Já. Ég þarf að lesa pakkan, ég skal koma með þetta aftur tilbaka á morgun.
0: Já, já, svo bara... Sorry, þú veist, það er ógæslega... Það lifir ógæslega óspennandi lífi núna eftir verslunarmelgi. Það er vola lítið í gangi, sko.
1: Já, þetta er bara rútína, skilur
0: bara rútín aftur
1: og... Eitthvað, eins og...
0: Já. Við erum hérna... Við erum að byrja á þáttum sem heita, hérna, Furious.
1: Já.
0: Og hérna, byrja vel.
1: Ok.
0: Svona öðruvísi þættir. Mm-hmm. Ég fíl alltaf svona eitthvað... Svona þættir sem mann svona er ekkit vanur að sjá. Mm-hmm. Þetta er svona, fer aðeins út fyrir bóxið. Þetta er svona... Þetta er thriller,
1: já, aðtlýsvært.
0: Mjög, svona...
1: Veit ekki hvort ég nenni sig.
0: Nei, ég... Þú veist, ég nú er ég búið með fjóra, sko.
1: Mm-hmm,
0: ég verð að klára þetta þá. En ég skil þig alveg, sko, því að við tók okkur alveg smá tíma svona að detti inn í þetta.
1: Hvað heitir þetta? Furious?
0: Furious.
1: Kemur ekki svona upp?
0: Divisjó.
1: Já, hvað? Furies. Furies. Ekki Furious, Furies.
0: TV show, hérna. Jó, hann heitir bara Furious. F-U-R-E-O-U-S. TV show.
1: Já, hérna. Ég vil þurfti eitthvað mikið til leimundinu á þessu. 7.6.
0: Já, já, þú veist, þetta er, þú veist, ég er ekki að spoila neinu, þetta er sem sagt þáttur. Raðmorðingja, en hún er kona. Og það fjalla síðan, þáttur hún fjalla síðan aðra konu sem vinnur fyrir the FBI, sem er semst að reyna höndana.
1: Skellilegt.
0: Þetta er alveg, eins og segja, þetta er, og það stendur inn í þættinum, there's a thin line between hunter and prey.
1: Já, já. Við áttum kannski svolítið svipaðan dag, líki gær.
0: Já, þú varst líkisund.
1: Ég fór líkisund.
0: Já.
1: Mosó.
0: Það er góð laug fyrir krakka.
1: Frábær.
0: Já.
1: Búið að opna allar rennibrautir aftur.
0: Já.
1: Og hérna, árið bara ógíslega skemmtilegt. Þetta er eina þessu laugum sem að Patti þorir að fara í allar rennibrautir.
0: Já.
1: Sem er gríðarlega stolt fyrir okkur, sko. Þannig að við tókum bara þannpakkan. Svo bara þurftu að þess að fara í búð. Það var ekki til heima og eitthvað. Og ég ætla bara að kaupa eitthvað svona létt, sko. En það er alltaf bara í 25 úr skalli. Þú veist?
0: Þetta er unreal, sko, ég...
1: Mér finnst, ég veist, ég var bara að kaupa, bara, þú veist, grjónagraut svona í litlu dollanum og, þú veist, gríska jógurt og brauð og eitthvað svona bara til að eiga eitthvað til að borða heima, skilur.
0: Nei, sorry,
1: þetta... Vist, ég var ekki svona að kaupa eitt kvöld, ég keipti ekki eitt kvöldmat í gær í búðinu, sko.
0: Nei, sorry, þetta er ekki lagi, því að, hérna, ég fór um daginn, þannig að því ég var búin að borga alla vísareikningan og allt þetta, og ég panikaði og ég fór og keipti grýtu, alltaf að hafa eins mikið svona cheap ass...
1: Máltíu og gast
0: bara fengið. Máltíu ég gat fengið því ég var svo enna, þá voru komin úr útileifinni og svona vesla svona eitt og annað. Ég sagði við bara byrja kaupum bara í grýtun í kvöld. Ég kefti bara kefti nautak, ódýrasta hakkið sem var bara mert krónni, samt ekki hann í ekoli í pókunum. Hvað bull var það? Við þurfum að ræða þetta eins og eftir. Kefti úst, hakk sem var bara 500 grum bara eitt svona grýtupóka. Kefti hérna lítinn svona rifin ost til þess að hafa. Kefti sýrðan rjóma. Ég kefti svona eitthvað nachos með þessu, þú veist, eitthvað smá gos. Þú veist, þetta var bara rétt svo eitt póki. Þetta, þú veist, ég náði ekki svona fylla eitt póka.
1: Nei.
0: Yfir 10 skall.
1: Veit það.
0: Já, já, easy.
1: Easy, sko. Vistu, ég kefti kristall og Coke Zero og eitthvað. Skilur rútu, skilur það. Reyndar eitt gott, ég er ánægð með kristallinn komin aftur í svona minnidósnar. Skilur, ekki þessar, hérna
0: feitu.
1: En hann komin aftur í feitu.
0: Nú?
1: Já.
0: Já, ok.
1: Eins og bjórinn er í, skilur.
0: Já.
1: Mér finnst það betra.
0: Já.
1: Ég veit ekki dagur um.
0: Nei.
1: Gerir örugglega ekki neitt.
0: Nei.
1: Já, þetta var, þannig ég fór bara mjög auðvöldlega með eitthvað 25 skallarni í búðinni. Ég veit ekki nákvæmlega hvað ég var að kaupa. En það er svo þær. Og svo hendi ég mig bara búlunar, sko.
0: Velge, kemur langar í búluna.
1: Tók bara búlu í gær.
0: Fyrstu shake?
1: Nei.
0: Ó, það er svo góð shake innan.
1: Já, ég hefði þetta bara einfalt. Það var bara tilbúið aldarinnar og verið ekki svona breyta einu en einu bara hendus á og hendus í mig og það er nákvæmlega sem ég gerði þarna búlun og gerði það greiðlega vel, sko.
0: Næs.
1: Þetta var bara æðislegt. Svo tók ég bara hérna einn hérna Jesus Drekaþættinir.
0: Drekaþættinir.
1: Já, já.
0: Já, hún getur alveg verið vissum það. Ég er ekki með að sjá.
1: Hvað?
0: Ég er ekki mikið fyrir þá.
1: Jesus. Akkur er stóri lögumir hvað hann heiti núna. House of the Dragon, maður.
0: House of the Dragon.
1: Já, það er rugglar, góð þætti, maður.
0: Það er bara þannig.
1: Það er veikið þættir. Þannig, ég tók það bara og svo var ég nú bara, já, farin upp í bedda. Það var nú ekki mikið meira það. Reyndi að gera það þess fyrir, fá katsja brauð og eitthvað svona líka. Og hérna, og það verður stórkostlegt. Herðu, hins vegar, það sem er verður stórkostlegt er brennslega átturinn í dag.
0: Ó, já.
1: Og við erum búin að renna hér út á tíma. Við erum að fá hérna átna eins og við tölum við erum að fá, ætlum að hringja norður ekki norður sem vestur á Snæfellsnes. Ætlum að spjalla þar aðeins við okkar fólk í traffíkinni þau eru þar og ætlum að vera þannig í beinni útsendingu. Við fórum ekki mjúku spurningar en gerum við eigum það inni og við eigum helling annað inni þannig að við erum að vera með okkur fyrir mig fyrsta hlustundadags eftir að skoðum stendin þannig að við erum tilbúin við 12.5, 11.9, 5.7.

Djúnir með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvillum Og synda með hágöllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: 5.09.57 og hver verður, já...
2: Sólmyrkva hlustandinn.
1: Já, hver verður svo heppin að vera almyrkva hlustandinn?
2: Já, almyrkva hlustandinn.
1: Já.
2: Fluta það maður.
1: Þetta verður hérna, og hvað sá aðeili ætlar að gera í dag, hvað ætlar hann eða hún að horfa á þetta?
3: Já.
1: Bara viljum heyri ykkur um og ef ykkur er að hlusta bara, þú veist, hvar sem er á landinu, bara já, endilega hringið í okkur og...
2: Já, línan er að minnsta kosti opin.
1: Já, já, já, og það er og góða við að vera fyrsti hlustandi dagsins, þýðirir og hefur í för með sér glaðning.
2: Það er alltaf glaðningur. Og já, það gæti verið að við græjum hátíðismatinn eða jafnilega breyta eitthvað út af vannunum, ég veit ekki. Þannig að við skulum bara svara.
1: Já, góðan dag.
2: Góðan daginn, góðan daginn.
4: Já, góðan dag.
1: Góðan dag.
2: Hvað er nafnið, meistari?
4: Þetta er Birkir.
2: Birkir, hvað er þetta hringja?
4: Já. Ég er að hringja hérna frá Akureyri.
2: Já, þú fær ekki að mér hvað hérna fyrir norðan.
4: Já, hver veit.
2: Það, nei, það er ekki möguleiki, það er nokkuð Birkir.
4: Nei, já, ég veit ekki.
2: Heldur sért ekki, þar sko.
4: Nei, nei.
2: En þú er ekki ákveðið að ferðast eitthvað til að sjá þetta sérstaklega?
4: Nei, ég er bara leiðin í vinnuna, ég er að leiðin til Dalvíkur og hérna... Verður borðið Grímsvegferðinni Sæfara.
2: Já,
1: já.
2: Hvað ertu að fara, hvað ertu að gera?
4: Ég er að vinna þar að borði, ég er kokkur.
1: Já. Er það ekki skemmtileg vinna?
4: Jú, mjög.
2: Hvað er þetta löng sykling alltaf?
4: Er það verið svona 3 tíma korter aðra leiðina.
2: Já, því þetta er svona löng sykling.
4: Já, þetta er slætti.
2: Korter,
4: já.
2: Og hvað er verið að kokku upp?
4: Það er bara, þú veist, bara þessi ekta mömmu matur bara, handa áhefninni.
2: Á, geggjast.
4: Á, já, já.
2: Hvað ætlar að gera í dag? Hvað er planið?
4: Í matinn,
2: sko.
4: Í matinn? Já. Það verður hérna einhverja góða fiskibólur í dag.
2: Já, næs. Nice. Alltaf klassikur.
4: Já, alltaf klassikur.
2: Já.
4: Mjög einsvælt.
2: Þú veist, ertu bara, steikjaðir upp úr einhverju eða er þetta bara á pönnuna og på gönnum?
4: Bara homemade, bara frá grunni.
2: Vá, það er geðvægt.
4: Gullt að lög.
2: Ég held að ég hef ekki farið í Grímsey.
1: Ekki
2: heldur. Nei,
4: það
1: er þetta mikill straumur ferðamanna sem fyrir hana?
4: Ég er mjög mikið yfir sumarið,
2: já.
4: Sérstaklega.
2: Já.
4: Það er búið að vera mjög gott sumar og síðasta sumar líka.
2: Já.
4: Ég held bara eiginlega stæstu sumurinn sko í fyrra og núna.
2: Já, já. Er þetta stór ferja?
4: Nei, hún er við tökum 108 manns.
2: Já, já, og þó.
4: Já,
2: það
4: já.
2: Mm-hmm.
4: Já, já, og það er kemur alveg fyrir hún sér full sko.
2: Já.
1: Veistu hvað búa margir á Grímsey?
4: Það er svona, ég veit ekki hvað að segja yfir sumari, kannski 50 manns en það er svona nýr í 25 kannski við veturinn.
1: Þannig að það býr fólkana all year around.
4: Já.
2: Um mitt.
4: Það eru nokkra fjölskyldur sem búa hann alltaf árið.
2: En það er þá vantilega, nú veist þú vantilega meir um hlutin en við. Þeir sem að búa í Grímsey, það er nú oft á þannig að þeir komast bara ekki yfir.
4: Hvað segirðu, komast ekki?
2: Komast ekki yfir, er það ekki?
4: Jú, það kemur fyrir sem að einn og einn dagur, sko.
2: Já. En samt ekkert eitthvað þannig að það
1: er eitthvað. Við þú, ég er að horfa á Grímsey, er flugvöllur í Grímsey?
4: Já, það er flogið, sko, yfir sumari er flogið tvisvar í viku, yfir veturinn er flogið þrisvar í viku og svo líka bara eftir eftirspurn.
1: Já, ok, já.
4: Já,
1: já. Er fallið eiga?
4: Já, mjög.
1: Við þú, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já, þetta er eitthvað 20 húsana.
2: Já. Já, þannig að vera að telja þetta í náður stuttum tíma.
4: Já.
2: Já, hún meina.
4: Ég hérna, geti farið með, ég er með hérna Facebook síðu sem heitir Grímseyjar Ferjan Sæfari.
2: Já.
4: Þar er alls konar myndir og upplýsingar og svona, þetta, eigina.
2: Já. Er þetta bara grúpað?
4: Já, bara á Facebookinu.
2: Já,
1: Þurfum við ekki að taka plótir bara svona menningaferðarna og gist einan oft að vera í beinnið hann?
2: Það væri rosalegt að vera í byggjum og grúmsi, sko.
4: Það er geggjað.
2: Já.
4: Þeir eru með, hérna, ekki hvort þið að við séð það, heitir Arctic Hot Dogs, þeir eru með pulsvagn yfir sumarið.
2: Já.
4: Og vinsalasta pulsan eða pilsan eins og þessi hjá þeim er hérna Arctic Cod Dog þessi þorsk pilsa
3: ég er ekki seldur Birgir
4: jú
3: ég er ekki seldur
4: að geggja
3: það?
4: Já
3: ok
4: bara hérna þorskur í pilsubreið og þeir eru með einhverja spesósu sem þeir búa til og þetta er alveg sjúklega og þetta er vinsælsta pilsan hér
3: ok, aðteklisvörð
4: Já,
3: sko, ef ég kem hana þá lofa þér því að ég smakka alltaf þorskpilsu sko.
4: Já, bara ekki spurning
1: Hvað fæ maður sér á hana eiginlega?
4: Já, það er bara þeir eru með eitthvað alls konar guðs
3: Já, já, þetta er bara eitthvað sem
4: Þetta er eitthvað djústektu fiskur og hérna, sem við setja á og eitthvað geggjur sósa sem er búa til hana.
3: Já, frábært
4: og pilsvagn er bara rétt við höfnina
3: Já, já
4: Og þú varst nýstegið frá borðið, þá getur við farið bara beint í pilsvagninn og
3: Geðvitt.
4: Eða þá það bara þegar þú kemur aftur borð
3: En þú ert búsettur á Akureyri ekki, þú ert ekki búsettur í Grímsey
4: Já, ég er búsettur á Akureyri, ég er búin að reyna í rúm 3,5 ár kom frá Vestmannheim og ég var nú að vinna Herjólið þar nokkur ár
3: Hvað var svona stærsta breytingin í því að fara úr Herjólið yfir?
4: Það er kannski, hvað þið segja, starðir á skipunum.
3: Já, kakaðalega það.
4: Ég meina, Herjólfur tekur tæplega 600 manns í sumarið og þessi tekur 106. Það er svona, að smá breyting.
3: Já, já. Ég er hérna inn á síðunni núna, sko, hérna.
4: Já.
3: Ég er aðeins að skrolla hérna, þetta er skemmtileg síða.
1: Já.
4: Já.
3: Steini Hafnar og Viktar maður, hann er alltaf kátur.
4: Já, já, já, hann er hérna Þórsafnar, frá Þórsafnar Langanesi og...
3: Já.
4: Hann er helviti skemmtilegur, hann er hérna líflegur og er alltaf yfir sumarið.
3: Fúsi trilltur hérna líka.
4: Já, já. Þetta eru alveg kallar hann.
3: Sko. Ég sé það sko. Þetta er gamli skólin.
4: Já, algjörlega.
3: Já.
4: Það er náttúrulega hérna strandveginar alveg búin að vera fullu í allt sumar og ganga rosalega vel og við erum að flytja mikið, við flytjum allan fisk frá einni til Dalvíkur og þetta er selt út um allt.
3: Mm-hmm. Frábært. Herru, þetta er búið skemmtilegt, aðeins að fá að hérna...
1: Þetta er búið að gegja það.
3: Aðeins að fá að kynna þessum
4: betur. Já, ég er að mæli með því verðið að kíkja.
3: Já, ég sammál með stila fáræðan að ekki verið í Grímsey.
4: Já, þetta er bara, þetta er stórkostlegt, þetta er lítileg, sko, já, freka lítileg ég svona og ekki mikið á húsum, en... Nei. Þú sér alltaf eitthvað nýtt á hverjum degi, sko.
3: Já, við hérna, við
4: stefnum að þessu. Óbústað mikið fuglalíf og...
3: Já, við þurfum að stefna á þetta. Það er alveg klart. Já, kost.
4: Þetta er alveg geggjað.
3: Herðu, Birgir, ég ætla að græja á þig gjafabréf á Subway. Þú getur farið að Subway fyrir nálan. Þannig að hérna, þú vorst bara að senda mér heimilisvangið þitt og ég sendi þetta bara til þín.
4: Já.
3: Þannig að þú getur bara að senda okkur á FM Facebookinu eða Instagraminu eða hvað sem að henta þið best, sko.
4: Ok, ekki máli, ég græja það.
3: Herðu, glæsilegt, takk fyrir að taka símán og hérna eða yndislegan dag og áfram fiskibólur.
4: Takk svo með þér, já, takk,
1: já, bæ. Já, við þurfum að negla þetta bara.
3: Við erum Grímsey.
1: Takk en að Grímsey er útsendingu.
3: Gætið alveg sko.
1: Ógjöfslega skemmtilegt.
3: Já.
1: Herðu, við skuldum auðlýsingar, þú ert með Glendin ekki grafið í dag.
3: Ég er búin að vera lagið.
1: Það er rétt.
3: Rosalegt lag.
1: Herðu, ég þarf, pældi hvað minni mitt er gott, ég skal bara kjúa, ég veit hvað lag er.
5: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
6: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
7: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
8: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, vegavegi 182, Smáralind og epli.is.
11: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
12: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
13: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
14: Gluggar og hurðir. Ítex.
15: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
16: Lúkið er ekki klárt fyrir en skattið er komið. Sign, sign.is
17: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
18: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
19: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.

0: ekki grafið.
1: Við förum til ársins 2007 í lagin okkar í dag. Þetta er að verða 20 ára gamalt.
2: Já.
1: Stöf.
2: Það er svakalegt. Og það er langt síðan þetta lag, heyrðu síðast. Ég held að þetta verið mun styttra.
1: Já, þetta er 2018 sem við spilum
2: að það síðast. Já, þá var þetta í einhverju rótiringu en það eru bara, það eru 8 ár síðan sko.
1: Já, við ætlum að fara í pop, rap pop.
2: Heldur betur, stjúl manni eftir þessu lagi. Hvað er þetta ekki, 2008?
1: Nei, 2007.
2: Þetta er 2007.
1: Já, þetta kemur í júli 2007. Kemur af þriðju plötu okkar manns, 50 Cent. Þetta er með 50 Cent í dag.
2: Já, já,
1: og þannig erum við með alvöru þríeiki.
2: Þetta er rosalegt.
1: Þríeiki sem kemur hann saman. Þetta lag sem við erum að spila hérna. Náði 5. sæti á Billboard Hot 100 sem eru svona heiminsastu lög í heiminum. Náði 5. sæti og var alveg lengi á lista þar. Náði á lista í öllum löndum svona sem að já, eru þarna, þú veist, þetta bara var út allt í Evrópu líka. Bretlandi. Og ég geti trúið því að flest allir íslendingar muni þessu því að þetta var helvítið mikið spilaðið í okkur FN í sjö. Þetta eru þetta Justin Timberlake, 50 Cent og Timbaland og lag sem heitir AO Technology.
2: Úff, þetta er rosa. Takk.

0: 50 Cent, Justin Timberlake, Timbaland, AO Technology eða ætlum við að halda því áfram glemtu við þið hvernig það virkar 5-11-0-9-5-7 og þar 5 já Góðan dag
1: Egil, hvað varstu að hugsa? Hvað varstu að hugsa?
2: Bara geðveikt lag
1: Sturlað, beint upp með
3: Já, takk
0: Ég vissi að þetta var alveg að koma Herru, takk fyrir þetta, góðan dag
4: Góðan dag
2: Góðan dag
0: Góðan dag
4: Graðu
0: Grafa þetta upp á sjálfsögðu Góðan daginn
5: Halló
0: Halló
2: Hæ Hvað segirðu?
5: Halló, heyrðu mér?
0: Já, við heyrum
2: Já,
5: heyrðu mér Ok, við heyrðu hann að Bara, þetta geggjalag?
0: Já, grafa þetta upp Góðan daginn
5: Grafa þetta upp Góðan
6: daginn Bíp, bíp, bíp Ég er að bakka gröfunni
2: Já.
6: Ég er að grafa þetta upp í kvelli
0: Takk Góðan daginn
5: Góðan daginn, herri, það er grafa þetta upp
0: Grafa þetta upp allan daginn Góðan daginn Halló
7: Já, halló, er þau hann að bara í vatna skoji,
0: upp með þetta, góðan daginn
7: Góðan dag
2: Góðan dag
7: Það er þannig að geta grafa upp eitthvað sem er ekki glint
2: Já,
0: þetta er samt kynu glint
2: Það er ekki búin að spila þetta síðan 2018 sko, og ráttu á því, það er helvítið land síðan
7: Já, sounds like a you problem sko
2: Já, það er kannski alveg
0: En grafa upp, væntalega
7: Já,
0: veistlar, góðan dag
7: Já, það er upp áfram þetta
0: Er þau 9-0
2: 9-0
0: Já, hann má segja að þú færi með kassan út í almyrkvann í dag
2: Já, það er alveg ljóst
0: Hann má segja það
2: Ég var svona pirrandi í dag
0: Hvað sérðu?
2: Ég var svona pirrandi sjálfsörugur í dag eftir
0: þetta Er það ekki?
2: Já, þetta gera helling fyrir mig
0: Já, við förum í umræðin eftir smástund

0: Þá vindum við okkur í umræðuna eins og flestir vita þá er þetta stóri almyrkva dagurinn og já, það er heldur betur mikið í gangi við náttúrulega munum ræða eins umferðar hlutan núna klukkan 8.20 við Árna Friðleifsson Árna Löggu hvernig það allt saman verður og þetta verður aðteglisvert og núna eins og ég sagði fyrir morgun á venjulegu miðvikudegi í ágúst verður 6 lögreglumenn á vakt á öllum Vestfjörðum sem viðbrað við almyrkvanum 12. ágúst í dag verður lögregluþjónum á vakt þar fjölgað 16 sem nánast fjórfalt á við venjulegan dag umferðarstýring verður víða og verður að hámarki 3000 bílum leyft að keyra vestur að Látrabjargi Hlynur Snorrason sem yfirlögregluþjónn á Vestfjörðum segir undirbúning hafa staðið yfir síðustu mánuði en í fréttum hefur komið fram að fjöldi ferðamann á landinu yfir almyrkvan sé 80.000 og margir vilja meina töluvert fleiri fjölmargir stefna vestur á firði til að berja myrkvan augum og Hlynur segir umferðin að þyngjast og hún að þyngjast hratt en allt hefur gengið stórslysalaust hingað til og vonandi áfram þannig
1: Já, sko við hefur náttúrulega líka því þú talar að það væri 80.000 þá voru búin að heyra tölu upp á 130.000
0: Ég held að þetta sé ekki alveg menn sé ekki alveg með nákvæma tölu
1: Nei, ég held að það hafi líka alveg að einhverju leiti sko, nú höfum við heyrt sögur af því að fólk að búa að leiga út húsi sín
0: Já
1: og það var svo hætt við að taka húsið sko, eftir veðurspá kannski ekki endilega að vera að fara að eyða fúlgum fjár einhverju allavega til að fá að sjá þetta í hérna skýjuðu veðri en það kannski einhverju sem að ákveða að koma svo ekki en herðu, tveir einstaklingar voru handteknir á höfuðborgarsvæðinu í nótt í tengslu við heimilsofbeldi og um að ræða tvö aðskilin mál en báðir voru vistaðir í fangageymslu þá var einn handtekinn í tengslu við húsbrot en sá hafði brotið sér leið inn á hótel frá þessu greinir í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar en þar segir einnig að sjö hafi gist fangageymslu nú í morgunsárið einn var handtekinn í kjölfar umferðarslyss þar sem tvö ökutæki voru fjarlægð af vettvangi með dráttarbifreið viðkomandi er grunaður akstur undir áhrifum áfengis svo án ökuréttinda Þá var áskipti höfðu á tveimur afar ölvuðum einstaklingum Einn var fluttur með sjúkrabifrið en hinn sóttur því er segir í yfirliti lögreglu Lögregla var svo einnig köll til vegna ósættis milli bílstjóra strætó og farþega og þá voru afskipti höfðu á sama ökumanninum í tvígang á einnig klukkustund sem ók án ökuréttinda Eitt og annað á lögreglunni
0: Það er bara þannig nú hérna líka bara hérna húst, fyrir þá sem vilja svona aðeins vera húst, fólk sem á höfuðborgarsvæðinu er núna allt í einu að ég með langar að keira eitthvað til þess að með langar að sjá hann lengur á ég að keira út á Seltjarnarnes eða á ég að keira þarna og þá er nefnilega, ég ætla nú að hrósa vísi þetta er skemmtileg, vaktin almyrkvi á sóli á Íslandi og það eru sko það eru þrír fréttamenn sem vinna við vaktina og það er alltaf verið að hérna alltaf verið að endurhlaða þetta og hérna vegagerðin var að senda frá sér einmitt yfirlýsingu Það sem að vegagerðin hefur tekið saman þær takmarkanir sem verða á vegum landsins vegna almyrkvans síðdegis í dag vegfarendur eru beðnir að hafa í huga að búast eru mjög mikill umferð á vegum landsins sérstaklega suðvestan og vestanmein og gefa sér mjög góðan tíma til ferðalaga skipuleggja sig einstaklega vel og leggja tímanlega af stað
1: Akkurat, herrðu aðeins að Bandaríkjunum Trump aldrei verið óvinsælli og talar enn og það er talað hérna stríði með Austurlöndum, verðbólgu og verðhækkanir í Bandaríkjunum eru með þessum talið að hafa áhrif á dvínandi stuðningu við Bandaríkjaforseta stendur hérna á roof.is Í nýjustu skoðunarkönnun YouGov eru aðeins 34% aðspurðra ánægð með störf forsetans og hann hefur aldrei mælst minni sko þannig að sko 61% aðspurðra í könnunni eru óánægð með störf forsetans, 34% eru ánægð og störf hans, með störf hans og 4% aðspurðra eru svona óvissir en eins og að það segi, minnsti stuðningur forsetan meðal bandaríkjamanna síðan hóf síðari forsetatíð sína í Hvíta húsinu og stuðningunir hefur lækkað tæpt 10 eða tæpt prósent
0: hvað er að með núna í prósentu?
1: 34%
0: Er það ekki bara einn óvinnsalasti forsetin þá? Í sögunni?
1: Já, kannski með við þessar þessar hérna jú, ætlaði ekki svona með þessar nýjustu tölur þetta ég trúi að það sé staðan en Donald Trump alltaf þetta eru tvær ansi ólíkar forsetatíðir sko alltaf í fyrstu forsetatíðina hann sá fór hann alltaf ekki í neitt stríð var svona þessi róleri kom tilbaka alveg kjörsanlega trilltur sko bara verður að segja þetta svo er sko Þetta er rosalegt.
0: Já, það er bara þannig. Í lokin austlæg átt 5-13 metrar á sekundu, hvassast við suður ströndina, rigning eða skúrir en úrkomum inn á norðan verður landinu fram eftir degi, hiti 10-20 stig, það var hlýjast fyrir norðan. Og fyrir þá sem eru svona pæli hvernig veðri verður nákvæmlega þegar sólmyrkvinn eða almyrkvinn skellur á, þá á að vera úrkoma hér í höfuðborginni, þá á að vera úrkoma á Snæfellsnesi, en eins og áður sagði þeir sem eru í kringum Vestfirðina eins og Bólungavík, Ísafjörð og þar gætu séð sólina og séð deildar myrkvan sjálfan en aðrir staðir ekki mjög líklegt.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kópói, blágata, beintirinn eðan bík.

0: Verslandi tísku, barna, sport, snýrt og heimilisverur á boost.com.
1: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
8: Góðan dag, velkomin á Fætur, þetta brennslaðin, búin að vera hérna frá því klukkan 7, fyrsti klukkutíminn á enda og það mikið framundan á næsta klukkutíma. Við erum að fá okkar besta, þetta góðu vinnu þáttarins og þetta ég ætla að segja, þetta ein skemmtilegasta lögga landsins.
9: Já, það alveg staðfest, Árni Friðleifsson mætir hérna og fer yfir svona sólmyrkva pælingarnar hér á höfuðborgarsvæðinu og bara allstaðar landið. Hvernig það lítur allt saman út og hver viðbúnaði lögreglu og þessar á meðan á þessu stendur. Þetta eru þetta stóri sólmyrkvadagurinn.
8: Já.
9: Og við munum aðeins heyra líki okkar fólki sem er að fara að vera í beinni útsendingu frá Snæfellsnesi núna seinni partinn. Það Jónu Margrét og Guðjón Smári sem að vera með ykkur í traffíkinni og ætla að vera í beinni þaðan. Ætlum aðeins að taka stöðuna á hvernig þetta þarna á Snæfellsnesinu. Hvernig það var að keyra þarna í gær og hvort það sé mjög sýnilegt að þarna verði ansi mikið af fólki og svona. Förum bara betur yfir það á eftir. Þetta allt sem að framöndan næsta klukkutíma og meira til. En hvað er heilabrotdagsins?
8: Heilabrotdagsins er nokkuð skemmtilegt. Skemmtilegt. Nei, í rauninni ekki, þetta var ekki rétt orðið.
9: Því að þetta er fyrsta vísbending sem
8: því á ári hverju, nei þetta er ekki vísbending. Á ári hverju eru 10 dauðsföll tilkynnt
9: út af þessu
8: í Bandaríkjunum.
9: Já, ok, en það er ekkert að voru svo mikið.
8: 10 dauðsföll og hvað, þetta er hálfu milljarður sem býr hérna. 10 dauðsföll ári.
9: Út af þessu. Ok, hugsa mig þetta eins, tvö lög og svo eru þetta vinningur fyrir rétt svar.

0: Þetta er brennslan á FM 957. Heilabroti í dag var já, þetta já, tíu já. Döðsföll eru tilkynnt árlega í Bandaríkjunum út af þessu.
1: Já, það er rauðgló hérna alla línur, þannig að lítur einhver að vera með ákveðnar hugmyndir, þannig að við skulum bara byrja að svara. Góðan daginn.
2: Góðan daginn, er þetta hrista sjálfsala?
1: Já, ó, þetta er frábær punktur.
0: Já. Vertu hreinskilin, þú googlaðir þetta.
2: Nei, sko.
0: Vertu hreinskilin, ekki ljúga. Þú er aldrei...
2: Ég sverði það, þetta, þú sagðir skemmtilegt döðsfall, þú veist þannig að þetta hlaut að vera sko.
0: Þetta er þegar fólk verður reitt og allir eitthvað að vera fokk í sjálfsögum og missa það ofan á sig.
1: Já, já, já.
2: Já, það hlýtur að minna mynd í dag sko, þeir eru orðnir svona erfiðari að hrista sko, þetta er ekki þetta gamla góða dettu niður sko.
1: Nei,
2: það
1: er ekki allir fasti við veggi einhvern veginn núna það.
2: Ég er líka þú sem róbóti sem að sækja þetta verið sko.
1: Já, já, já, já. Hérna, þetta er rosalegt þetta komið fyrst að þetta lítur að fara í sögubækunar.
0: Ég er bara, ég hefði ógjör að því átt er að drífa sig. Ég held að þetta myndi draga svo lengi sko.
1: Já, þetta var reyna bara

0: Brennslan á FM 957. Þetta er stóri almyrkva dagurinn og já, það er vakt á Vísi og nú er fólk farið að leggja land undir fót. Fólk ætlar að koma sér hinga og þanga til þess að berja þetta augum þennan einstaka viðburð og það er heldur betur mikið í gangi því að það er náttúrulega, það þarf gríðalegt skipulag á svona degi og það þarf í rauninni allar hendur upp á dekk og við erum búin að fá okkar besta mann hérna, hann heitir Árni Friðleifsson og góður vinur þáttarins, aðal varstjóri umferðardeildar, lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Vertu velkominn Árni.
1: Takk fyrir.
0: Herðu, þetta er stór dagur auðvitað bara fyrir Ísland og auðvitað bara heiminn en þetta er ansi stór dagur fyrir lögreglunar líka.
1: Já, já. Það er hettir, já, já og nei Við náttúrulega erum búin að vera hérna í sumar með, með stóra viðburði, ég minna við og Kalli og tónleikarnir og prætganganinn í búin
0: Þau undirbúi okkur bara svipa eins og fyrir svoleiðis
1: Já, þetta er bara orðið svona hefbundið hjá okkur með, með undirbúning og, en sko ég sagði nú í viðtali í gær að, að starfa lögreglumannsi þannig að þú mætir á vaktina og þú veist ekkert hvað er í gangi eða hvað verður í gangi þann dag sem þú ert á vakt þetta er dálítið svipa þetta er bara þegar það er algjör óvissa við vitum ekkert hvað verður á eftir
0: kannski meiri óvissa heldur með þessum viðbrunum sem við þekkjum
1: já, við þekkjum eins og præt og menningarnótt sem er framundan við þekkjum alveg svona hvernig, þú veist

0: það verður fjölmennt og þetta, en núna bara óvissan hún bara, veist, fólk að fara út úr bænum, það ekki að fara út úr bænum
1: Akkurat
0: veist, ætlar það að keyra bara, ætlar allir á höfuðborgarsvæðinu að fara niður á Suðurgötu eða
1: Seltjarnarnes
0: eða Seltjarnarnes, veist, það við vitum ekki
1: En það verður nú einhverja lokanir ekki á götum í dag
0: Jú. Við meðum ekki gleyma því, sko, hérna á höfuðborgarsvæðinu búa 65% af Íslendingu það er engin smá fjöldi sko. En að hérna, svo plus það menn eru að tala að það sé hérna milli tölur og reiki eins og þið komið inn á þann 80-100 erlendi ferðamenn reiknum með því að stór hluti af þeim er hérna á suðvestur hotninu akkurat í dag ég held að verði fáir sko á kirkjubæjarklustri nú tíminn til að þvæla stanga en þannig að það verður gríðalega fjölmennt mikið af fólki hérna á þessu svæði og við erum daldið að renna blint í sjóin sko hvert þetta fólk hvert fer ströymur þannig að við verðum að vera undirbúnir undir hérna alla reyla sviðismyndir og það er þessi óvissa sem ég er að tala sem maður veit ekki alveg hvernig hérna
1: En svo bara, húst, hvernig með það hjá ykkur, ég meina ég bý upp í hverfum, húst, og ég allt í henni bara, ég klukkan 5 í dag bara, herðu, hérna, ég fæ lengri tíma í kerinu og Seltjarnarnes og eru glaðari sem hugsa það, húst, er þá ekki bara líklegt að, húst, að leggja stað klukkan 5 að þú ert þá ekki að komast á leiðarenda fyrir, og bara umferðin stoppi bara út um mér í götu og allir fóru út á bílunum eins og Independence Day hérna
0: Jó, það er nú mjög líklegt að þú upplifir þá myrkur í mínútu bara á hringbrustinu Þannig að það er alveg hérna, þess að er við búin að vera hamra á sko, alltaf lögregla höfuðborgarsvæðinu við erum aðleikin fólki bara að vera sitt heima á sama tíma skiljuðu alveg ef fólk vill fara niður á Suðurgötu eða út á Seltjarnarnes og sveitafélögin en á höfuðborgarsvæðinu eru mörg hver með svona dagskrá, það eru matarvagnar og salerni og svona þannig að fólk getur komið saman og en svona heilt yfir að þá er þessi almyrkvi, hann er þessa mínútu hann er í garðinum hjá þér í mínútu og hann er niður á Suðurgötu í mínútu þannig að bara spurning hvar þú vilt vera en ef þú vilt vera einhver staðar eins og út á Álftanesi eða Hafnarfirði Seltjarnarnes, þá náttúrulega verður bara að gefa þér tíma og leggja fyrr á stað heldur og venjulega
1: bara hátinu eru komin
0: Nei, í þínu tilviki væri fínt að þú leiðir á stað núna en það er daldið landlagt hjá okkur Íslendingum að við erum að leggja stað bara 10 mínútum áður einhver viðburður, þá vill að mynda sko knassbynduleiki það er bara fólk er að koma bara 10 mínútum áður, leggur bara einhver stað upp á grasi og lappar sama fólk ellendis að það fer 2 tímum áður
1: Akkurat
0: Þetta er bara öðruvísi svona stemningi
1: En erstu bara lögreglaembættin náttúrulega vinna saman, skilur við víðsvegar og landið og þið eruð þið vantilega eitthvað búið að vera í samskiptum við þau hérna á Vestfjörðum og Snæfellsnesi og svona það sem á að vera lengst í myrkvinn.
0: Já, við náttúrulega erum búin að vera hérna, þannig sett undirbúningur sko og hagaðalega er búin að standa alveg og einhverja 8 mánuði.
1: Einmitt.
0: Það eru einhverja 8 mánuði síðan ég fór á fyrsta fundinu og ég hef ekki tölu á þessum fundum. Þannig að hérna, við höfum verið í miklu og góðu sambandi bæði við embættið á Vesturlandi og eins á Vestfjörðum og líka Suðurnes. Það má alveg búast við að Reykjanesi verði daldið undir. Þannig að við erum hérna, í miklu og góðu sambandi og við hérna á höfuðborgarsvæðinu búum svo vel að við erum stórt lögreglulið. Og við getum verið svona daldið svona, ef ég sletti svona daldið flexibúl. Þannig að ef til að mynda, ef Vesturlandsvegurinn, eða verður einhver kaos upp á Vesturlandsvegi upp á Mýrar eða Borganes, þannig að getum við daldið svona fyllt með.
1: Já, nefnitt. Sko, mér langar að spyrja einu. Kollegar, þú er væntanlega búin að heyra í kollegum og eitthvað svona, bara, þú veist, eins og Snæfellsvegur, þú veist, hann lokar ekkit, þú veist, það er bara, heyru, það er max þetta og nú lokum við honum, þú veist.
0: Nei, sko það er eins og Snæfellsnesið þar verður sko einstefnuakstur vegakerfið er samt, við meðum ekki gleyma því að eins og í gegnum Borganes vegakerfið er bara þannig, það tekur bara við ákveðnu magni af bílum Hvalfjarðargöng einbreið 70 km hámasæði svo er þetta bara einhverjir Excel snillingar sem geta reiknað út hvað margi bílar komast í gegnum göngin á mínútu
1: Já.
0: Svo náttúrulega er hringtorg sem hægir á öllu.
1: Akkurat.
0: Þannig að það eru alls konar svona breytur í þessu sem við verðum að taka inn í. Við getum ekki breytt vegakerfinu, við getum ekki hérna fjölfalda vegakerfi bara á einum degi, skiljum. Það er bara ákveðið magna bílum. Ef allir ætla að vera á sama tíma á ferðinni, þannig að er það viðbúið að það bara hægist á öllu. nákvæmlega sama með hérna, menninganótt eftir flugöldarsýninguna.
1: Hafið áhyggjur sko, húst, hann og allir, húst, ég hugsa margi bara svona, húst, síðu skipulegir alltaf koma sér snemma á staðinn, komnir ekstra snemma, en hafið svo náttúrulega, svo er þetta búið og þá fara allir á sama tíma
0: heim,
1: tilbaka.
0: Já, já. Mm-hmm. Þetta er hérna ég er nú bara á þeim aldrei að þeirra skemmtistaðir er lokuðu klungan þrjú þá var þetta bara þannig að ljósin voru bara kveikt klungan þrjú og það fóru allir út á sama tíma og maður var oft heil lengi að komast út og þetta er bara nákvæmlega sama þegar þetta er búið, þá er við búið að fari allir á stað heim og þá náttúrulega þekur það sama við bara kerfið annar ekki öllum á það sama tíma þannig að það maður alveg búast við að það verði hörku umferð fram eitt í kvöldi.
2: En þá spyr maður sér líka sko fyrir það sem allir kannski sækja sér eitthvað upplýsingar. Jú, það er þetta að fara með fréttumila svona, en eru eitthvað svona konkrétt upplýsingar frá embættinu sem að fólk getur farið og skoða?
0: Já, það er fréttatilkynningar sem eru á samfélagsmiðlum okkar, þær fara inn á hérna, er þetta ekki almyrkvi 2026,
2: já,
0: það er fara þangað þannig að það er hægt að finna eða þar er svona stóru upplýsingabanki með hérna, upplýsingum um götulokanir og annað.
2: Mm-hmm.
0: Og það eins og hérna á höfuðborgarsvæðinu sko, þá eru þetta þessi svæði, þetta er Seltjarnarnesið og þar er verður lokað út sett, að gólvellinum út í Gróttu og þar svo erum við með Suðugötu og Ægisíðunar lokaða, þar verður sko svona einhver upp að koma að Reykjavíkurborg ætlar að vera með einhverja matavagna og svona einhverja stemningu þar. Altanesið er líka sett Garðabær og Altanes hafa gert vel, það verður einstefnu akstur um Altanes hringin. Og svo náttúrulega eru tónleikar á Víðistaðatúni í Hafnarfirði. Þar eru götulokanir í kringum Víðistaðatúnið.
1: Er ekki Björk þar?
0: Jó.
1: Já,
0: já. Þannig að það verður, og svo er spurning hvað verður sko, allir sem er fólk að fara Reykjanes, Keflavík, Sangerði og Garðskaga og þar sko, þannig að þetta er eins og ég sagði á það sko, óvissan er svo mikil.
1: Já.
0: Á sama tíma getur vel verið að það verði bara allir í garðinum heima eða fastir í umferð á hringbrautinni eins og sumir.
1: Áður við sleppu þér Árni, hvað viltu svona brýna helst fyrir fólki sem er að hlusta núna?
0: Það er náttúrulega bara að fylgjast vel með öllum upplýsingum sem koma á þessa miðla sem lögreglana með og almyrku í 2026 og svo er náttúrulega líka bara ef þú ætlar að fara í eitthvað ferðalag vertu þá með, sko, það er ekkit víst að þú komist inn á einhverja veitingastaði, taktu með þið nesti, þetta var daldið í gamla hérna,
1: gamla daga,
0: það er bara smurtað heiman.
1: Já, bara geðvikt.
0: Já, bara
1: hérna, strápar stráð.
0: Og hérna, og vatnið einhverja drikki, sko, ekki áfengadrykki en hérna eitthvað að drekka, af því það er ekkit víst, sko, eins og ég sagði með áðan með vegakerfið, annar bara ákunnum fjölda, veitingastaðir get ekki, sko, sjoppan í borgani sem getur ekki tekið á móti sko 100.000 manns.
1: Nei.
0: Tekur bara ákveði sko við, þannig að ef þú kennst inn í sjoppa þá er ekkert víst að þú fá hann eitt.
1: Sko. Og svo bara geta verið heima eða þú getur verið heima kannski.
0: Svo ertu bara heima og þetta er mjög, mjög gaman sko, því ég væntalega náum við sem sitjum hérna núna, við náum ekki næst almyrka sem er eftir sko 100 og
1: hvað. Akkurat, ólíklegt. Þú kannski átni,
2: mjögulega.
0: Já,
2: takk fyrir
0: það. En það er líka sko gaman bara að vera heima og upplifa þetta sko.
1: Já, algjörlega.
0: Ég reyndar hefði vilja vera að veiða þegar þetta er.
1: Æjæ, það er þetta reynd vinur minn, hann verður í golfi. Já, ég held að það sé bara geggjaðu staður.
0: Það er aldrei gaman sko, en því ég segi sko eins og í laxuðinni sko, þá er laxin tekur svo oft vel í ljósaskiptum.
1: Já.
0: Og það farið sko, það farið tvisvar ljósaskipti á vaktinni sko.
1: Árni Freyljófsson, aðalvarstjóri umferðardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, kæra þakki fyrir spjallið og gangi ykkur vel í ykkar störfum í dag.
0: Takkjalega. Rikki G og

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna og núna erum við að fara í nýjan lið sem ég ætla mér að vera með vikulega.
1: Jæja. Ég veit ekki hvernig hvað erum að fara að gera.
0: Nei,
1: þetta heit, sagði mér ekki frá þessu.
0: Nei, það heitir einfallega lýjulega leiðilegi listin.
1: Já, vá, ok. Er þetta hvað hundur kúkar mest?
0: Þetta er eiginlega bara verra en það sko, þetta er bara...
1: Það er besti listi sem við erum með.
0: Já, ég er að segja, það, það, þannig kveikmar hugmyndin. Þannig að ég er með buffer.
1: Já.
0: Þetta er lýjulega leiðilegu listi.
1: Ok.
0: Sem ég er að koma með.
1: Ok.
0: Hún er eiginlega svona unreal leiðilegur.
1: En gæti þá verið áhuga að vera leiðinni?
0: Kanski,
1: okay.
0: Ég veit það ekki. Fyrsta viðfangsefni mitt...
1: Lýjulega leiðilega listanum er hvað?
0: Já, ég ætla að ræða við ískápinn.
1: Já, ok. Já, myrna, ég ætla ískápa og...
0: Já. Ég ætla bara að fara yfir ógæsla boring og leiðinlega hluti ískáp og staðreindur hann.
1: Já, ég er ekki viss með takist það, ég held að þetta sé skemmtilegt.
0: Nei, það getur ekki verið, sko. Ég er að horfa á dagirna, sko. Þetta er svo leiðilegt, sko.
1: Já, ok, byrjuðu.
0: Herðu, ekki bara fara yfir þetta?
1: Já.
0: Vissið þú það að Albert Einstein hjálpaði til við að hanna ískápin?
1: Nei, ég vissi það ekki. En mér finnst það alveg athyglisvert. Hvernig þá? Er það eitthvað gefið upp?
0: Sko, hann og Leo Szilard fengu enga leiði á kælitækni á þriðja áratugnum, 20 og eitthvað. Hugmyndin kviknaði meðal annars vegna áhyggna af hættulegum kælimiðlum sem gátu lekið úr ískápnum, bara svona efni.
1: Mm. Ok.
0: Vissir þú það að gamli ískápurinn var bókstallega skápur með ís? Semst áður en rafmagnskæling varð almenn, var stór ísklumpur settur í einangraðan skáp og þaðan kemur ensku orðið icebox.
1: Já, já, já. Magnað, bara eitt stór ísklumpur sem var bara svona...
0: Sett bara inn í einangraðan skáp og svo voru bara vörur settar hana.
1: Já, merkilegt.
0: Rosalegt, sko.
1: Já, já.
0: Vissir þú að ískápshurðir lokuðust áður með mekanískum læsingum?
1: Nei.
0: Það var sem sagt alvarlegt öryggisvandamál þegar að börn lokuðust inni í yfirgefnum ískápum. Segulþéttingar urðu síðar staðalbúnaðar og hægt að íta hurðinni upp innan frá líka.
1: Já, já, já. Þegar þeir lokuðust það var ekki hægt að opna innan frá.
0: Nei.
1: Einmitt.
0: Það er bara þannig.
1: Já, já.
0: Það er ástæði fyrir því að ískápar eru segulmagnaðar að utan. Þú veist, þú getur sett svona alls konar á ískápin.
1: Já. Þú veist, já, ekki endilega núna. En,
0: nei,
1: já,
0: en stál er oft undir ytra yfirborðinu. Ryðfríir ískápar geta hins vegar verið missegulmagnaðir eftir því hvaða stálblanda er notuð. Getur þú hengt eitthvað á þinn ískápið?
1: Nei.
0: Hann er ekki semst með svona magnet.
1: Nei, hann er innrýtingu bara.
0: Mm-hmm. Vissið þú að ískápshurðin, sem sagt þú opnar hurðina, þá svona hliðarhólf í ískápshurðinni?
1: Já.
0: Það er hlýjasti staðurinn í ískápnum og þess vegna er dálítið kaldhæðnislegt að þar séu geymdar vörur sem fólk vill halda mjög köldum því að þetta er langhlýjasti staðurinn og þetta er til dæmis staður það sem átt til dæmis að geyma smjörið og vilt ekki hafa smjörið og hart.
1: Þetta er mjög sniðut, þannig erum við að læra eitthvað sko, af því að það er mikið af fólki sem geymir mjólkina hana.
0: Alls ekki geyma mjólk í hliðarhólfi.
1: Nei, hún á að vera bara í ískáp.
0: Þetta er langhlýjasti hluti í ískápsins.
1: Já. Hvað á ekki að geyma, er þetta ekki aðalega mjólkur sá sem átti að geyma?
0: Aðalega sem að... sko, bara hluti sem vilt hafa ekstra kalt.
1: Já.
0: Þú ert ekki með í hurðinni, eins og til dæmis ég vissi þetta ekki. Nú ætla ég alltaf að setja smjörvan í hliðarhólfið af því allt oft ég tek smjörvan upp úr ískápnum. Grjótharður og hundleiðilegur.
1: Já, við erum smjörvakallar, ég og þú.
0: Ég elska smjörva.
1: Það er bara geðveikur smjör, ég kom svolítið að bláa smjörvan.
0: Já, við erum með bæði heima.
1: Já.
0: Stundu notaði bláa. Hann er alltaf mjúkur.
1: Hann er eiginlega bara máli sko. Ég er skipti yfir í hann af því hann er svo þægilega mjúkur sko.
0: Já.
1: En það er fullt af fólki sko, þeir sem eru náttúrulega, það er einhver heilsufríkarn úti sem segja bara maður er aldrei að bara smjörva sko, það er alltaf bara að borða íslenskt smjör.
0: Já. Þú átt ekki að geyma banana inn í ískáp.
1: Nei. Þú átt ekki að geyma banana í ískáp og trixið er að setja víst álpappír yfir hérna gaurana, stems, hvað heitir það? Toppin, það sem er haldast saman.
0: Já.
1: Þú setur álpappír yfir.
0: Já. Ég skil.
1: Þá víst geymast er lengur.
0: Já, já. Vissuð þú það eitt með ískápinn?
1: Mm.
0: Hann kælir ekki með því að búa til kulda. Hann sem sagt flytur hita úr skápnum og losar hann út í herbergið. Þess vegna er baklið ískáps alltaf heit.
1: Já, þetta vissi ég ekki.
0: Þú er pælt í því, þú tekur fram ískápinn og ert að fara að þrýfa eitthvað á bakvið og finnur hann á bakvið, nú sjóðan þetta heitur.
1: Er ekki að kupið það?
0: Prófaðu það?
1: Mér minn nú að ískopinu minn fyrri íbúðinu minni hafði nú verið þannig að hérna, það myndaðist nú bara klaki þarna aftast og eitthvað stundum þegar ég var búin að stilla nú mikið.
0: Já. Plóter, það er algjörlega tilgangslaust ef þú ætlar að kæla herbergi eða eldhúsið með því að opna ískapshöruna, það gerist ekki.
1: Nei,
0: kuldin fer ekki úr ískapnum sjálfum.
1: Nei, einmitt.
0: Vissirðu það að ljósaperan er ekki aðal ástæðin fyrir því að ljósið slokknar þegar að hurðin lokast? Rofin sem hurðin þrýstir á slekkur á ljósinu. Já, þú getur yfirlega prófað þetta með fingrinum og loksins fengið svar við spurningunum sem þú hafðir 6 ára.
1: Já, þetta er gömlu típunar. Já, ég mani þetta þessu, maður mani þetta ljósagurnum, sko. Já.
0: Vissur það að fristirinn varð ekki strax sjálfstæður hluti ískapsins? Eldri heimiliskælar voru oft með litlu fristihólfi inn í aðalrýminu. Þetta pínu litla manstu. Það var alltaf hjá ömmu og afa, sko.
1: Einmitt. Ég man eftir því, sko, það á mínu heimili var fristi kista, sko.
0: Já.
1: Og með döðu langar í góða fristikistu. Er það ekki merki maður að meðaldra? Með döðu langar, bara eiga það, bústu, ég bara það bara myndi ekki komast í neitt rými hjá mér í dag.
0: Nei, nei, saman hjá mér.
1: Nó, stóri íbúð. Jú, gætir alveg verið með einu geimslutlunis. Geimslæðin er það stór, þú gætir alveg með fristikistinu geimslu.
0: Mm-hmm.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Þú gætir það alveg?
0: Já, mér.
1: Inni í geimslunni? Með risa geimslu, sko.
0: Já, ég veit að, en þetta er samtalið lapp.
1: Þetta er ekkert lapp fyrir fristir. Lapp, þú ert að fara út hurðinu og beint til vinstri, þetta er ekkert lapp hjá þér.
0: Já. Vissurðu það að frost free fristir kemur í veg fyrir ís uppbyggingu með því að hita sig tímabundið?
1: Já, nú er þetta leiðilegt ekki.
0: Akkurat.
1: Já.
0: Þetta er leiðilega, lýjulega leiðilega listin.
1: Já, þetta er ekkert góð leiði þá.
0: Mér finnst það
1: ekki að hann er bara legit leðilugur, skilur.
0: En ég meina, hvað menur þetta sé ekki hérna merkilegt, þú veist?
1: Hvað er merkilegt við? Frost free?
0: Já, hann notar afþýðingakerfi til að bræða frosta kæleiningunni. Fristirinn er sem sagt stundum að hita til að geta frist betur. Þau eru ekki lent í því í fristahólunni niðri, það er allt út í ísklumpum og eitthvað svona. Þá ertu ekki með nógu góðum frost free ískap. Vissurðu það að fullur fristir getur haldið kulda betur en næstum tómur þegar að fara afmagni fer úr kannski út að heiman og það bara slær út hjá þér. Frosnu hlutinir virka sem varma forði og hægja á hitabreytingunni, þannig
1: að þetta make sense.
0: Þetta út að hafa eins mikið í fristinum og getur.
1: Já, fristir minn er alltaf stútfullur, ég veit aldrei hvað er í honum heldur, alltaf að kaupa eitthvað nýtt.
0: Og síðasta og kannski mikilvægasta spurningin í þessum lista: sloknar virkilega ljósið þegar þú lokar hurðinni? Því að þú veist það ekki.
1: Veist það ekki.
0: En staðrendin er já, nema rofin sé bilaður.
1: Robert.
0: Ekki?
1: Yes. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Áttu eftir að búa í Barcelona, áttu eftir að hafa útsýni yfir Gaudí-garðinn, áttu eftir að fara í messur í Sagrada Familia, áttu eftir að kaupa ársmiða á Camp Nou, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
2: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

0: Framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Universal kynir.
4: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
3: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone But You og Easy A.
4: I hate this night.
3: Ein nótt getur breytt öllu.
5: This night's insane.
3: One night only. Frumsýn 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóunum Kringlunni.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: klukkuna vantar 13 mínútur í níu og það styttist og styttist í stóru stundina.
1: Þetta er stóri almyrkva dagurinn.
0: Klukkan hvað nákvæmlega er þetta aftur?
1: Það fer eftir í hverju það er.
0: Já, segjum bara hérna á höfuðborgarsvæðinu.
1: Já, þá ertu svona í kringum, hvað er það að tala 17, hvað er þetta, 17.40 eitthvað sem almyrkvinn gengur í garð, sko. Mm. Sko, almyrkvi hefst, hvað viltu það, bara, ég taka bara, þú veist, viltu bara fá, þú segir svo heim ég á mér, þá er ég, við erum svona nokkuð með svæðis, eða ekki? Þá er, ég er í Fossvoginum og þá erum við að tala að almyrkvi hefist 17.48.
0: Ok.
1: Þannig að svona í kringum 17.40 vísvegar þá erum við að tala að þetta sé að hefist.
0: En á Snæfellsnesi?
1: Snæfellsnesið, ég þú veist.
0: Settu bara Arnarstapi?
1: Arnarstapi,
0: já.
1: Það er flott. Mm. Arnarstapi, þá erum við að tala að almyrkvi hefist 17.46. Mm-hmm. Það byrjar alltaf með dildum eitthvað mm-hmm. kringum 16.40 mm-hmm. og það er alveg svona tveir tímar sem við erum að fá í það mm-hmm. og svo er þetta almyrkvinn sem er náttúrulega mismund eftir í hvar við ert á landinu og okkar besta fólk mm-hmm. er á Snæfellsnesi Guðjón og Jóna ætlaður með beinu útsendingu í trafíkinni frá Snæfellsnesi til að fá sem mest út úr þessu þau eru náttúrulega í beinu útsendingu á meðan á þessu stendur þannig að spurning hvernig
2: Sko, það er náttúrulega eitt með brennsluna sem fyrir að læra sem hægtur rólega, það er að ég fyrir að vaknungslega snemma til þess að mæki brennsluna eða tala við ykkur.
0: Já, það er
1: við byrjum klukkan 7.
0: Þetta er morgun þáttu, Jóna.
2: Ég veit að, þetta er erfitt, þetta er gott.
1: Var eitthvað svona, sko, að því að núna kerðu þið á Snæfellsnesi í gær og kannski byrjum bara þar, var traffík eða?
2: Herðu, hérna, já, það var það og hérna, við fórum alveg frekar seint í gær og hérna, til þess að missa á trafíkinni sem verður núna í dag mm-hmm. og hérna, það er kafli, sko, kannski fínt að vara fólk við, það er náttúrulega kafli þetta sem að er malavegur.
1: Já.
2: Einmitt. Og þá hægist verulega á fólki, margir kannski sem er aldrei keyrt á Malavi áður eða lúka allan og þannig mm-hmm. og þá hægist verulega á, sko, og það var alveg trafíkarna og ég var alveg vörfið smá, kannski er þetta sambandin, ég veit það ekki, en netsambandi var það nú alveg smá lélegt, sko.
1: Já, en það er nú einhverja einstefnu, sko, sem að vera breyta í einstefnu götur hérna í dag og svona, þið voru ekki komin í það misjón, eða?
2: Nei, við erum ekki komin í það misjón, sko, við, hérna, við ætlum eitthvað aðeins að fara út í dag mm-hmm. og fara að skoða, en það er alveg, hérna, maður heyrið það og sér það alveg, það er bara, fólk er, á ferðinni.
1: En þetta hús sem að þau eru í hana, þetta er aðeins útfyrir, þú veist, þau eru ekkert eitthvað nálægt ykkur bæi eða hvað?
2: Nei, við erum bara, sko, í...
1: Brísumeint.
2: Já.
0: Hvað nákvæmlega?
2: Þetta heitir Rauðkólstaðir.
1: Já.
2: Og hér verðum við, sko, í beinni útsendingu á pallinum og ætlum að fylgjast með þessu öllu saman.
0: Segðu þetta aftur, Rauðkólstaðir?
2: Rauðkólstaðir.
0: Rauðkólstaðir.
2: Já, og við verðum sko með við erum með fleiri einstaklingar með okkur sem ætla að fara sko lengra út á Snæfellsnesið til þess að fylgjast almennlega með þessu af því að við náttúrulega erum svona þetta sést náttúrulega best alveg lengst sko.
1: Já, þið ætlið að vera í loftinu bara á meðan á þessu stendur þið ætlið bara að vera með sleðan uppi eða ætlið að bara setja sleðana niður á í gangi eða hvernig ætlaði að hafa þetta?
2: Já, við sko, svo náttúrulega föttu við það við alveg hérna, fórum að keipta þessi gleru og ég veit nokkuð hvort að við getum eitthvað verið endilega með þau sko ég setti upp í gær, maður sér ekki neitt með þau sko
1: Nei.
2: Ekki neitt
1: En þú voru að passa að það þegar almyrkvin gengur í gær þá áttu ekki að vera með gleru sko
2: Já, það
1: Þá sér ekki neitt sko
2: Ok, myndi, þannig þarf að vera með gleru námur í 2 klukkutíma nema þess að 2 myndir
1: Já, nefnir bara eða þú ert að horfa upp, skilur mm.
2: Já.
1: En þegar deildamirkun á þessi stað, þá áttu að horfa með gleruunum upp, sko, vilt horfa í sólina, en þegar almirkun á þessi stað, þá tekur gleruun niður.
2: Mm-hmm. En, sko, núna er ég hérna á Snæfellsnesinu og það er, sko, það er skýjað.
1: Mm-hmm.
2: En það er eitthvað aðeins að, sko...
0: Rófa til?
2: Það er að gerast, sko.
1: Já, ég meina, við erum ekki vorum að tala um þetta, núna bara lítið út úr glugganin það sögnarspreytinu.
0: Akkurat.
1: Það er bara blár himinn, sko, sérst í bláan himinn, að minnstu
2: Já, algjörlega.
1: Það er vonandi að þetta breytist eitthvað sko. En erum við sko að því að þið náttúrulega vissulega gerðu í gær ekkert mikið í kringum ykkur þannig að þið sjáu kannski ekkert endilega hvort það sé að myndast ykkur mikið trafíkana?
2: Nei, ekki eins og staðan núna sko. Við náttúrulega eins og segja, við erum alveg bara mjög afskiptu svæði það sem verðum sko.
1: Já.
2: En vorum alveg vörfið að núna vorum við aðeins út í gær og hérna vorum alveg vörfi trafík sko.
1: Já, og hérna mikla trafík. Hvað meinarum við því? Var eitthvað partí að standa okkur í gærkvöldið?
2: Nei, nei, hérna okkur fannst þið hafa sér draug og nú er ekki grínast og hérna kannski er það áhrif frá sólmyrkunum, við veit ekki, og við vorum úti í 2 klukkutíma að leita sko, þú veist, að reyna, já.
1: Voru í 2 klukkutíma að hérna, leita draug í gær?
2: Já, eða þetta var ekki hlæja, eða þetta var mjög skrítið, það var allt í einu ljós sem byrstist inn einhverju tré og svona og skrítið, en hérna, og það voru við sko mikla trafík í gegnum á aðveinum.
1: Og allir sáu þess að þetta ljóst líka þarna í þessum trjám, þetta var ekki bara þú eitthvað?
2: Nei, þetta var ekki ég eitt blóðir, þetta var, hérna, þetta var draugur.
1: Já, pottir draugur sem var
2: að en það. En þetta verður mjög skemmtilegt og við ætlum að elda okkur, við ætlum að henda nauti á grilli hérna til að fagna og hérna, takkis hátíla, við vorum að sko tala um að gæra það að fólk sem reyða mörgum miljónum í að koma til landsins.
1: Já.
2: Já, ég koma til landsins og leigja hérna hús á auðsprengdum verðum og leigja sér bíla og fara út á festival og
1: hérna. Það eru þið nálað þessu festivali? Eclipse festival?
2: Já, ég verið nokkið eitthvað nálagt en þú veist, nær en þú skilur, við erum alveg, getum alveg rúlega
3: En af hverju geti ég ekki googlað þar sem verðt Jóna, þú veist, ertu að segja rétt nafni?
1: Já, hún kannski vill ekkit endilega verið að segja bara nákvæmlega
3: Nei, sko. Nei, bara ég segja svona sirka, er þetta nálagt Ólafsvík, er þetta nálagt Grundarfjörður, er þetta nálagt Stykkishólmi, þú veist?
2: Já, þetta er sko, þetta heitir þetta en hérna inn á mapsinu, þetta inn og bara
1: Já, kominu, ég bara googlaði þetta og þetta bara kom strax upp, sko.
3: Kemur ekki til mér allá, en allt skiptir ekki máli.
1: Þetta er bara hann að, já,
3: maður spurði það einu, Jóna, maður spurði það einu, ertu spennt fyrir þessu, eða ertu svona, finnst þetta ekki eitthvað svaka merkilegt?
2: Sko, ég er algjör nölli þegar kemur á svona og ég er búin að vera spennt mjög lengi, sko.
1: Já.
2: Þannig að ég er alveg, hérna, við erum mjög spennt hérna í húsinu, en ég er alveg svona, hérna, ég er ekki að fara að sofna aftur, sko, eða þú veist, þetta er alveg svona, hérna, þetta tekur að, þetta er mjög spennt, já.
1: Já, en þessu var satt vakandi lengi í gær og
2: hérna, já,
1: og þú ert samt ekki að fara að sofna.
2: Já, og sko, ég er ekki fínastrákur, en pælið því, næsti afmyrkvi verður ekkert, sko, Íslandi fyrir 2196 eða eitthvað, og þá erum við bara ekki farin, sko, þannig þetta er bara von sinni lært dæmi.
1: Þetta er meira en það, sko, þú veist, þetta er bara...
2: Þetta
1: er svakalegt, sko.
2: Já.
1: En hvernig ætlaði að stilla upp þættinni minna? Þegar þeir eru að byrja þá er væntanlega bara deildamirkina hefjast og svona, þannig að þetta verður ákveðin stemmingi okkur.
2: Já, bara lýsa þessu og fylgjast með og við verðum með allum að hérna, verður fólk frá okkur sem ætlar að fara aðeins sko lengra inn eftir og við verðum að taka símtalið þar og hérna, við ætlum að vera líka sína hérna, frá þessu á FM 9.7 hérna,
1: Graminu.
2: Miðlónum, já. Erum með Andra Björnssyni og Guðjón Smára og ætlum að vera hérna sína frá þessu og jafnvel fara eitthvað inn eftir og sjá sko sjá hvort við sjáum eitthvað margmenni.
1: Já, þið fáið samt sko, nú var ég eitthvað aðeins að googla þetta hérna og þið fáið almyrkva sko því þið eruð ekki eins vestarlega sko.
2: Nei, nei.
1: Þannig að þið fáið svona svip, þið fáið 1 minút og 20 sekúndur.
2: Já, af almyrkvanum sko. Svo er það líka með það sko sem við vorum líka að hugsa að þú veist, hér eru náttúrulega sko í bara, það er engin hérna, ljósmengun eða svona
1: Nei,
2: hér í kring sko.
1: Sem er smá magnað.
2: Var leiðilegt að hérna, að ég væri nú leiðilegt eða það væri bara kveikt á ljósastaurum og vesinn sko og fólk eitthvað neginn rúndandi, þannig að þetta verður mjög magnað upplöti sko og hérna, og við erum spennt og það eru, þú veist, það er dýrinn í nágrinn og ég er alveg forvitin að fylgjast með þeim, sko, það var alveg að tala um það að hérna.
1: Er mitt, dýrinn verða svona, þetta getur orðið eitthvað grillað, sko.
2: Já, ég meina, þegar það gerðist, hérna, 1954 held ég eitthvað, þá varum við tala bara um að allt henni voru, hérna, var bara allt þögn, skilur, bara hænirnar og hanarnir, bara kýrnar voru bara að sofa, ég meina, þú veist, ég er ekkert að grínast, þetta er crazy.
1: Já, þetta er smá crazy, sko. Þetta verður gaman, það verður gaman að fylgjast með ykkur, við minnum fólk á að trafíkinu í beinni útsendingu milli 2 og 6 í dag og inn á öllum helstu miðlum FM 957, þá ætlum við að fylgjast vel með þessu þarna frá Snæfellsnesinu. Jóna, takk fyrir að taka síman.
2: Herðu, kannski eitt að lokum, hérna, minna á, hérna, það verður óbúslega margt fólk á ferðinni.
1: Já.
2: Og varasími neyðarlínunar þá að vera duglegt að hérna, henda honum fram því kannski innfyrir á því við fólk og svo fyrir vallega.
1: Já, hver er varasími? Ertu með það? Fyrir fram að einhverjum?
2: Hann er, sko, æ, ég er nú mónt að vera ekki með, ég er þessi 5-9-9, hann er eitthvað, 1-2 eitthvað, því googlið
3: það. Er allir sofandi í húsinu núna, Jóna?
2: Já, já.
1: Já, já.
3: Og hvað hérna, en hvað ætlað þú að gera nú? Ætlað þú að elda eitthvað dýrindis morgunverð fyrir fólkið eða ætlað að vera alvöru host? Hvað ætlað að gera?
2: Já, já, ég sko hérna, ég er búin að græja hérna í brönns og ég ætla að hérna í mímósur og ég ætla að gera pönnukökur og hérna pulsur og egg og bacon og allt saman og hérna Þeir eru að fagna þessu almennlega, þetta er crazy
1: Hlakka til að sjá, ég veit alveg að þú ert ekki að fara að gera eitt einasta í þessum brönns Það verður aðtekisvert Jóna, takk fyrir að taka síman, lökum til að sjá brönnsin
2: Já, ok, ok, okay.
1: Já, heyrumst
3: Takk fyrir það Herri, já,
1: við Það er varasími, varanúmer 599112
3: Ef að eitthvað, sem sagt
1: Ef að næst ekki neðalínuna
3: Ef að næst,
1: eru þeir þarna? Fyrsta val er alltaf 112
3: Já
1: notaði varanúmerið aðeins eða næst ekki gegnum aðalnúmerið
3: Pældi, hefust, og eru líka að gefa stjórnum það þau eru vel undirbúin fyrir þetta Við skuldum auðlýsingar, höldum svo áfram í brennslinu og við ætlum að segja ykkur kæru hlustendur hvað er framundan á næsta klukkutíma, eftir smá
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
5: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class

0: íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri IdeaPad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Riki G og Egill Blóter. Vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
9: Brennslan heldur áfram hér á miðvikudegi 12. ágúst í dag. Eigum klukkutíma til viðbótar og
10: nú byrja bara svolítið trúslegt og gaman.
9: Nú er bara létt. Ég ætla að henda þér í eitt hérna. Skemmtilegt.
10: Já.
9: Hvað kom á undan?
10: Já, það er alltaf skemmtilegt.
9: Það er alltaf skemmtilegt.
10: Já, við ætlum að fara í hvað creepy hluti gera kallmenn sem þeir virðast einhvern veginn halda þessi í lagi.
9: Geðviku listi. Við tökum hann bara strax eftir tölug, sko.
10: Léttur og þægilegu listi. Við erum eftir að fara í mjúku spurningandar okkar. Glemdu við mig í gær. Það er eitt og annað framöndan verið við sem varum með okkur. Hér situm við strákarnir ykkert. Egill Blóter er ekki gemið eitthvað til tíu.

0: Ok, þetta er svona versta í þessu.
1: Já, ég bara
0: Ef ég væri eitthvað, já, bara eitthvað x árum yngri, þú veist, þetta er ekki
1: Segir ekki svona
0: Segir ekkit svona
1: Nei
0: Herðu,
1: já.
0: Að segja mér að brosa
1: Já, það er, og í hvað það er leiðilegt
0: Brostu nú
1: Koma, brostu
0: Þú eru að brosa meira
1: ha. Í hvað það er mikið ákveða sveitt
0: Já, það er ekki
1: mál Vel sveitt
0: Það er einhverjum að segja, þetta gerði mér mjög óþægilega áður en núna glotti ég bara eins og brjóla einhver tilbaka
1: Já, já. Já, það væri ógstlega fyndið eða eitthvað myndi segja okay, brostu og kæmi sig bara með svona bros eins og í hérna smælmyndinni
0: Já, bara taka almennilega Það er langbesta leiðin til að klara
1: Bara geggja svar sko
0: Bara fara bara alla leiðin sko. Herðu Að standa fyrir útganginum og meðan þeir eru að reyna að hefja samtal
1: Það gerir
0: enginn Hver Veist, efa, veist, þetta gerir maður aldrei sko. Þetta er ógíslegt
1: Standa fyrir útganginu, nei nei, ég held að hann gerir þetta engin
0: En, það, meina,
1: en þetta er greið leikur sem við lendi í
0: Þetta er reynslisugur sko.
1: Það er vel creepy
0: Bara gauður standi bara fyrir
1: Fyrir hurðinu og kemst ekki út
0: eitthvað, Hvað segir þau? Þessi segir þetta, ég er mjög stórt húðflúr á öxlinni og nokkri kallmenn hafa komið aftan að mér og fært bæði hlýran á bollum mínum og brjóstarhaldra hlýran til hliðar til að sjá flúrið betur
1: Á þess að spyrja hana?
0: Já
1: Ok
0: Þegar ég tekja þetta hans að maður sjá það, það var flott maður
1: Jesus
0: Já
1: Já,
0: þetta ok Þetta er aðteklisvert
1: Þetta er mjög aðteklisvert
0: Herðu
1: Já
0: Og svo, hérna, er einhver hérna sem segir að taka mig upp, sérst ekki rekorda, bara raunverulega lifta. Og hún segir henni að ég alltaf verið mjög grönn þannig að strákar verður halda að sé bara alltaf í lægi að lifta mér upp
1: Hver gerir þetta engin?
0: Nei, ég hef enga að trúa því sko.
1: En ekki það, þetta er væntalega í bandaríkjunum ekki?
0: Jó, þetta er bandarísku listi sko.
1: Já.
0: En ég meina að við verðum alveg til að heyra
1: 512957, er eitthvað svona sem
0: Ef eitthvað svona hefur lent í ykkur svona creepy stuffi
1: Bara svona hvað gauður að gera og líka með alveg Stelpur líka og...
0: Já, þetta er svona aðalega sig hvað gauður að gera sem er creepy sko.
1: Já
0: Kallar eftir einhverjum svona einhverjum á ganginum sko, bara eitthvað svona, þú veist, það er aldrei gott
1: Já. Góðan dag
2: Góðan dag
0: Góðan daginn
1: Ertu með eitthvað það?
2: Já, ég var nú bara í partí ekkert fyrir svo löngu já. Og þar var svona 20 ára eldri maður heldur en ég
1: já.
2: Og ég er einmitt eina þessu, ég er með svona stórt húðflúr á framhandleggnum sem stendur það dýrum að þesta í lífinu, geta peningar ekki keift
0: Einmitt
2: Þessi maður greip í hendina og sagði bara, herðu, þetta segir bara fólk sem að hefur ekki keft sér góðan hest Og til þess að gera hann vandralegan en ekki mig, þá horfði ég bara á hann bara Hest, hvað hef ég að gera við hest?
0: Já
2: mann, ég get bara riðið honum Ég held að hafi þrír kallmenn horft á mig með bara kjálka niðri og hugsa með sér, hvað var þetta? En ég labbaði bara í burtun svo ég ætti heiminn, það var geðveikt
0: Já, þetta er alvöru comeback Hann hefur verið kannski aðeins lítill, ég get trúa því
1: Þetta heitir að svara vel fyrir sig
0: Já, virkilega
2: Ó já, svo sannarlega
1: Kæra, takk ég fyrir að deila þessu með okkur Já, sem leis Og það eru fleiri endilega að hafi heyrið í okkur Ég veit ekki svona, þú veist Svona creepy eitthvað svona, þú veist Maður á bara, þú veist Svo bara, ég held að það sé líka búið Maður hefur heyrt Kall mig flöyta á eftir
0: Já,
1: ennig búið kún, Það hlýtur að vera búið
0: Hér er það engin lengur Ég held að við séum nú bara allt í lagi með þetta sko
1: Ríki, við ekki þokkalega kurst þessi bara
0: Já, bara ég og þú, ég vildi minna fyrst, erum við
1: Eða bara íslenski kallmenn
0: eru það? Já, og það ekki það Erum við eitthvað, tæpir að segja það?
1: Nein, ekki bara
0: að
1: segja það
0: Það er ekkit eðlilegt að standa fyrir hurðinu og segja bara, herru, hérna Ætlum að spjalla þess núna, úrðu ekki að fara neitt Úkislegt
1: Það er eiginlega bara basically svona alveg á mörkunum og lögreglumál sko. 100%
0: Herru, ég væri nú bara 5 árum yngri
1: Já, skulum bara henda okkur í lag og höldum svo áfram
0: Ógeðslegt

0: Jæja, Blóter, ég ætla aðeins að láta að reyna á þig.
1: Ok.
0: Einfaldlega, einfaldlega. Hvort kom á undan?
1: Já, ég held ég sé alveg með þetta.
0: Og ég er líka með Iceland Edition. Hvað kom á undan á Íslandi?
1: Ok.
0: Þannig ég ætla að setja því í alls konar.
1: Ok.
0: Herðu, ok. Skulum bara byrja þetta.
1: Já.
0: Og við byrjum þetta bara svona þægilega. Þú átt nú að vita þetta.
1: Mm-hmm.
0: Hvort kom á undan, Blóter? KFC eða McDonald's, og erum bara að tala um worldwide.
1: Sko, hann var svo gamall hérna
0: Colonel Sanders
1: er hann byrjar. Já, já, McDonald's var bara í fyrsti staðurinn sem gerði það, sem að fór hérna bara í þetta fast food pælingu og pantaður og fyrst bara borgarinn, sko. Ég ætla að segja McDonald's kom undan.
0: Mm-hmm. Það er rámt.
1: Nú,
0: það meina 10 árum. KFC, fyrsti KFC staðurinn opnaði í Kentucky fylki 1930. McDonald's, fyrsti McDonald's staðurinn opnaði 1940.
1: Aja.
0: Það er bara þannig.
1: Aja.
0: Hvort kom á undan? Ryksugan eða rafmagns ískápurinn sem vorum að ræða hérna áðan?
1: Ryksugan eða rafmagns ískápurinn? Hvort er flóknara, sko? Ég held að ryksugan kom undan.
0: Það er rétt. Ryksugan kemur 1901. Rafmagns ískápurinn fyrsti 1913.
1: Ok.
0: Hér kemur eitt skemmtilegt. Hvort kom á undan? Nutella eða Pringles?
1: Það veit ég ekki. Þetta er að svo mikið svona, þetta er hap og klap. Ég ætla að segja bara Pringles.
0: Nei. Pringles kemur 1968, pældi fyrsta Pringles kemur 1968. Ég man bara þegar Pringles er að koma fyrst til Ísland, það er ekki bara 90 eitthvað.
1: Ég þekki það ekki.
0: En nú tala kemur 64. Hér er eitt skemmtilegt. Hvort kom á undan? Lego eða IKEA?
1: Já,
0: Lego er náttúrulega danst.
1: Einmitt.
0: IKEA sænst.
1: Einmitt.
0: Og það munar alveg 11 árum á þessu.
1: Já, þetta er samt einhvern veginn allt svo nálægt, sko. Lego eða IKEA. Ég ætla að segja að Lego hafi kom undan.
0: Já, það er rétt.
1: Boom.
0: Fyrsta Legoið er framleitt 1932. Pældi, founderinn að Lego.
1: Já.
0: Öll hans fjölskylda eru grilljaramæringar.
1: Hvernig fór hann að þessu? 1932,
0: hvernig bjóð til kaupana?
1: Já.
0: Þetta geti verið góð hugmynd af listan mínu næst.
1: Já, já.
0: Staðnendurinn Lego.
1: Já, já.
0: Herðu, það munast töluvert hérna. Hvort koma undan? Munast 16 árum. Hvort koma undan? Nike eða Adidas?
1: Adidas.
0: Já, það er rétt. Adidas kemur 1949. Nike 64. Nike er ekki einn svona gamalt merki.
1: Ekki þannig.
0: Ekki þannig, sko.
1: Nei.
0: Herru, við höldum áfram. Hvort kom á undan PlayStation eða Nintendo 64?
1: Nintendo 64.
0: Það er rámt. PlayStation kemur 94, Nintendo 96.
1: Og PlayStation 1, 94.
0: Pældi því, fyrsta PlayStation tala á 94. Var það ekki þessi gráatölva?
1: Jú. Hvaða leik spilaður í PlayStation 1? Minningunum var ég helviti dölur í Hercules leiknum.
0: Já, ég man að ég spilaði hérna World Cup leikin hérna 98.
1: Í PlayStation?
0: Já.
1: Já, jú. Var það á undan FIFA þá, eða?
0: Nei, kemur ekki FIFA 97. Fyrsti
1: jú,
0: FIFA-leikurinn er það ekki?
1: Ég held
0: það. Kemur ekki fyrsti FIFA-leikurinn 90 og já. Hvort kemur á undan plótir áðunum fyrir mig í Iceland Edition?
1: Já, ég hlakka til að fara í Iceland Edition.
0: Já, hvort kom á undan það finna eitthvað sem, sem er mikið á milli. Herru, uppþóttavélin eða Ryksugan? Mér er búin að taka Ryksugan og veist hvernig hún kom út. Hvenær, hvort kom undan?
1: Uppþóttavélin í svona öðru í sér pælingum.
0: Rétt.
1: Já.
0: 1886.
1: Já. Mitt.
0: Shit.
1: Á, já.
0: Herðu, ok.
1: Iceland Edition.
0: Iceland Edition.
1: Ok.
0: Hvort kom á undan? Og nú er þetta alltaf á Íslandi.
1: Já.
0: KFC eða Stöð 2? Sem heitir sín í dag.
1: Stöð 2 er 86. KFC er ekki koming. Jú, kannski. Nei. Jú, kannski. Wow. Nei, ég ætla að segja stöðu 2 koma undan.
0: Það er að segja stöðu 2 koma undan. Það er kolvillust. Fyrsti KFC staðurinn opnar í Hafnarfirði við Reykjavík Vöga sem hann er í dag 9. oktober 1980.
1: Já.
0: KFC er búið að vera hérna í fjör, næstu í hálfa öld.
1: Þetta átti ég að vita.
0: Þetta áttur að vita.
1: Já.
0: Það er rétt.
1: Mikill kennikall.
0: Já. Hvort kom á undan, plóter?
1: Já.
0: Perlan eða Dominos?
1: Já, þetta alltaf hessi. Ég veit ekkert hvernig Perlan var byggð, sko. Ekki hugmynd.
0: Hvernig var vígð?
1: Já.
0: Mm. Manstu hvernig Dominos opna á Íslandi?
1: Nei, ég heldur. Þetta bara gísk.
0: Mm-hmm.
1: Ég ætla að segja Dominos hafa komundan.
0: Nei, nei.
1: Nei.
0: Perlan er vígð í 1991. Fyrsti Dominos-staðurinn opnar 16. ágúst 1993.
1: Já, já.
0: Þú ert að læra.
1: Já.
0: Þú ert að læra.
1: Ok.
0: Þetta er skemmtilegt. Hvort kom á undan á Íslandi? Bjórinn leifður eða internetið?
1: Bjórinn var leifður var ekki 89? Og internetið kemur sko ég á internetinu sko internetið kemur alltaf eftir bjórinn á undan bjórinn kemur undan
0: bjórinn kemur undan það villust
1: ja
0: internetið kemur 1986
1: ja valla internet samt þá
0: en þú veist eitthvað skonar
1: ja okay
0: eitthvað skonar
1: okay tölvupóstur
0: herðu plóter
1: ég ekki búinn að ég búinn að vera hrikalega slakur í þessu
0: ja nú geturðu rétt í mig hvort kom á undan Hard Rock Cafe eða Kringlan
1: Já Þetta alltaf 80 eitthvað, eða ekki? Hard Rock Cafe
0: Hard Rock Cafe, segiru, það er rétt
1: ja.
0: En fyndna er að fyrsti Hard Rock staðurinn sem opnaði á Íslandi var í Kringlunni en hann opnaði áður en að Kringlan sjálf opnaði Hann opnar 25. júli 1987 og Kringlan opnar formlega 13. ágúst 1987 þannig að hann var búin að ropin í einhverja vikur og hann að Kringlan sjálf opnaði manstu eftir Hard Rock í Kringlunni?
1: Nei,
0: mann
1: ekkert eftir því
0: manstu ekkert eftir því
1: Nei, hvernig hættu hann í Kringlunni?
0: Það er langt síðan, ekki það langt síðan 2004 eða eitthvað
1: Nú, nei, mann ekkert eftir því Það var nú ekkert alltaf verið að fara út að borða á mínu heimili
0: Það var alltaf, var semst alltaf hérna Alltaf þannig Herðu, þetta er svolítið skemmtilegt Hvort kom á undan Á Íslandi GSM eða Hvalfjarðargöngin
1: Hvalfjarðargöngin er 97
0: GSM sími
1: Einmitt
0: Við erum ekki að tala þessa hérna NMTS, ég hefust þetta dæmi þetta
1: með,
0: nei, bara GSM
1: Já, þá kemur Hvalfjarðargöngin undan
0: Nei
1: Nei, þannig varstu að veiða mig Þannig varstu bara að veiða, þetta var bara ljótt hjá
0: Já, ég veit en þú
1: ætlaðast að segja GSM
0: Þú ætlaðast að fatta þetta
1: Já, þú ætlaðast að segja það
0: Langt á milli, GSM kemur 93 og Hvalfjarðargöngin 98 sko.
1: Já, 98 kannum
0: við Já, það er bara Það er bara þannig
1: okay.
0: Herðu, 20 viðbót
1: Já
0: Hvort kom á undan
1: Ég er með svona 10% rétt
0: Hvort kom á undan Spice Girls slá í gegn Eða Friends
1: Spice Girls
0: Það er rétt Nei Friends kemur 94 Spice Girls slá í gegn 96
1: Já, flott það
0: Herðu, þetta er
1: Þetta er farað að vera bara Svolítið
0: vandrarlegt Eitt
1: við bóttum að ég ætla ná síðasta rétt
0: Ok, herðu Ok, þá ætla ég að velja eitthvað gott hérna
1: Já
0: Ok Hvort koma undan Google eða Hvalfjarðargöngin
1: Er ekki Google 99 Þá segi ég að Hvalfjarðargöngin koma undan
0: Hvalfjarðargöngin koma undan
1: Nei, Google 97, Google
0: Það er rámt Þetta er Google og Hvalfjarðargöng bæði 1998 Jæmt
1: Það var ljótaður
0: Eða ekki?
1: Það var mjög ljótaður

0: Já, það eru margir sem eru búnir að vera að senda Já, ég ætla að orða þannig að síminn minn er að bræða úr sér um þessa mundur og þinn sími ábyggilega líka mm-hmm. Varðandi golfmót FM 957 sem að verður á föstudaginn á Hólmsvelli í Leiru
1: Skráningu lokið
0: Skráningu er lokið, það getur enginn skráð sig lengur
1: Þetta skráð sig og eiga mögulega að komast inn Við erum núna að fara beinta til þátt eða svona til dæla að þú tíkur hérna þunga eftir á milli mm-hmm. Svo erum við að fara að draga út
0: Já.
1: Og það verður þannig að í dag þeir sem hafa skráð sig þurfa að vera með puttun á púlsinum fylgjast með mailinu mm-hmm. Sendum út mail og við hvetjum þá sem að komast inn í mótið mm-hmm. og voru búin að skráð sig og ef eitthvað kemur upp og komast ekki
0: Láta vita, takk
1: Láta vita sem fyrst af því að það er alveg haugur
0: Risabiðlisti
1: Við höfum aldrei lent í þessu
0: Nei, þetta er í fyrsta skipti þar sem ég ekki að segja, ég hlakka ógislega til dagsins ég hlakka pínu til þar til þetta búið af því að það eru svo margir sem er að senda á mig og það er svo erfitt að segja við fólk bara að því í fyrsta skipti bara herru það er ekki sjensi, ég geti lofaðið plási við þurfum bara að draga, það þarf að draga þetta allt út þetta er met skráning
1: Já.
0: Og ég var að kíkja við spannablótir
1: Já.
0: Það var, fyrir vikunni var spáð svolítið gjólu á okkur
1: mm-hmm.
0: en hún er að lagast
1: Ok
0: Við erum að tala á föstudaginn þegar við ræsum út
1: mm-hmm.
0: þá eru 16 gráður
1: mm-hmm.
0: heiðskýrt ekki eitt ský á himni
1: What?
0: Og 6 metrar á sekundu
1: Það er fullkomið öður
0: Já, ég meina bara
1: 6 metrar er nú alltaf lagi
0: Það, þú veist, getum alveg unni með það
1: Já, já
0: Og svo bara með kvöldinu, þá bara lægir.
1: Æðislegt, þetta lítur ansi vel út og hlökkum til að vera með öllu fólkinu sem kemst þarna inn. Mm-hmm. Þú veist, ég meina það eru þetta góði samstæðsala með okkur svona og þetta verður, þú veist, og gjaldið fyrir móti, er þetta 7500 krónur, það er ekki jack shit.
0: Nei, með vinningarna sem eru í bóði.
1: Já, ekki bara vinningar, þú færir bara 7500 kallið tilbaka í take-off.
0: Sko. Take-off, já, þú fær Þannig, basically, hérna. Þú borgar, svo færir þau bara kassa tilbaka.
1: Já, það er nokkuð meginn þannig, sko. Hvernig sem þú lítur á þetta Það eru þetta stóra innvíð Það er kannski sem flestir eru að fara
0: Já,
1: að fylgjast með
0: það, sko, Málið það, það er talað það að því það liggur ljóst fyrir að því við þurfum að byrja fyrsta teg Ræst út á öllum tegum mm-hmm. En við þurfum að byrja fyrsta teg að því að við þurfum að enda við skálum til þess að prepa allt Einnvíð, stóra innvíð og rímat sem verður ég og þú á mm-hmm. móti blö og gilsarunum
1: Já, og þetta lítur ekkit vel út aftur fyrir okkur í ár, það verður bara að segja þessu er
0: Allt og mörg högga okkur
1: Alveg, bara þeir eiga átt að högga okkur á mótinu
0: Já, þeir tapa því þá eiginlega bara eins og ég sagði við á því, bara hætt í gólfi sko.
1: Já, en þú þarft að deliver almennilega núna sko.
0: Já,
1: Blöð
0: já.
1: Bara var allt og góður í fyrra Blöð var allt og góður í fyrra
0: Já, ég sammála
1: Hann er með svona forgjöf sem að hendar Þeir eru rosa gott heimi saman í Texas
0: Texas gengur eingöngu út á eitt fyrir þá sem ekki vita Texas gengur út á það að báðir, þetta er sérst liðstæmi
1: Já.
0: Að báðir aðalega skíti ekki á sama tíma
1: Já.
0: Eina sem þetta gengur þú
1: Já. Sko máli er að hérna, sko það er náttúrulega þessi regla með að þú getur ekki fengið lægri forgjöf heldur en lægsti forgjafa kylfingurinn
0: mm-hmm.
1: sem að því
0: það drepur okkur
1: það drepur og þú ert að drepa okkur
0: Já, ég veit að við fáum bara 5 á völlin
1: Já.
0: Að því að ég fæ bara 5 á völlin sjálfur
1: Já, það er svakar
0: Þeir fá 13 í leikforgjöf
1: Já.
0: Þannig að þetta voru erfitt, við kynna það, en
1: Þeir voru tæpir að vinna þetta í fyrra
0: sko. Já, en þetta er ekki ógjörningur
1: Nei, nei, ég held að við munum allan að sína okkar, við verum betra allan í fyrra, það er alveg ljóst
0: Að klart, herðu, við skuldum auðlýsingar fyrir svo kveðja hér eftir smástund
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
2: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar Universal kynir
4: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
2: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone But You og Easy A.
4: I hate this night.
2: Ein nótt getur breytt öllu.
5: This night's insane.
2: One night only. Frumsýn 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóum Kringlunni.
6: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
7: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun, vitt.is.

0: Það er bara þannig, við erum bara að fara að klára hér strákarnir, brennsla búin að vera síðan klukka 7 í morgun
1: já.
0: Stóri dagurinn í dag og það styttist og styttist í þetta og já, ég mæli með því að fólk fari inn á já, Vísi og þar er vakt, þar koma allar helstu upplýsingar inn um leið og er birtast og berast
1: já.
0: Varandi umferð og hver eru tafir og annars líkt.
1: Þú sást, sko, sér það, þetta getur alveg verið fljótt að breytast í veðri, minna við vorum einhvern 8.40 og það var blár svona hvað ekki blá
0: himinn
1: beint en þú veist þetta var, það var einhver svona smá gatt
0: já, en núna er svona aðeins farað að þykna upp
1: já, já, en þetta verður alltaf magnað sama hvað því svo stjörnins
0: já, hann sagði, skiptir ekki máli þó að sé dimmt yfir
1: það er öðruvísi
0: en já. Þú munt upplifa samt almyrkva
1: einmitt og þetta allt sem hann hefjast í dag í kringum 4:30 þannig að ég mæli með að fara inn á solmyrkvi2026.is og þar getið nú bara einfallega skrifað inn ykkar heimilisfang eða hvar sem að þið ætlaði að vera
0: Sólmyrkvi 2026
1: og ítið þar bara á pinnan sem kemur svona þegar ég skrifið og, hérna, og þá fáið þið nákvæmar tímasetningar á hvernig deildarmyrkvi hefst hvernig almyrkvi hefst, hvernig almyrkvi er í hámarki hvernig almyrkva líkur og hvernig deildarmyrkva líkur og það stendur líka hvernig þið hefur með gleraun uppi og hvernig ekki hvað þið fáið langan almyrkva Sólmyrkvi 2026.is, það eru allar helstu upplýsingar um þetta. Já, erum við ekki bara að fara að grilla sólmyrkva pilsur í kvöldur ekki?
0: Já, það eru til.
1: Það eru til.
0: Það eru svartar ekki.
1: Það eru svartar.
0: Mm-hmm. Ég hugsa ég sleppi pilsum í kvöld.
1: Já, já, já, fórst í fjórar í gær.
0: Fór í fjórar í gær,
1: já.
0: Það verður eitthvað annað á bóðstólnum.
1: Hvað er hugsa um að bjóða upp á?
0: Ég ætla bara hugsa um bara eftir myrkvan.
1: Já.
0: Henda bara einhverju, nokkar bara eitthvað kjöt á grillið.
1: Já.
0: Bara eitthvað auðvelt.
1: Ég vil að gera maður meira úr þessu. Ég vil að þetta sé svona smá eins og Eurovision party sko. Það er bara snakk og ítýfur og meðan á þessu stendur og...
0: Já, bara búa til alveg party.
1: Já, hafa smá party hefum fyrir, akkur ekki.
0: Já, já, hvers vegna ekki.
1: Þetta er meira en once in a lifetime viðburður.
0: Já, miklu meira,
1: já.
0: Miklu meira. Hver, við er vita hvenær næsti almyrkvi verður og hvar á jörðinni?
1: Já, ég get komist að því fyrir þig sko.
0: Já, það verður gaman bara að vita, svona gamni.
1: Nú, sko, nú er almyrkvi í Reykjavík eða á Íslandi í dag. Hvenær er næsti bara á jörðinni?
0: Já.
1: Það verður gaman. Ég held hann sé á Suðurspáni á næsta ári.
0: Ok.
1: Ég held það.
0: Já.
1: Það þarf ekki alltaf að spurja, sko.
0: Nei.
1: Sko, það er talað að næsti almyrkva sólu, einhver stóri jörðin, er annan ágúst 27, sem þetta er tæft ár. Og hann fer yfir Suðurspán, Norður Afríku og hluta mið Austurlanda meðan hans Marokko, Alsír, Túnis, Líbíu, Egyptaland og bla bla bla bla bla. Og svo verður svakalur, almyrkvinn getur varðið alltaf 6 mínútur og 23 sekundur samboðið í hámarki 2 mínútur og 18 sekundur á myrkvannum í dag. Þannig að þetta verður rísa almyrkvinn á næsta ári og einhverju sem að munu, eins og stjórnins að vera, hann ætlar að ferðast og sjá hann.
0: Sævar ætlar að fara þetta?
1: Já, hann er að fara næstu 2 ár, sko þetta, hann er alltaf eldið þetta maður.
0: Þetta er bara passion fyrir honum.
1: Já. Næsti almyrkvi sem snertir Ísland 27. júni 1196 er 170 ár í næsta.
0: Hvorki meirinni minna.
1: Hvorki meirinni minna.
0: Herra, já, við bara segjum góða skemmtun við alla sem eru að fara hafa gaman í dag og við bara hlökkum til að vera í fyrramál og fara yfir þetta allt saman. Við fyrum reynum að heyri stjörnum Sævar á morgun.
1: Já, já. Það er ekkert víst við náum því.
0: Nei, nei, en þú veist þó að sé ekki aðeins nema bara síma.
1: Já.
0: Kemur bara ljós, annars segir við bara góða skemmtun og við lökum til að vera með ykkur í fyrramálið.
1: Gangi á drottins fögur.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjörn upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Sjáumst á Dröng Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Áttu eftir að taka jókakennaran, áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara, áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum, áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólfunni. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 12. ágúst og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slipp félagið. Herðu, miðvikudagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í hot takes eða óvinsælar skoðanir. Þum að fara yfir hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Svo ætlum við líka að henda okkur í nokkur góð girl math dæmi. En svo sem engin venjulegu miðvikudagur heldur í dag, það náttúrulega þessi sól all myrkva dagur og mikið af ferðamönnum stöddum á landinu, mikið af gistingum og svona uppbókuðum og eitthvað staðar heyrði ég og sko ekki alveg take my word for this, en eitthvað staðar heyrði ég hérna að þeir sem eru með bíla í langtímalegu hjá bílalegum hefði verið beðnir að skila þeim inn í þessari viku og yfir helgina og fengi eitthvað afslátt og eitthvað svona á móti af því að það vantar hreinlega bara bíla. En eins og ég segi, ég hef engar staðfestar heimildir fyrir þessu og man ekki hvaðan ég heyrði þetta. Þannig að já, við skulum bara tökum þessu með fyrirvara. En já, það náttúrulega, hvað? Næst gerist þetta eftir 300 ár þessi almyrkvi. Þannig að þetta verður alveg einhver stemning og ef þú ert ekki búin að ákveða hvar þú ætlar að horfa á almyrkvanna þá kannski fínt að taka ákvörðun það að þú ætlar ekki vera heima hjá þér. Af því að ég gerir ráð fyrir því að verði smá traffík hérna út allt land, allavega þar sem að hann sést almennilega. Þannig að fínt að taka bara ákvörðun það sem allra fyrst. Herði, við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist og framöndan hjá okkur í henni það eru David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Rihanna og Calvin Harris, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta er Party Next Door og Drake.

David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone hér á 5957 Herði, við ætlum að handa okkur í ammali spatnið hér eftir smá stund en áðurinn við förum í það þá ætlum við að halda þess áfram í topp tónlistinni Framöndan hjá okkur, Sabrina Carpenter Eitt gamalt gott með Óskari Axel og Júli Heiðari en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér Þetta herran heitir smjör og

Þetta er Sabrina Carpenter með Espresso hér á 5957. Herri, við ætlum að henda okkur í afmæli spatt dagsins miðvikudagurinn 12. ágúst og það TikTok stjarnan Dixie D'Amelio sem á afmæli í dag 25 ára gömul. Boxarinn Tyson Fury, hann 38 ára. Og jú, mótileg Cara Delevingne, hvernig segir maður eftir nafnið hennar? Ég er svo lélega að bera fram sem eftirnafn. Cara Delevingne, Delevingne. Æ, þið veitir hver það mótileg Cara, hún 34 í dag. Ef að þú átt ammæli í dag, þá vonið að dagurðin hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir vel í kvöld, horfir á almyrkvann og já, bara gera eitthvað skemmtlegt. Maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt. Sama ákveða vikudegi það lendir. Framöndan í tónlistinni hjá okkur, það eru One Direction. En við byrjum fyrst á þessu hér.

0: One Direction, Story of My Life hér á 5957 Það er klukkan, hún að detti í hálf 11 hjá okkur þannan með ykkur daginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið Ég held að sé komin tími á fyrsta hot take dagsins en áðurinnu fyrir mig það þá ætlum við að fara í örstnögg skilaboð Halda aðeins áfram í topp tónlistinni og svo tökum við fyrsta hot take-ið
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið Virka morgna 7 til 10
2: Ég bara búin að vera Það bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
3: Það komið fyrir svo
2: Já, svo komið með vinkonum mínum til Ítalíu Það var geðvegt
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class. Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færi valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
6: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptunuskili Þetta verður ekki sterkara, steypustöðin
5: Við elskum þessar hellur
7: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

finna ég komin heim. Kristmund Axel og Bubbi komin heim hér á FM 957. Það er sem að henda okkur í fyrsta hot take dagsins og sko, stundum er það bara þannig að það er betra að fara í bíó til að borða poppið heldur en að horfa á myndina. Myndin þarf nefnilega ekki alltaf að vera góð til þess að maður geti verið bara í góðum mönnskýr og ég alveg stend að fell með því, gott bíómönns getur alveg hérna bjargað lélegri bíómynd. Herri, framöndan í tónlistinni hjá okkur, við erum að tala Justin Bieber. Það er Ariana Grande, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Justin Bieber með Daisies hér á 957. Herðu, ef að þú skráðir þig á golfmót af 957, þá máttu fylgjast vel með e-mailinu þín í dag því að það getur verið að þú hafi verið dregin út. E-mail verður sem sagt sendt út til þeirra sem að komast inn á golfmóti í dag. Þannig að verði við sem að fylgjast vel með og sömulegis líka bara fylgjast með FM957 á samfélagsmiðlum og það sérstaklega á föstu daginn því að það kemur inn alls konar content bæði á Instagram og TikTok frá golfmótinu og þú vilt ekki missa af

0: þetta er huginn veist af mér hér af 957. Það klukkan að detta í 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herðu ógisla skrýtnar ásakanir gegn Anne Hathaway. Fyrir betri við þær hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign.is.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.

Sean og Lil Wayne með Down hér á FM 957. Herri, já, ókisla skrítið með Anne Hathaway. Hún sem satt mætti á heimsfrumsýningu nýjustu myndar sinnar The End of Oak Street í LA. Og hún sem satt ólétt og hún var ekkit eðla sæt í svona hvernig á ég lýsa þessu? Þetta svona ljósblár, ekkert einn svona silki bólur sem samt svo smá skikja. Meikar þessi lýsing sens. Allavegna, en það sést sem satt smá í bumbuna á henni. Og svo erum bara í gallabuxum við, bara ógisla fín og, já, eins og ég segi, bumban, óléttu bumban, sem sagt, sérst í magan á henni, kannski fallir að segja það. En, sko, leið og þessar myndir ekkert neginn byrtast, þá byrja TikTok bara á milljón að segja hún sem er fake óléttu bumbu. Sem að væri ekkert aðlega skrítið og væri með fake óléttu bumbu, myndir þá sína hana. Þú veist, væri ekki í einhverju sem að coverar hana, ég veit það ekki. En fólk veit allar að meina það og hún er, ég held ángriðs að hún sé bara búin að taka fyrir þetta og bara eitthvað, herri, ég ekki með fake bumbu hérna. En ég mæli með að TikTok þetta bara, þú veist, hvað, Anne Hathaway, End of Oak Street outfit eða eitthvað og dæmi hver fyrir segja, mér er þetta gali, ég held bara að hún sé búin að fá smá farða á bumbuna. Ég held að það sé frekar máli heldur en að hún sé með eitthvað fake old bumbu, það væri ekkit eðla skrítið. En já, mér bara langaði að tala með það, mér fannst þess að ógæslega steiktar ásakanir. Við ætlum að halda áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur Tayo Cruz og Flo Rida. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Luigi og Maron Birnir með Berdreimi.

Tayo Cruz og Flo Rida með Hangover hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2011 og eitt af svona þessum lögum sem að einkenna svolítið svona klúppa lögin á þeim tíma. Laginu gekk mjög vel út í Bretlandi, komst í þriðja sæti á UK Singles Chart, en var sko í 60. öðru sæti á Billboard Hot 100 listanum sem eflaust sko eflaust ágætis árangur, en ég bara ekki eins og vunni því að lögin sé alltaf bara í fyrsta öðru þriðja sæti hérna. En var kannski meiri með hittari í Bretlandi og Evrópu heldur en í Bandaríkjunum. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Rihönnu. Það herra netis mér, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Eitt gamalt gott með Rihönnu, þetta Russian Roulette hér á FM 957. Það klukkan að detta í 11:30 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið. Herri, vel með hend okkur í það sem að flestir gera eða svona hlutir sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Við ætlum að fara það hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð, smá meiri top tónlist og svo hendum við okkur í þetta.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu
3: tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn

er Katy Perry með Firework hér á 957. Það er alveg í fyrsta af því sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna og það er að henda bara í já, eftir, veist, eftir að er búin að segja ha, svona tvisvar, þrisvar það var allir lendið bara ha, heyri ekki, aftur ha getur hendi þriðja haið ég veit það ekki, sko, ég er alveg oftar en ég vil viðurkenna segum að gera þetta, ég heyri reyndar mjög illa þannig að þú veist ég alveg mjög gjörna á henda í gott ha og svo bara, já, einmitt og ég veist svona hlæm það verið ef mannskinn að tala eitthvað sem að já, sem að átti kannski alls ekki að fá ha, einmitt viðbröðin en þetta er eitthvað sem ég held að flestir hafi lent í allavegna einu sinni en ég lendi í þessu oftar en ég ætla viðurkenna ég skal bara alveg viðurkenna það Herði, næsta dagskrá hjá okkur Daníel og Hipsum Haps

er Beyoncé með Irreplaceable hér á FM 957. Ef þetta ekki bara mesta breakup song sem til er, þá veit ég ekki hvað. Þannig að þú ert að gangi gegnum breakup, þá þetta akkurát lagi sem að þú getur verið að blasta. Herri, framöndan hjá okkur í tónlistinni, Birnir og Páll Óskar. Það Billie Eilish, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Topp tónlist á FM 957. Stóra spurningar heili minn spyr. Hjarta mitt ekki með svar. Ég slegg úr símanum mínum. Bara svo að þú vitir það.

okkar með spurningar hér á FM 95.7. Herri, ég minna á að fylgjast vel með e-mailinu í dag ef að þú skráðir þig og meðspilara til leiks á golfmót FM 95.7. Að verða að senda e-mail á þá heppnu sem að voru dregnir út í dag, þannig að verði við sem að fylgjast vel með. Af því þú vilt ekki missa fyrir þessari veislu ef að þú varst dregin út og sömuleiðis mæli ég með að fylgja FM á öllum samfélagsmiðlum. Því að kontentið á föstudaginn, það

0: Post Malone og Young Thug með Goodbyes hér á 5957. Herðu, við erum hálfnir saman þennan miðvikudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í góði samstarfi við Slipp félagið. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta Girl Math dagsins hér eftir smá stund en áðurinn fyrir mig það. Þá ætlum við að henda okkur í örstnögg skilaboð. Halda aðeins áfram í topp tónlistinni og svo tökum við fyrsta Girl Math dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo. Ragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway. Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvek heims mælti þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró. Alltaf ferskt. Allan sólarhringin.
6: Universal kynir.
7: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
6: One night only. Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone One But You og Easy A.
7: I hate this night.
6: Ein nótt getur breytt öllu.
8: This night's insane.
6: One night only. Frumsýnd 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóum Kringlunni.
9: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.

Sabrina Carpenter með Man Child hér á FM 95.7. Það viljum að henda okkur í fyrsta Girl Math dagsins. Sko, ef þú ert í útlöndum, kaupir eitthvað dýrt og færir tax-free tilbaka, þá tax-free auka peningur sem að þú mátt eyða. Og veist, yfirleitt það líka peningur sem að þú varst ekki með inn í budget eða eitthvað svona. Og basically að græða pening á því að kaupa þær eitthvað dýrt, fá tax-free og þá getur þú keftir eitthvað nýtt og eitthvað meira. Þannig að já, vákvæði lagt til að fara til útlanda og fá tax-free svo ég geti eitt meiri peningum. Herði, þetta var fyrsti í Girl Math, við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Næstur á dagskrá, DJ Snake og Justin Bieber.

Sindri Ice Guys með Krumla hér á FM 957. Herru, þeir eru að halda tónleika í seinasta sinn núna 12. desember í Laugardalshöllinni og það uppselt sko á tvenna fjölskyldu tónleika. Ennþá til miðar á loka fjölskyldu tónleikana sem klukkan 6 og svo laust á fullorðins tónleikana sem klukkan 9. Þannig að allar skellaðar á Ice Guys þá mæli ég með að hafa hraðar hendur inn á text.is.

0: it and that's what I get. Yeah.
1: I want it, I got it.
2: Eitt gammalt gott með Ariana Grande, þetta Seven Rings hér á 5957. Herðu klukkan að þetta í hálf eitt hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herðu, mér langar svolítið að henda mér í annan í það sem að flesti gera en færri vilja viðurkenna. Fyrir mig það hér eftir smástund en þú þekkir það fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
3: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
4: á FM 957.
5: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
6: Dínan.
5: Konan mín,
6: Já.
5: Heldur að Dínan hefði fyrir fórum og heldur að Dínan hefði bara mikið þetta framöndi hún var einn, við erum ekki með rammast
6: Sko, þetta líka
5: Má ég klára?
6: Já, ef að anda, einn, tveir
5: Ekki einn
6: Veit það ég segi því?
5: Nei, fyrir ekki, ég meina
3: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
7: Sumarið tími Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
8: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
9: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
14: Nú tækifærið að skipta yfir í Mac. MacBook Neo. Frá 199. Já, í alvöru. Frá 199. Epli, þegar við 182. Smáralind. Epli.is
15: Þetta hefði geta verið flóknara.

skýrt hér á F957. Það er alltaf að henda okkur í annað í það sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna og það er sko að vera svona að horfa á sjálfa sig í spegli og svona, já, kannski bara dásta því hvað þú ert sæt og fín og í flottu átviti en svo klokkar einhver það mér finnst það alltaf svo ógísla vandræðalegt ég hef lent í því, ég bara svona, já, má ég þá bara horfa á mig í friði þetta var annar í því sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna en mér finnst bara viðurkennum þetta bara við megum alveg að horfa á okkur og finnast við sæt alltaf eða inn á milli Herði, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Krismundur Axel og GJRN Það eru Gym Class Heroes og Adam Levine en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

Kristmundur Axel og GTRN með blágræn hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Mario með Let Me Love You. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Doja Cat og Sessa með Kiss Me More.

Mario með Let Me Love You. Lag sem að koma út árið 2004 og varð hjút. Við erum að tala það að sat í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum í 9 vikur sem að wow, ekkit aðlega vel gert. Komst í annars sæti á UK Singles Charts, fékk fullt að Grammy tilnefningum og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að já, og náttúrulega bara alvöru nostalgíu throwback lag í dag. Herði, framöndan hjá okkur í tónlistinni, Ed Sheeran, en við ætlum að byrja fyrst á Bruno Mars.

0: Þetta er Ed Sheeran með Shivers hér á 5957. Herri, klukkan orðin eitt og það því breytt. Við erum að segla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Og oh my god, kalkglitir.is og Slippfélagið voru að posta collab á Instagram fyrir hvað, 3 dögum síðan. Eldús sem málað í svona kalklit sem heitir Ekru og ég veit ekki, þetta bara wow, þetta, ég bara sjaldan séð ég af gorgeous eldús, mælum með og tjekkir á þessu inn á Instagram hjá Slippfélaginu og ég veit ekki, ég fæ svo mikið af hugmyndum bara á því að skoða þetta Instagram þannig að ég mælum með að henda í gott follow á Slippfélagið, sérstaklega þú ert í einhverjum framkvæmda breytinga pælingum heima hjá þér
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 hafin. Mótið fyrir fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu 3 sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
6: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
7: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
8: Fræðingur Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur? Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is

2000 and 2 hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í annað girl math dagsins og sko, máli að þú kaupir mat ykkstar á veitingastað og það afgangur og afgangurinn alveg það mikill að þú tekur hann með þér heim og borðar hann svo í hátæðinu daginn eftir þá ertu basically að spara af því að þá slappstu við að kaupa hátæðismat daginn eftir þannig varst eiginlega að fá tvær máltíðir í einni Þannig að ég myndi alveg segja að þetta sé þetta eru mjög valid rök til þess að taka með sér svona doggy bag af veitingastað heim ef það nægur afgangur. Herra, þetta var annað girl math dagsins við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Chris Brown, það eru Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson. En við ætlum að byrja fyrst.

gott, þetta Chris Brown með Forever hér á FM 957. Heyrðu, við ætlum að halda áfram í stemningunni, halda áfram að peppa okkur vel inn í innan miðvikudag, náttúrulega sólmyrkva miðvikudagur og ég var að finna síðu hérna sem heitir bara sólmyrkvi 2026 og það bara niður talning hérna og við erum að tala að sólmyrkvi hefst yfir Íslandi eftir, þú veist, einhverjar fjórar klukkustundir og svo bara mínútur, sekundur og þú getur séð hérna bara á öllum stöðum líka bara Ísafirði, Arnarstapa, Látrabjargi, Akranesi, þú veist, ég veit ekki hvað og hvað. Já, bara mjög spennandi og hérna mælu með að þú tjekkir á þessu og já, græja gleru líka, þú veist ekki búin að því nú þegar, það víst mjög mikilvægt.

0: Somber með Back to France hér á FM 957. Herðu klukkan, hún að detta í hálf tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur þannig að já, ég held við ættum bara að vinda okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Vaknaðu með brennslunni Virka morgna 7 til 10
2: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Sveifisnesi á Hellisandi og það verða uppselt á það
3: Býttu, eru tónleikar?
2: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga svo tónleika upplifun og það eiginlega allt saman selt til útlendinga meir og minna því það eru að koma
0: hérna Hver eru að spila?
2: Já, sko, það eitthvað allt annað mál við
0: Verður
2: eitthvað
1: er lúsið?
2: Nei,
1: það
2: fínir
1: tónlistar Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass.
4: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingakóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: Á Amerikan Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
8: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.

Wiz Khalifa og Charlie Puth með See You Again hér á 5957. Herðu, við ætlum að fara í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist og næsta dagskrá, þetta hér.

Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema kíkja á alþjóðlega daginn. Og það miðvikudagurinn 12. ágúst og í dag það miðjubarna dagurinn í dag, sem sagt alþjóðlega dagur miðjubarsins. Það mæðradagur í Tælandi, það Milkman Day, Milkman ennþá eitthvað þeng, þú veist, ennþá svona menn að keira út mjólk eða fólk að keira út mjólk, ég veit það ekki alveg. Svo hérna National Julienne Fries, ég held að það séu svona mjóar franskar. Þannig að já, það alltaf frétta í alþjóðlegu dögunum. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, styttist í kveðju stund, en áðurinnum ferum í hana, þá ætlum við að fá nokkur góð lög.

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýði breytt það komið að kveðju stund. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herðu, búið að vera bara þéttir og skemmtilegu þáttir hjá okkur í dag. Við erum búin að fara í hot takes, við erum búin að fara í hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Við erum búin að fara í girl math og ég veit ekki hvað og hvað. Sólmyrkvi á eftir, það verður nú gaman að sjá það. Og við förum að segja hvernig það var á morgun. Við förum líka í nostalgíuna á morgun, mjög spennt fyrir því ég með nokkra góðar lined up. Og svo verður við svolítið í throwback tónlistinni líka á morgun. Allt þess að á að vera hjá okkur á fimmtu dögum. Það traffíkin sem að tekur við hér strax eftir örstnögg skilaboð. Verðum með þið til 6 í dag og svo heyrumst við aftur á slæginu 10 í fyrramáli. Strax eftir brennslinu sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka bara kærlega fyrir samfylgdin í dag og við heyrumst aftur hress í góðum fimmtudagsgýr, sólmyrkva gýr á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Áttu eftir að byrja að safna málverkum. Áttu eftir að mæta á uppboðin. Áttu eftir að kaupa gömlu meistarana, alla. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Lenovo. Ef skarti á að skipta máli, sign, sign.is.
5: Bókaðu enga samkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
6: Jú, elska mín, það traffíkin í fullum gangi og almyrkva traffíkin.
7: Almyrkva og sólmyrkva traffíkin sem að akkurat í gangi núna.
6: Já, þátturinn.
7: Já, þátturinn. Við erum í þráðbeinni útsendingu frá Snæfellsnesi. Ekki Snæfellsnes?
6: Jú.
7: Snæfellsnesi.
6: Já.
7: Þar sem að, já, sólmyrkvin hérna á eftir á að sjást hvað allra best.
6: Já.
7: Við erum búin að leggja á okkur land undir brunn og pakki bíl og keyrðum hér í þungri traffík til þess að komast, til þess að geta sagt þér nákvæmlega hvað að gerast og eins og staðinu núna er himinn.
6: Ætlar þú að segja svona hvað að gerast? Það náttúrulega ekkert sem gerist
7: ekki
6: bara
7: núna.
6: Fyrir en rétt fyrir sex
7: já,
6: bara þá bara segja, gerist þetta.
7: Já, ég er bara að segja sko
6: já,
7: ég er að updata.
6: Það er ekki að updata hvað að gerast bara fyrir en svona hálf sex.
7: Nei, ég bara segi sé ský, þú veist.
6: Já, já, það er alls konar.
7: Þetta er æsi spennandi.
6: Ekki núna.
7: Pældi, minnst þetta svo áhugavert.
6: Já,
7: mér finnst mannkynið svo ótrúlega áhugavert allt saman. Við erum búin að vera það er að koma 2 mínútna myrkur.
6: Já, 2 mínútna?
7: Ein mynda eitthvað, hann er eitthvað svona þannig.
6: Veistu eitthvað?
7: Já, ég veit allt um þetta.
6: Nei, þú veist greinilega ekki neitt
7: um þetta. Jó, þetta verður myrkur, almyrkur
6: já.
7: Í 1-2 mínútur, eitthvað svona.
6: Já, já, en þetta verður í 2 mínútur eitthvað svona.
7: Já.
6: Bara mis mikið.
7: Já, nei, þetta verður alveg, þetta er alveg eitthvað klukkutíma sem að deildamyrkun er þessi stað. En ég er tala bara þegar akkurat.
6: Ég veit ekkit hvað þetta er.
7: Nei, en það sem bara fínt að ég sé hér og því að þetta veit ég og ég er búin að spennt fyrir þessu í alveg í ár. Akkurat þegar það er sko alveg myrkur.
6: Já.
7: Þá það er 1 mínúta, 2 mínútur, 40 sek, eitthvað svo leis. Pældu í því, við erum sko.
6: Þú mátt ekki horfa í þetta.
7: Þú veist, nei, þú mátt ekki, það eru allir með gleru.
6: Af hverju?
7: Þið er bara þetta sama, áttu ekki að horfa í sólun og sérði ekki þetta og horfa bara í þetta.
6: Ég er ofta að stara bara í sóluna.
7: Já, þú verður með glerun til að sjá myrkvan.
6: Nei, þetta er bara hættulegt.
7: Nei.
6: Þau segja
7: líka,
6: það.
7: Já, þetta er það líka. En þetta er líka til að svo sjáir hvað er að gerast. En ég veit ekki, ég ætla að segja, ég er allavega hana. En ég ætla að segja að hérna, það er búið að skipulegja 5 daga festival í kringum 2 mínútna myrkur. 5 daga?
6: Já.
7: Björk. Hún reyndar að spila á hérna Víðistatúni í dag.
6: Er það opið bara fyrir alla?
7: Ég veit ekki sko, ég þekki ekki nóg vel af því að ég er
6: Það hlýtur nú að vera að selja inn á þetta.
7: Hlýtur nú að vera, það er búið að loka öllum götum og
6: myndirðu fara ef þér væri boðið?
7: Já, ég myndi fara.
6: Ertu að skrökva?
7: Nei,
6: þú myndi fara.
7: Þetta, ég verð að upplifa Björk einu sinni á lífstíðinni.
6: Já, af hverju?
7: Ég bara, hérna, ég datt alveg í smá svona, hérna smá svona, mér fannst, ég var að horfa svo mikið á hérna tónlistamyndbyndin hennar.
6: Já.
7: Og þau eru í alvörunni crazy, sko.
6: Ég veit þá, ég er búin að horfa oft á þetta.
7: Vilt töffari?
6: Ég er bara hérna, mér er svona, ég get ekki líst tilfinningunni sem ég fæ þegar ég horfa á vídeo frá Björk.
7: Nei, þetta er eftir að, þú veist, það er það sem er svo fallegt til listina. Það er sem er svo fallegt til listina. Já. Þetta er sumt hættar og sumt ekki,
6: þetta
7: sko.
6: List.
7: Þú elskar Bruno Mars, til dæmis.
6: Já.
7: Það ger ég ekki. Veist hann alveg við. En ég elskar hann ekki þess að þú elskar hann, sko. Þú alveg bara, þú alveg dyrkar hann, þú er uppáhalds tónlistamaðurinn.
6: Slaka, kannski alveg uppáhalds í heiminum, en ég er mjög hrifin á honum.
7: Ég er svona, já, já. Minnst þetta svona, já, já.
6: Ég var á staðnum.
7: Ég myndi sjá Bruno Mars út á götu.
6: Ég myndi degja alls má.
7: Ég veit það.
6: En þú veist, ég samt, þetta er líka pæling sem ég er búin að hugsa svolítið núna, því ég tók mér hérna tvo daga og ekki þú vera að ljúga, Jóna Margrét, að ég sé að taka mig frí til að vera heim og spila eitthvað tölvuleik.
7: Það er bara rétt.
6: Þú, ég var að hlusta á því hérna á mánudaginn.
7: Já.
6: Þá sagði eru Guðjóns Mári ákvað að taka sér tveggja daga frí því að koma út eitthvað tölvuleikur.
7: Ég er búin að segja það við eigumenn okkar og allt, sko.
6: Ertu búin að segja það við, það er ekkert satt.
7: Jú.
6: Nei.
7: Þú ert búin að vera að spila tölvuna.
6: Ertu ekki að já, 100% en ég tók mér ekki frí af því að ég vildi spila tölvuleik.
7: Jú, þú sendir mér það nú, ég spurði hvað ætlar að gera, þú sagðir, ég ætla til að spila tölvuna.
6: Nei.
7: Ég spurði hvað ætlar að gera í fríinu.
6: Nei, Jóna Margrét, þetta er bara bull.
7: Ertu að grínast núna? Ertu
6: plata mér? Ert þú að djóka?
7: Ég skal bara finna þetta
6: hérna. Af hverju er svona heitt?
7: Það er rosalega
6: heitt. Ég bara, ég er að svitna hérna inni, sko.
7: Ég veit það.
6: Þú veist, þetta er ekki hægt, sko.
7: Það er rosalega heitt.
6: Egill Plóter er að fara að fá lestur hérna.
7: Það
6: er
7: búið
6: að
7: vera
6: heitt.
7: Já, en sko, hér sem spyrðu mig. Finnum þetta bara.
6: Já, ég förum yfir þetta.
7: Má ég sjá. Hérna, ok. Þú spyrð hérna, býttu, spyrður um á Facebook eða?
6: Facebook.
7: Þú er búin að eyða því?
6: Nei.
7: Þú segir hérna, bara taka smá til, spila tölvun og sofa.
6: Já. Þá var ég að meina fattar ég ekki gefa mér þennan svip.
7: Hvað spilaðu mikið tölvuna á, í gæra í fyrradag?
6: Í klukkutímum?
7: Já.
6: Hvað myndir þú halda?
7: Alveg hreinskilin.
6: Hvað myndir, ég skal vera alveg hreinskilin. Ég skal vera alveg hreinskilin, við getum hringt bara í þessi.
7: Yfir tvo sólarhringa, ég held að við spilaði svona 11 klukkutíma.
6: Slaka.
7: 8.
6: Svona 6 klukkutíma.
7: Já, þú veist þetta er bilun.
6: Nei.
7: Þú getur skrifa heila bók á 6 tímum.
6: Skrifa bók? Ok, hvort að ég vera núna í hérna, hvað heitir leikur sem ég er að spila? Black Flag, bara að vera sjóraringi. Eða hvað sagði þú, leggja kapal?
7: Nei, skrifa bók.
6: Skrifa bók?
7: Já.
6: Nei, ég er heilvíti góður.
7: Þú ert heilvíti góður.
6: Hver er að fara að lesa þá bók? Ef ég myndi lesa bók, hvað væri bókin?
7: Ef þú verður að skrifa bók, kannski sólmyrkvann sem er að koma hérna. Kannski verður undir áhrifum sólmyrkva hér á eftir og myndu öðlast listamann innra með þér.
6: Ert þú búin að heyra samsæriskenninguna sem er að eiga sér stað varðandi sólmyrkvan?
7: Nei.
6: Það er verið að tala um það að þegar sólmyrkva, og þetta er bara að þú getur googlað þetta, þetta er alveg satt, að hérna, þegar sólmyrkvurinn mun eiga sér stað á sitt hæðsta, þá munu all jörðin missa sko, hérna, gravity í svona 2 mínútur, þú ert bara flýgur upp í loft og svo bara mun bara milljóni deyja á eitthvað.
7: Er því að greinast?
6: Þetta er það sem samsærið er að segja.
7: Ég hugsa
6: þetta sé svona, þú veist, og NASA er búið að vita þessu í 2 ár en vill ekki gera neitt út af mass panic.
7: Jesús.
6: En þetta segir
7: fólki.
6: Nei, fólkið.
7: Nei, þetta er nokki rétt.
6: Trúir þessu?
7: Nei. Ég hugsa eina með mér að ég geti orðið undir áhrifum. frá sólmyrkvanum og allt í einu mætið inn í vinnun á 50-daginn einhvern veginn kannski í ponsjói og byrja að drekka te. Ég er ekkert að grínast.
6: Nei, please, ertu búin að þú getur verið með gælunni sem er alltaf að dansa fallega?
7: Já, ég held í alvörunni, ég held að ég geti orðið undir svo miklum áhrifum frá sólmyrkvanum.
6: Heldur að verið fyrir svo miklum áhrifum?
7: Já, bara
6: hvernig áhrifum svo andlifum?
7: Já, kannski finn ég mig.
6: Kannski finn
7: Vist, kannski, ég veit það ekki, það gæti gerst.
6: Heldurðu, hver eru líkundan á því? Áttir að gefa mér stöðul að þú skrifir ljóð yfir sólmyrkvann.
7: Einn, það er stöðullinn, það er einn. Ég mun örgla að gera það sko. Ég byrstu næturnar einhvern veginn, 100% sko.
6: Heldurðu að þú sett að fara, heldurðu þú að þegar sólmyrkvi kemur að það komi svona ljóð yfir því?
7: Hundra, veistu hvað er líklegst að gerist?
6: Hva?
7: Það segir í alvöginni hvað er líklegst sem gerist.
6: Fara að gráta.
7: Nei, að ég muni fara að hoppa á klósettið, ætla að hendi stutt piss, lendi í einum snöggum tvist og ég muni missa af þessu.
6: Lendi í leðrinu.
7: Og ég muni missa af þessu.
6: Ég sé það svo mikið fyrir mér.
7: Það er bara líklegt í heima, ég muni missa af þessu sko.
6: Og þú standir eitthvað, og þarna kemur sólmyrkvin og það er bara svona hellist ljóð yfir
7: þig
6: og þú getur skrifa það niður á blað og lesta fyrir mig á Keflavíkurveginum.
7: Já.
6: En heyrðu, ég var að byrja að þátti það.
7: Keflavíkurveginum?
6: Já.
7: Hvað er þetta að bylla? Við erum á Snæfellsnesi.
6: Já, en þú ert ekki að fatta referensið. Þú lasti einn svona fyrir mig ljóð.
7: Já,
6: fyrir mig að leiðin til Keflavíkur.
7: Já, ymmit.
6: Og skrifaði ljóðið sem þið dreymdi. Ó, það er svo mikið rugl, sko.

0: ég fór í gæri með bílinn í smurningu. Af hverju lendi ég alltaf í einhverju leiðilegu? Allt Segðu. Leiðilegt gerist bara við mig.
1: Kemur fyrir mig.
0: Kemur fyrir mig. Hvað heldur ég hafði verið lengi með bílinn?
1: Í smurningu?
0: Já.
1: Ég vanalega svona 20 mínútur.
0: Já. Tveir og korter.
1: Af hverju?
0: Ég veit ekki, ég veit ekki
1: Reyndar bíllinn er
0: Þegiðu Jóna Margrét, það ekki ástæðan
1: Ok, ok
0: Af hverju?
1: Ok, ok, ok, ég myndi ekki heldur vilja fara inn í hann ef ég væri að vinna á bílaverkstæð
0: Hvað heldur þú að sé að bílnum mínum? Hann ekkert minnast, hann ekkert meira subbulegri en þinn bíl
1: Nei, nei, ég líka bara grínast En ok, byrju, hvað tók svona einhver tíma?
0: Fyrst þá segi ég, hérna, þá ég búin að skrá hann Það svona bið, ég segi, hvað löng bið? Klukkutími, þannig ég bara út af einhverjum ástæðum bara Ok, á frídegi, það ekkert betra að gera beið bara í klukkutíma og síminn að vera batteríslaus þú varst alltaf að vera að hringja í mig og senda mér eitthvað ég gat ekki svarað því að voru 3% eftir að símanu þannig ég þetta var svona hugleysla ég bara beið
1: okay.
0: svo svona fór ég út úr bílnum og beið svo tókuði bílin og hérna og ég segi getið þið nokkuð gert við aftari hérna væperinn
1: rúðþurkuna
0: já ekki málið svo horfði ég bara bílin í 45 mínútur engin að gera neitt Það færðu þau í bílnum sko
1: Já.
0: Ég svona spurði, eitthvað stað á bílnum? Ég eitthvað að skoða þetta Svo bara hálftíma setna Herðu það bilað
1: Hvað bilað?
0: Bara mótorinn
1: Já, ok Já.
0: Vistu, Af hverju gerist bara svona um mig?
1: Vistu, fór, kemur þér?
0: Nei, sko, ég ekki tjóka Gærdagurinn minn, þetta var svona Ég var svona, pek mér svona Ég er að frýta og ég er bara eitthvað heima Og ég er að stússast og eitthvað svona Svo einhvern veginn þarf ég að fara með bílinn í smurningu í 2 tíma og þú að plata mig í vinnuna og ég að fara einhverja tökur og þeir eru öll að eyðileggja fyrir mig fríið Nei,
1: þetta er óttalega hérna, leiðilegt misjón
0: Já, þetta er svo ógeðslega leiðilegt
1: Ég bara hérna
0: Oy.
1: Þessu, ég skil þetta ekki þetta er alltaf eitthvað, heyrðu við skiptum líka síin á fyrir því og ég bara, ok og ég veit ekki hvort að síja kosti 500.000 eða 500
0: Já, já, þetta er einmitt, þegar ég fer með bíl í hennat á vegstæði þá er það bara please undir 200.000 please, please, please, please undir 200.000 svo er bara 87.000 og maður bara hoppar hæð sína
1: Já, ég veit að
0: Þú veist hvað að dýrasti reikningu sem ég hef reyndar ég sagði bara ekki sjens Hvað? Þegar hringdi einhvern tíma nýmis sko ég á nýbun og ég hef bara átt svona druslubíla ógislega skítu að
1: Já, já, eins og gerist
0: Eins og gerist, það er bara fallegt
1: já, já.
0: Svo kaup

0: minn fyrsta bíl okay. sem á að duga mér næstu árin og hérna eitti öllu spari fjönu og kefti mér hennar fína bíl svo mánuði setna og að viftur eða minn ónýtt og ég svona, já, það bara fer ég og fæ mér nýja
1: bara helst að þetta væri bara vifta sem hún getur bara keft í rúmfattalæðinu og hendin í bílinn
0: já, já, þetta er bara viftan svo að vera ekki kalt eða eitthva en hérna, hann sagði, já, þú getur fengið þetta verið svona 2,7 miljónir fyrir gjöðu það er meir en ég borgaði fyrir bílinn
1: 2,7
0: og ég er náttúrulega og hvað ég að segja hvað ég að vera, enn eða þið farið kannski í annað mat ég er náttúrulega bara, segi bara, ok, nei hendunum og hann fór í ruslið bara
1: nei.
0: Jú, fekk 20 skall fyrir hann
1: Jesus
0: Hvernig heldur þetta verið, hvernig þetta veskinu hafi liðið
1: Ekki þetta rosa illa og eittir ekki sem tæmi kom á 7 miljonum Jú, reynda kefti bíl, hvað kostaði bílinn?
0: Hann kostaði bara ágætis mikinn pening sko
1: Hvað er það mikið?
0: Einna kom eitthvað
1: Já, já, kanns... það alveg dýrt
0: já.
1: Það alveg dýrt fyrir bíl
0: Dýrt fyrir ekkert, dýrt fyrir ekki neitt
1: Já, já, ég nefnilega, ég hef alltaf verið svo heppin með bíl Ég hef búin að eiga eitt bíl núna bara í 7 ár mm. Ég hef aldrei farið með henni við gerð
0: Nei, nei
1: Hann er fjórhjóladrifin, hann já. Er frábær og hann, það er ekki dánum Aldrei, hann er óstöðvandi, hann er jafn þrjóskur og ég
0: Hann er jafn þrjóskur og þú, hann er óstöðvandi Ég er held ég sé á fymta bílnum mínum
1: Ég er ekki grínast, ég hef aldrei fest
0: Hver ógeðslegri en annar
1: Já, þú veist, ég hef ekki sem festina bíl í snjó mm. Og þetta er svo ekki sveift, sko
0: já.
1: Fjórhjóladrifin, algjör kraftur í honum Ég bara, herðu, ég tek kattinn á ofan Ég ætla að kaupa mér nýjan bíl daginn Ég hugsa með mér, nú kaupið mér svona sportbíl
0: Já, við vorum náttúrulega hérna að gera vídeoi með hérna bíla
1: Já, já, með bíl Ég ætla að kaupa mér nýjan
0: sportbíl Flotti bílar þar
1: Já, ég ætla að kaupa mér nýjan sportbíl og hugsa með mér Nei, veistu hvað við gerum það? Þá fæ ég karma í rassinn
0: mm.
1: Af því að þessi bíl dugar og hann hefur bara verið góð við mig og já. Ekki neitt, sko
0: Og þú
1: bara virða það En trafíkin með þér, til klukkan 6 í dag Við erum hérna í þráðbeinni útsendingu frá Snæfellsnesi og ætlum að segja þér frá öllu sem er að gerast með sólmyrkvann
0: Heldur betur, viljum að gera það í fallegu samstarfi við American Bar, sólbaðstofuna Smart og Icewear Mætum hér betur eftir

0: Lagi sem að Jóna Margrét tók í ædólinu á sínum
1: tíma. Nei, gerðu ekki.
0: Með Monster, Eminem og Rí Hanna hér í trafíkinu á FM 957 Það við erum bara í beinni útsendingu einhvers staðar á landinu og það sólmyrkvi á eftir og þá verður rosalega dimmt í smá tíma
1: ég,
0: og það víst voðalega gaman
1: Já, og ég segi hvað var að gerast
0: Já, ég veit ekkit hvað er að gerast
1: Nei,
0: Ég er bara búin að vera hérna Hvar erum við á landinu?
1: Við erum á Snæfellsnesi
0: Hvar er það?
1: Ha?
0: Ég veit það ekki
1: Nei, nei, þú
0: Er ég eitthvað alfræðirrit eða?
1: Nei, nei, þetta nú bara bull En hérna, þú veistu hvað merkilegt sem geti gestinn eftir?
0: Hvað?
1: Og
0: Að gravity geti eyðilagst?
1: Nei, komdu með opnum hug með mér inn
0: í þetta Já, 100%
1: Því þetta finnst mér í alvörinu mjög merkilegt
0: Ok,
1: hvað? Þú veist að dýr, þau veit ekki hvað klukkan
0: Nei, nei
1: Þau fylgja bara sólinni og myrkrinu og allir því Það sem að gerðist í sólmyrkunum á Íslandi sem var 1952, Þá bara allt í einu varð almyrkur í eina eða tvær mínútur og bara sofnuðu öll dýr. Bara hanar og hænur, þau eru alltaf bara að halda sig komið nótt. Kýr bara halda bara sig komið nótt og fara bara að sofa.
0: Í alvörinu? Og svo bara allt í einu. Ertu að segja mér að þú verið með hana inn í herbyggi og myndi slökkva ljósin að myndi bara sofna?
1: Já, þau eru alltaf bara að fylgja, þau fylgja bara þessari rútínu sem að þú veist sólin og það komið dagur og dadarada. Að þú veist þetta er magna, það öll dýr, allt saman, það mun bara allt bara verða kyrrt því það verður nótt í tvær mínútur og svo bara aftur dagur
0: Þurfum við ekki að vera í beinni þegar þetta gerist?
1: Þetta gerir ætlu, það
0: Ætlum við bara að lýsa þessu, ætlum við bara að hafa þögnina?
1: Já, meina það
0: Við þurfum að tala Það getur ekki verið bara eitthvað hérna Ei, hvað ætlum bara eyðilegja fyrir öllum bara eitthvað Herðu, það ekki smá dimmt á okkur
1: maður
0: Nei, ja, en við erum þetta kannski Ég er með smá þema í dag
1: Segðu mér
0: Hluti sem gerist bara once in a lifetime
1: Ok
0: veist, Við erum ekkert að fara að upplifa svona á Íslandi aftur
1: Nei, nei, það er rétt
0: Veistu hvað ég var til að gera once in a lifetime í traffíkinu í dag
1: Segðu mér
0: Að þú sjáir laserhornið
1: Getum við
0: once in a lifetime
1: Við skoðum
0: þetta Það væri bara svo ógeðslega gaman Og þú veist að hlustendur vilji þetta
1: Við skoðum það
0: Ef hlustendurnir vilji þetta Er þetta ekki eitthvað sem Og þá, þú þyrfti bara að vera peppu, sko
1: Við skoðum þetta, ég ekki alveg tillítið núna Villum að handa áfram
0: Milli 5 og 6
1: Við skoðum þetta
0: Við skoðum þetta, en villum ég að snögg skilabóð koma tilbaka Við erum að tala When Love Takes Over og Miles Smith og ég veit ekki hvað og hvað
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
4: Við erum ekki með sömu tímuna
0: Ekki?
4: Nei,
0: við erum alls ekki með sömu
4: tímuna Þú vilt sko lítinn mann
0: Ég vil hann ekki lítinn
4: Minn en þú, það lítið sko
0: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað eitthva, Ef hann herri niður á degi
4: Jú,
0: nei, það bara,
4: hávaxin
0: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
4: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Áttu eftir að synda með höfrungum Áttu eftir að fara til Cancún Áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Universal kynir.
10: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
9: One night only. Frábær romantísk skammamynd frá leikstjóra Einum One But You og ECA.
10: I hate this night.
9: Ein nótt getur breytt öllu.
11: This night's insane.
9: One night only. Frum sín 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóum Kringlunni.
12: Traffíkin. Ef að kúrufélagagrúpan væri stjórnmál.

0: ég var svo mikið lúði. Nei, þetta er samt ekki lúðalegt. Þetta er bara klúður.
1: Okay.
0: Vist, ég fór í dýrabúð.
1: Já.
0: Og hérna var að kaupa svona, var að degra við köttin.
1: Já.
0: Fór og keypti svona hérna skál.
1: Já.
0: En þetta var að borða að taka matinn.
1: Já.
0: Og það er það voru svona þraut.
1: Já.
0: Það þarftu svona að sækja matinn sjálf og svona svo hann sé ekki að guffa í sér mat.
1: Já.
0: Og það er svo gaman köttunum.
1: Já.
0: Þið er svo æðislegt er að hérna svona gott fyrir hausinn að hafa fyrir því og svona.
1: Já.
0: Nei, hún bara vælir. Hún hattar þetta.
1: Já, ég
0: myndi. Hún hattar þetta.
1: Ímyndaðir ef þú væri með nautalund fyrir framæg.
0: Já, ég veit það.
1: Kartöflur og bernes.
0: Við þarf að leysa þraut fyrir hvert bita.
1: Fyrir hvert einasta bita þarf að fara með eitthvað sálmúr biblíuna eitthvað, ég veit það ekki. Þið langa bara að borða þetta skiluru.
0: Og þannig að fara með hendur að langt inn og snúa einhverju.
1: Já,
0: þá farið eitt bita.
1: Þetta er alveg glatað.
0: Já, hún alveg hatar
1: þetta. Auðvitað skilja það.
0: Svo keypti ég sko dót sem að hún getur leikið sér með líka, þú veist, þegar hún er ein heima.
1: Já.
0: Og þetta er eitthvað svona hringur.
1: Já.
0: Og snýst svona kúla.
1: Já.
0: Hún getur verið að íta á kúluna og kúlan fyrir hringi og allir hlæja og hafa gaman. Vil ekki sjá þetta.
1: Nei,
0: ekki sjá þetta.
1: Nei.
0: Það er ógeðslegt.
1: Kettir eru
0: hérna. Af hverju er maður að þessu?
1: Nei, það er svo fyndin með ketti. Þeir eru svo miklu prímadonnur.
0: Er rosalegt maður.
1: Þú veist, nei, ég vil ekki leika mér nema þú deyr í handleggnum við að halda á bandi sem að ég get hlaupið á eftir. Og svona haltu nú á bandinu fyrir maður leiði mér að hlaupa. Þú veist, þeir eru svo mikla svona prímadonnur og maturinn. Nei, ég læt ekki bjóða mér blaut mat. Ég vil bara þurr mat sem er eingöngu kjúklingur. Þetta er svona að finna hvað vill kötturinn, hvað ekki og svo vill hann vera úti og svo vill hann vera inni og svo vill hann pissa inni en ekki. Þetta er svona.
0: Já, reynda kötturinn minn er mjög góð, hann er ekki að pissa neitt inni sko.
1: Nei, ég er að meina bara þú veist, bara kettir yfir höfuð. Svo bara heyrðu, ég kom að leiða þér kæra fjölskylda, ég ætla að láta mig hverfa í 2 mánuði bless. og það eru allir einhvern veginn að hengja upp miða, þú veist, missing cat hérna, og allir að fríka út, fólk búið að gráta og gráta.
0: Já,
1: svo bara,
0: sirkja.
1: Hæ, bara komin aftur eftir 2 mánuði, þú veist, þetta er alveg, og kannski með 5 kettlinga með mér.
0: Já, en,
1: þú veist, þetta er alveg svona.
0: Nei, kötturinn minn er rosaleg prímadonna og sko, hún er hérna. Ég kefti mér svona band til að leika við hana.
1: Já.
0: Það má bara vera ég sem leik við hana. Ekki kærasta mín sko. Hún leikur ekki við hana, hún leikur bara við mig.
1: Þeir eru líka smá bullies.
0: Já, það er náttúrulega, þú veist hvað köttur minn gerði.
1: Hvað?
0: Sko, ég bjó með vinkonu minni og hún átti 2 ketti. Hún þurfti að gefa hinn köttin því þessi köttur leggur svo mikið í einelti.
1: Já.
0: Þú er bara vond.
1: Kettir,
0: hún á ekkert gott skilið.
1: Kettir
0: en ég læt hann í samt.
1: Já, kettir eru svona bullies. Það er annað dýr sem er líka svona bullies. Það eru hérna geitungar. Það er engin, veistu það, nú ætla ekki hérna leiðleg. Það er hérna, það þarf að fara með eineltis hringin inn í eitthvað býfuglambú og tróða þessu framan í því. Ertu að grínast? Ég er ekki nú leiðleg. Allir geitungar sem ég hef hitt í lífinu eru rauði kallinn í eineltis hringin. Þeir gera ekki annað en að fljúga í andlitin á manni og svona hræða mann og svona bö og svona nei joke, svo koma hann aftur og svo ef að þú vogar að segja fyrir ekki farðu frá mér að íta, heyrðu ég sting þig.
0: Já.
1: Ég sting þig. Og þú veist þetta er svona heyrðu ég er að koma, vertu frosinn, hlauft í burtu, ég er kominn hi. Þetta er svona mesti búlli sem hún getur fundið.
0: Já, þetta er það.
1: Þú veist, bara einelti svingin inn í öll býfrugnabú á landinu, takk.
0: Já, og með þeim orðum ætlum að henda okkur yfir í eitt af mínum uppáhaldslögum, það er Berdreymir með Louis og Marron Birni.

0: Þú fegst að velja hérna gullkistur minningana í dag
1: Já, það rétt sér
0: Og hérna fyrir fram ég með fimm hlutir að Viltu segja mig frá því?
1: Já, ég held að þetta sé þegar ég þurft að þú, ég leti koma einhverjum fimm hlutum sem ég búin að skrifa niður að í símatinu
0: Já, ég nefnilega sko, ég var að hlusta í gær, þú varst með svona símatstátt að menn ég var í frí
1: Já
0: Ég fæ svona, ég fæ svona kvíðan út í magan, nú já. Verður einhver póstur
1: Já, já, já, já
0: Nú verður eitthvað skrítið
1: Já, já
0: En við fáum að heyra hérna ennara klippuna að það eru fimm hlutir að, svo mætum við betur eftir öskama stund
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Nú veit ég það að þú ert ekkit rosalega hrifin af svona heilberi þvælu
1: Nei, ég ekki mikill fan af bara svona bulli
0: Nei, en við erum að fara í smá bull núna
1: Já
0: Því að við ætlum að fara í svolítið skemmtilegt það sem að Jó, við fáum að ákveða fimm hluti sem að hinn aðilinn þarf að koma á framfæri í símtali
1: Já
0: Ég búin að velja hvað þú ætlar að hringja í
1: Ok
0: Ég fann það úr bændablaðinu
1: Ok
0: Vilt þú svo skoða og finna þar það sem þú vilt að ég skrifi?
1: Já
0: Vilt þú byrja og ég byrja?
1: Ég var til að þú myndir byrja
0: Nú vilt að ég byrja
1: Nú er ég búin að senda þér fimm hluti sem að þú ætlar að koma á framfæri í þessu síma ati
0: Já
1: Og ég ætla að fá að leggja smá línu
0: Ok
1: Þú ert að testa fyrir smá svona uppistand
0: Það er alltaf, alltaf þegar þú færð að velja eitthvað Það verður að vera eins óþægilegt og hættir Það má aldrei vera smá svona rugl bara
1: Já, og þetta er allt á að vera Allt sem ég búin að senda, þetta er fimm hlutir Allt sem ég búin að senda er á að vera svona eins og hérna Hvað er alveg máli með menn í flugvél? Þetta á að vera allt svona Þú veist, þú ert að reyna að koma öllu eins og þetta sé uppistand sem bara, þú veist, og þú mátt með þess að ljúga þú sitt í púðusykri, þú ert nýr meðlum með púðusykurs
0: Já, ég sé kannski að reyna að verða hluti af púðusykri
1: Já, þú ert að vera svona audition svona, og þú ert bara svona að ringja þessi almón og testa þetta
0: Ok, en hvað ætlar að láta mig segja?
1: Ég búin að senda þér á Facebook
0: Já, en þú, við þurfum að segja það núna upp át svo kannski hlustandinn fær líka að vita að vera með.
1: Fær að vera með. Þessi fimm hlutir, ekki flóki. Fyrsti brandarinn, Vatikanið náttúrulega ekki að fá það Vatikanið á náttúrulega ekki að fá að gjalda fyrir það að almúin stendur ekki saman Þetta svo ekkert bara, þetta bara ekki neitt
0: Á þetta að vera djók?
1: Já, þetta á að vera svo uppistandari Næsti, eru endurskinsmerki eitthvað hefur þú veist einhver bjargast því að maður bara með endurskinsmerki
0: Þessi nú eiginlega bara góður
1: Ég braut disk daginn Það var vesen sko Og svo þögn Copy paste Meira svona toothpaste Fattar eru þennan, alveg hræðilegt Og svo seinast þeir hérna belt í flugvél, hvað er málum með það? Það hefur enginn bjargast í flugvélarhrappi því að var með belti Alveg eitt svona sem lifði af því að hann var sko í belti
0: Já, þetta er mjög gott grín
1: Þetta er mjög vont
0: Þú ert búin að senda mér það, ég að hringi í byggingarstjóri
1: Já, hringdu bara eitthvað
0: Ásgeir byggingarstjóri
1: Já Og ekki vera yktur, ekki vera Þú veist, vertu meira bara svona, þú veist Hæ, ég heiti Guðjónsmári, er að vinna á FM og...
0: Heiti ég Guðjónsmári á FM?
1: Já, og þú ert að reyna að taka þátt í púðusykri
0: Af hverju þarf ég að vera Guðjónsmári á FM?
1: Af hverju
0: má ekki bara...
1: Af því segja það?
0: Alltaf farð þú í svona mikið óþægilegt
1: Ok, þú mátt heita Grétar
3: Halló
0: Já, góðan daginn, Ásgeir
3: Já, hann
0: Blessaður, ég fann hérna númer eitt í bændablaðinu
3: Já, þess að
0: Hvað segir hann þá í dag?
3: Bara ljómandi gott
0: Er það nú gott að heyra, mér langaði hérna lesa fyrir smá hérna Ég sem satt svona nýri í uppistandsheiminum, Grétar heiti ég
3: Já, ok
0: Er að reyna að koma með svona fótum niður í og er að reyna að ná hérna inn í teimið púðursykur Þeir eru með svona uppistandsýningar
3: Ok
0: Og ég var að pæli hvort ég mætti segja þið nokkra limru eins og til dæmis hérna Vatikanið ánáttúrulega ekki að fá að gjalda fyrir það að almúrin stendur ekki saman
3: Já, ok
0: Þessi góður sko, þú fattar hennan
3: Já,
0: svo er það næsti sko Eru endurskilsmerki eitthvað? Hefur eitthvað bjargast hjá með endurskilsmerki?
3: Það vita? Nei, ég held ekki
0: Nei, þetta er svona maður út að velta þessu fyrir þessi sko Hérna er svona minn uppáhalds Belti okay. í flugvél Hvað er eiginlega máli með það? Það hefur enginn bjargast í flugvélarhrappi því hann var með belti Alveg eitt sem lifði af því að var sko í belti
3: Ok
0: Þessi
3: Já,
0: góður
3: Já, ok
0: En við, má ég kannski koma einn í viðbót?
3: Já
0: Það er hérna Ég braut disk daginn Á, þess enn
3: Hvað segirðu?
0: Ég braut disk daginn
3: Já
0: Á, þess enn
3: Á, þess enn
0: Álukka
3: ok.
0: Og kannski svona það sem að hérna fólki í kringum mig alltaf segi að fara með meira sko þessi brandar hérna copy paste fattaru svona eins og í tölvu.
3: Já.
0: Meira svona toothpaste.
3: Ok.
0: Fattaru þennan?
3: Ég fatt, þannig að ég veit ekki alveg hvert langt hann að fara sko.
0: Já, finnst þetta ekki fyndið kannski?
3: Þetta flýtur ekki yfir sko.
0: Nei, en maður líka bara svona æfa sig. Æfingi skapa meistran.
3: Gangi vel, kallum við.
0: Herru, takk Áski minn og bara gangi þér vel líka.
3: Já, takk.
0: Blessaður.
3: Bye.
0: Þetta var svo bara andstyggilegt, Jóna. Þetta var alveg ógeð.
1: Þetta var æði.
0: Þetta var alveg ógeð.
1: Grétar stefna. Að reyna að komast í púðis ykkur.
0: Já, þetta var bara max óþægilegt því að sko hún fannst ekki eins og þetta ekki eins og niður fyndi.
1: Nei, hann líka hann viðkendi alveg.
0: Já.
1: Hann er líka alltaf fattaður þennan. Já, já.
0: Já, já, þetta var bara ekki fyndið.
1: Þetta var bara ekki fyndið. Er þetta ekki að þú tókst í dag, ég tek á morgun.
0: Ég fæ skora þig á morgun.
1: Já, spenntur því.
0: Lístu vel á það.

0: Nýjasta lag hjá Ice Guys, þeir eru nú að fara að vera með hvað? Loka tónleika?
1: Já, í síðasta sinn.
0: Trúir þessu? Heldur að sé eitthvað, þú veist, meira bak við þetta? Ég held að sé eitthvað meira.
1: Já.
0: Heldur að Ice Guys sé bara búi eftir þessa tónleika?
1: Nei,
0: sko. Eða ekki gjóð bíómynd?
1: Á, ég kom með samsælskenningu.
0: Já.
1: Ég held mögulega að sé tónleikar fyrir bíómyndin og myndin heitir í síðasta sinn.
0: Í pott, jett.
1: Þú veist, ég held ekki endilega kannski að þetta sé tónleikar í síðasta sinn. Ég veit ekki, svo er skemma þetta hérna.
0: Samsæri.
1: Þetta er samsæri.
0: Samsæri. Slaka aðeins, svona svakalegt samsæri.
1: Albert Einstein mættu að hérna í stúdíu.
0: En við viljum að henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð, koma henni tilbaka eftir í 3.5 sekúndu og fara betur yfir næsta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
3: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
5: Trafíkin í fullum gangi hér á FM 957, Guðjón Smárun og Jóna Margrétin, allt saman í fallegu samstarfi við American Bar, sólbaðstofuna Smart og Icewear. Er ég kíkt á American bara á mánudaginn?
6: Já.
5: Var æðislegt, hvað heldur ég að fengi mér?
6: Nachos.
5: Nachos. Jesus, ég reyndar sko einu mistöki sem ég gerði er að hérna ég skrif, þú situr bara fyrir utan í the sunshine, hafa það nice og það kom bara, þú veist, það bara QR-kóði þetta mæti bara borðið, þetta er engin fyrirhöfn og ég panta nachos og ég skrifaði love spicy love spicy, just love it þeir tóku því drullu alvarlega sko. En ég mæli með að segja það if you can handle the heat fílað þú stert?
6: Nei, ég og ekki til stert
5: en mér finnst alveg fínt að það með stert fataru
6: er það? Ég á lærðum pepperoni
5: í alvöru, ég er alveg fæði mér alveg bara hoppa
6: ég veit að þú ert bara jalapeno sinnum 17
5: já, ég elska spicy, en þetta var full mikið fyrir minn smekk,
6: já, ég
5: slaka á
6: en við erum hér
5: veglegt, nachos
6: ég veit að við erum hér í
5: og ískalt, gos, já, fyrir ekki
6: við erum hér í þráðbeinni útsendingu frá Snæfellsnesi að fylgjast að fennu
5: að vana
6: það fennu bara styttast í að almyrkvin láti á sér bera
5: en styttist og ekki í stóra saminginu að vera styttast en hvað er henni getið 2.5
6: Jó, en ég er að segja að þú veist, ég er allt fara að gerast
5: já, það er dætt í þetta
6: það verður alveg magna kortir fyrir líka fylgjast bara með og þú veist, þetta er að fara að gerast
5: þetta er að fara að gerast segir Jóna Margrét
6: mér finnst þetta alveg, mér finnst þetta svo áhugvert
5: já, ég er bara gaman að svona stemmingu bara
6: já
5: bara fínt
6: Yrðurðu pirraður að þú myndir missa við svo vart?
5: Nei, ég hef bara haft gaman að ég hefði samt farið
6: já, ég...
5: fyrir mér er þetta bara sko við erum búin að fara bara nokkri krakkar saman og hafa bara gaman að þessu
6: þetta er vinnuferð
5: þannig
6: að við erum að fara og
5: mér finnst gaman í vinnuferðum
6: já.
5: Þannig að þú veist sama hvað gerist þá er ég bara sáttur en þú veist það er bara margt sem við viljum að gera það næsta klukkutíman saman ég með einhverja þúsund umræður sem ég er búin að safna þetta saman út af því veistu ég ætla ekki að vera ykkur töffari og segja þetta það er búin að láta mig taka frí ég bað þetta frí sjálfur
6: já.
5: Ég sagði bara mig langar í 2 daga og þú sagðir á mánudaginn Guðjón tók sér frí bara svo hann geti spila tölvuleik
6: chilla, spila tölvuna og sofa
5: þú sagði þú sagði við sko í þættinum bara í byrjun mánudagsþáttar bara heyrðu, Guðjón ætlaði nú að vera með okkur en hann var kom út ykkur tölvuleikur og hann vill spila hann svo mikið ég mun gera þetta fyrir GTA 6
6: já, ég veit að þú ert líka fara að taka þér frí í 5 daga þegar GTA 6 kemur út
5: 2 daga, slaka
6: til að spila tölvuna
5: Já,
6: Getur ímyndað svipin á Stefáni Valmundssyni sem, sem er yfirmaðurinn okkar þegar ég sagði hann á hann þegar að spyrir hver er Guðjón ég sagði hann er í Orlofi það geta Orlofi þess að nú okkur ég sagði hann er tölvuleikur hann er að spila tölvuna
5: sko þetta er bara ekki satt
6: og hann bara já
5: sagði. Í alvöru
6: já hann sagði ég held bara að þið var í tím hvað má ekki koma út tölvuleikur hann sem maður
5: Beidu, haldið því að ég hef verið frí út af því að ég var að fá okkur tölvuleik
6: já þú sagðir það við mig
5: ég var að segja því gríni svona eins og þú segir ofta mig
6: þú spilaði tölvuleik 7 klukkutíma
5: já 6 klukkutíma kannski yfir allan tíman
6: ég held bara í alvöru að þú spilaði tölvuleik í svona 8-9 tíma
5: af hverju heldur þú það
6: af því alltaf
5: þegar kíkja.
6: Nei, þú verður að hætta. Akkur er þetta sem ekki til afnitun?
5: Nei, ég er ekki til afnitun.
6: Þú ert í beinari afnitun þegar kemur
5: hæsir. Ég er ekki, ég finnst bara stundum einhvern veginn þegar, þú veist, þegar ég er að klippa þættin og hlusta þeins yfir og svona, þá er alltaf að tala eins og ég sé bara, hérna
6: Þú ert það?
5: Nei, það er alltaf að láta eins og ég sé bara að lana á einhverju Íslandsmeistaramóti í Dota, League of Legends, Dungeons and Dragons.
6: Tölvuna mjög mikið.
5: Mér finnst drullu fínt að taka eitt leik með strákunum. Mér finnst fínt að fara í eitthvað zombies og
6: Jú,
5: nú er ég að spila.
6: Mér finnst svo skrítið bara að setja afneitun.
5: Þetta er ekki afneitun, það er bara að vera að tala alltaf þetta. Þú talar alltaf þetta eins og ég sé að þú veist alltaf segi beinni útsendingu í sig skítandi pizzakassa og með Mountain Dew
6: og aldrei sagt það en ég segi þú spilar
5: víst sagt
6: ég sagði en þú tekur tölvuna fram yfir konuna þína þjók Við erum nú í góðu gíri hérna, við erum í þrábyrnu útsendingu frá Snæfellsnesi. Þetta er sólmyrkur, ég er að segja
5: það. Það er einhver, það er eitthvað komið í mig. Nei, það hefur alveg gerst að konan býst við því að við séum að fara saman að sofa og spjalla og svona.
6: Ég veit.
5: Herðu, nei, ég, hérna, ég er alveg á fullu í einu misjóni. Ég, þú verður bara hérna, við erum að eiga þetta inni.
6: Já.
5: En svo kannski í daginn eftir þá kannski gilla ég hana eða
6: eitthvað.
5: Ykkur finnst það drullu gott?
6: Já, já, það þú veist.
5: Hvað er það?
6: Ég veit ekki.
5: Láta alltaf eins og gil sé eitthvað svona hérna, bara...
6: Já, ég veit að ég líka bara, já, nei. Já, ég veit að ég líka bara snertifælin, sko.
5: Þú ert enda drullu snertifælin, já. Það er hún Sabrina Carpenter ekki. Eitthvað sem ég hef ekki hugmynd hvort sé rétt eða rangt, en ég veit allavega að við erum að fara að hendi smá topp tónlist, það er engin önnur með haust. Við erum að fara í Olivia Dean, svo er það Kanye West og Blöm, en hérna eftir öskamastund, en fyrst þá er það Sabrina Carpenter með House Tour.

0: Ert þú búin að vera einhverju símat skýr hérna? Allar gullkistnar í dag símat?
1: Ég veit að ég bara, ég fann, komst í gamla möppu.
0: Já.
1: Læsta möppu.
0: Læsta.
2: Nei, nei, slaka.
1: En hérna, það sem ég fann bara óbóðslegt magn af símatu sem við höfum gert. Og ég viðkynni það bara hérna á þriðdaginn, þá var ég í hlátuskasti í 6 klukkutíma að hlusta á þig fyrir þátt.
0: Það er líka sko, ég er búin að fá mikið hrós fyrir símautin á þjóðatíð, en það er engum sem finnst það skemmtilegra en þú bara.
1: Nei, ég veit
0: að, hérna er atið, hvað, óskilamunir 1.
1: Já, spila þetta bara.
3: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Það eru sundlaugarnar, það er óskilamunir.
1: Já.
0: Og við höfum sendt okkur annað lítinn lista.
1: Jeps.
0: Og við höfum spurja sko, já þetta er nokki flókið, þú ert búin að senda á mig lista sem ég hef ekki séð.
1: Mm-hmm.
0: Og ég á að spurja þessa hluti og þú tilbaka.
1: Jeps.
0: Ég með 4 sundlaugar fyrir fram að mig og ég ætla að fá að lesa fyrir þið. Við erum að tala um sundlaugin á Patreksfirði.
1: Já, mjög gott.
0: Fljótum, á Sólgörðum, Grundarfirði og í Grenivík.
1: Ok, ok.
0: Á ég að byrja að hringja eða vilt þú byrja að hringja?
1: Já, býtu, eru fara að vera karakter eða?
0: Nei, við erum alltaf svona aðeins eldri.
1: Eldri, já.
0: Þú verður að vera eldri maður.
1: Já, ég verður að vera, ég ætla að meiri sig að vera, sko, já, ég mjög spæ, ok, byrja þú að hringja.
0: Hringi á, ég ætla að hringi á Grundarfirði.
4: Sjöldlega Grundur, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn, hvað segið þá?
4: Sér bara alltaf hérna.
0: Herðu, Björgvin heiti, ég er að hringja hérna, ég býr á hérna, býr á hvern á neðri hérna hliðina og kem ekki til ykkur til sunds. Og nú hef ég stundað við ykkur sund alveg mörg ár og þannig að mál með vexti að kona mín, Gunnhildur, hún er orðin nú í mig sár, þar sem að ég er nú svolítið gleymin.
4: Já.
0: Ég er með 6 hluti sem að hún listaði fyrir mig niður sem að hún baði mig um að hringja í þig og spurja hvort það væri þarna í óskilamunum. Má ég lesa fyrir því?
4: Þau upp í daginn sér til að er þetta eitthvað síðan sem þetta týndist eða
0: Þetta er eitthvað sem hefur týnst á síðustu mánuðum, bæði munir frá barnabörnum og barnabarnabörnum.
4: Þetta gætist þá þess vegna verið farið hérna líka.
0: Já, tökum allavega stöðu. Fyrsta sem ég er að leita að vera hérna örlítið grenitré.
4: Örlítið grenitré?
0: Já, svona hefbundið. Ertu með það?
4: Ég held ekki, ég hef ekki séð það.
0: Ég er líka að leita af bókstafnum K á Eriksson lyklaborði. Bókstafurinn K á Eriksson lyklaborði, K eins og í K eins og að kalla á einhvern.
4: Ég held að ég hef ekki sé það hér heldur.
0: Ok, svo var hún líka við með um að sækja hérna. Er hann Eiríkur þarna úr Gísla Eiríki og Helga? Gömul saga.
4: Nei, hann er ekki hér.
0: Já. Teiknum þetta blað úr gleri og gamall munir.
4: Það hefur ekki enda hér heldur.
0: Vinstri froskalöp í 47 í 47.
4: Ég held að hafa ekki enda hér heldur, nei.
0: Ok, þá skulum við halda, þetta er síðasta hérna, ertu með Fandalaka Hói, svona klassist en ekki hefðböndið?
4: Nei.
0: Fandalaka Hói, þetta er ekki með það?
4: Nei.
0: Þetta er ekki þessi hefðbönda, þetta er klassist.
4: Við erum ekki með það.

0: Nei. Nei, nei. Herðum, þá hérna þá var það ekki þá nærði ekki lengri dag hjá okkur.
1: Nei.
0: Herðu, þakka þér samt fyrir aðstoðina.
1: Ekki máli.
0: Já, blessaður.
1: Bless.
0: Hvaða ömurlegu hluti. Og sko, þegar ég segi við hann örlítið grenitré, nei það er ekki
2: nei,
0: hérna
2: Nei það er ekki hér
0: er, Heyrðu, hann kefti þetta
2: Já, bara
0: Hann kefti sér ekki upp við þetta
2: Þú er ekki sundlega óskilum að byggðum örlítið grenitré
0: Já, örlítið grenitré, nei ég er ekki að finna þetta sko
2: Og teiknum þetta blá úr gleri
0: Úr gleri,
2: já
0: Hann kefti sér ekki upp við neitt að þessu Tökum eitt lag og svo ætla Jóna Margit

0: er hálftími í að klukkan verði fjögur. Það er með þá sem við ætlum að put
1: the pedal to the metal.
0: Já, einmitt, og það er margt sem við ætlum að gera í dag. Ertu búin að hugsa eitthvað tilbúð sem ég gaf þér í byrjun þáttar?
1: Ég er náttúrulega bara að fara verða undir áhrifum.
0: Já, ég fengi að tala Ég er að segja, ætla að þú að gefa okkur eitt laserhot frá Jónu Margréti.
1: Nei,
0: hlustaðu á mig, hlustaðu á mig, leið mér að tala. Svo, þessi almyrkvi er once in a lifetime dæmi. Væri þá ekki tilvalið að gera eitthvað svona once in a lifetime dæmi í traffíkinni og þú myndir sjá um laserhotnið, bara að segja hvernig næsta að fara í laser eða eitthvað?
1: Nei,
0: vera hress.
1: Veistu það, ég er ekki til í það.
0: Af hverju ekki?
1: Út af því að mér langar bara að það sé einlægt.
0: Æi, vöðana bænum.
1: Í dag, við erum fyrir að upplifa hérna sólmyrkva og ég ætla
0: Taktu eitt laserhot.
1: Nei. Ég ætla að gera.
0: Gerðu eitthvað fyrir mig, skemmtilegt.
1: Já, tala með fulla munni. Fyrirgefðu, eigum við ekki bara að vera einlega og ræða þetta saman vinirnir?
0: Jú, mér langar
1: líka. Þarf ekki alltaf að fara einhverju svona vitleysu?
0: Jú, stundum á,
1: Nei,
0: þú veist, once in a lifetime.
1: Já, já, það kemur alveg fyrir.
0: Getur þú verið með drauga fortíðarinnar?
1: Nei, við ætlum að, veistu, ég er ekki til í þetta.
0: Viltu vera með eitrað karlmennsku?
1: Nei.
0: Tungumál unga fólksins?
1: Nei.
0: Hvað kostar þetta?
1: Nei.
0: Tala með fulla munni?
1: Nei. Guðjón, við bara, já. Ef ekki bara halda áfram
0: Jó, hendum okkur í að snögg skilabóð
1: Svo lítið bann
0: Þú ert, já, ég
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
0: Myndir þú segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
4: Nei Ég get alveg svarað því strax og það verður seint alltaf það
0: Hvað áttu við með því?
4: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
0: Rosalega var svona svartinn átt að stað
4: En liftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honum greinlega
0: Já, nei, ég þetta var ekkert japp sumari mikla hjá mér Bara, næsta spurning, þetta var bara hárlegt, það gengur bara ekki
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Pepsi Max og Apple
5: Áttu eftir að fara til Kappadósía Áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðar borgina Áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga
6: Fjármagns eigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
9: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim?

0: Það er með trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárin, Jóna Margrétin og við erum búin að vera með síðan klukkan 2 í dag Og hvað varst að pæla Jóna Margrét?
1: Ég ætla að fá að spyrja að spjörnum úr Þú var þrjú hint, ég með hérna Pep Quiz 5 fyrir fram mig
0: Nýja útkoman?
1: Já
0: Nei, var það ekki 6?
1: Nei, 5
0: Það 5
1: Og ég ætla að fá að spyrja þig þrjú hint
0: Hvað með það?
1: Guðjón Smári, hver er maðurinn?
0: Já,
1: ok Hann annar tveggja manna sem hvíla í þjóðargraf reitnum á þingvöllum Hinn skáldið Einar Benediktsson
0: Það hérna Halldór Laxness
1: Nei
0: Veitu, segðu það aftur
1: Nei, nú bara hinn tvö
0: Nei, veitu, ég veit hver þér
1: Nei, hinn tvö Sérstök velun eru kennd við manninn Þau eru veitt árlega einstaklingi sem hefur með sérstökum hætti unnið íslenskri tungu gagn í ræðuðariti.
0: Hvað það fyrra?
1: Hann annar tveggja manna sem hvíla í þjóðargraf reitnum á þingvöllum hinn skáldið Einar Benediktsson.
0: Já, þetta Jón Ársæll? Nei, Jón Ársæll. Jón hérna, ég veit það ekki, pass.
1: Hvað þurftu sé bara, Halli Melló? Nei. Hann framan á íslenska 10.000 króna seðlinum
0: Já, Björgólfur
1: Nei, Björgólfur Dór bara
0: Nei, hérna, Björgólfur, Björgi
1: Nei
0: Hvað heitir hann?
1: Jónas Hallgrímsson
0: Nei, það 500 kallinn
1: Nei,
0: það 10.000 kallinn En af hverju alltaf sagði, það 1.000 kallinn Það helvíts 1.000 kallinn
1: Heyrðu, Guðjónsfari, hvert fyrirbærið?
0: Já, það góð spurning
1: Áslaug Jónsdóttir hefur skrifað bókaflokkum fyrirbærið Vinsælar Disneymyndir fjölluðu líka það
0: Ást
1: Nei Lag með Eminem og Ríu Hönnu frá árinu 2013 ber ennst heiti þess
0: Skrýmsli
1: Rétt
0: Þetta lagi sem þú tókst í eddúl
1: Nei, ég tók laðu og í lagi En við vorum að spila þetta laga á hann
0: Já, eitt enn, gef mér eitt enn
1: Hvert, nei, þú veit aldrei
0: jú, jú, ég get alveg vita hvað þetta er Ef ég næði, hvað fæ ég? Sólmyrk, hvað gleru?
1: Nei, ég skal gefa þér Ég skal gefa allt sem ég á hana bankabók
0: Nei, gefð mér frekar hérna Þú gefð mér heyrnartól
1: Ef
0: ég næði þessu
1: Ok,
0: gott með það Þú voru að standa við það?
1: Það heiti á bók eftir Hildi Knútsdóttur sem kom út árið 2003 og var tilnefnd til íslensku bókmyndaverlunana
0: Ok Kannski ég náðu mér hann í byrjun Hentu mér í round 2 og þá kannski ég náum einhverju
1: Íslensk hönnunarverslun sem var stofnað á Akureyri árið 2010 en flutti sér til Reykjavík og ber þetta nafn
0: Epal?
1: Nei Íslensk orðabók skilgreinir orðið sem fínlega röfóta ísmyndun til dæmis á grasi eða gluggum
0: Frostrós?
1: Nei, þetta rím
0: Ó, ég ætla að segja rím, þetta grínast
1: Sverðu það?
0: Nei, ég ætla ekki gráð
1: Ef
0: ég fá eitthvað
1: Hvert fyrirbærið?
0: Ok
1: Það vanalega geymt inni á baðherbergi Heiti þess kemur úr hindi og merkir að nutta
0: Handklæði?
1: Nei Heiti fyrirbærisins gælunafn yfir drykk sem fólk drekkur við hátíðleg tilefni
0: Vá wow. Hérna
1: Þið gælum með þetta
0: Hvað segirðu?
1: Þið gælum með þetta
0: Jú, þetta eitthvað svona champagne eða eitthvað svona Og það verða vitni eitthvað, leið mér að heyra síðustu
1: Á meðal merkja sem framlega fyrirbæri má nefna Pantín og Garnier
0: Hvað hitt, ekki kampavinn heldur hérna
1: Það vanlega geymt inni á baðherbyggi, heiti þess kemur úr hindi og merkir að nutta
0: Ha?
1: Það fólk núna að dundra haustnum í hans skóla
0: Ok, ég verð að vita það, einu sinni enn, leið mér að heyra allt saman Bara einni raunum
1: Get ekki verið að lesa
0: Þú verður að gera það fyrir mig
1: Það vanlega geymt inni á baðherbergi heiti þess kemur úr hindi og merkir að nutta Heiti fyrirbærisins er gælunafni við drykk sem fólk drekkur við hátíðleg tilefni Á meðal merkja sem framlega fyrirbæri má nefna Pantín og Garnier
0: Hvað gæti þetta verið?
1: Hvað meinaru? Þetta kemur
0: Það er engin að fatta hvað þetta er
1: Jú, það er allir að fatta hvað þetta
0: er Handklæði?
1: Þetta er búin að segja drykkin sko
0: Champagne?
1: Já
0: Ok, champagne?
1: Sem er kallað
0: Fróðvín
1: Alveg Svolítið glæri í dag Ætli þetta sé áhrif frá sólmerkunum
0: Þetta er áhrif Áhrif frá sólmerkunum Herri, fáum bara lag

0: spiluðum við í gullkistu minningana Óskilamunir 1 eins og klippan heitir Það sem að ég tók óskilamunir sem þú skrifaði niður fyrir mig Þannig við viljum að enda síðustu gullkistuna í dag Eftir allt þetta símaðs geðveiki sem Jónamarkið búin að vera í Með óskilamunum 2 Þegar Jónamarkið tók við orðum og hlutum sem ég sagði Má, Jesus
1: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Þannig að þú horfði að Jóna Margrét til að halda áfram með símöðin Minn sko, hann kipti sér ekki upp við hlutina sem ég baðum Ekki upp
2: Nei, nei, hann gerði
0: ekki upp niður niður En ég búin að finna hérna litla sundlug fyrir því í Grenivík Þú þarf að hringja hann og ég búin að senda á því sex hluti okay. Sem búin að spyrja í óskilamunum
2: Ok
0: Það bara, það ekki önnu hver sundlug sem svarar ekki
2: Nei
0: Þú þarf að hr
3: Ég að pæla hvort ég verið smámaskur líka
0: Já, verður líka smámaskur Það fínt að þú sér það líka Smámaskur
4: Íþróttamiðstöður,
3: komstu? Já, komið, Stjáni heit Ég mikið svins hjá okkur þarna Og glendi litli skröttu hjá okkur þarna fyrir helgi
4: Fyrir ekki, geturðu sagt þetta á þessu mikill háa þeirna?
3: Já Heyrur í mér?
4: Já
3: Já, ég glemdi litli skrötu þarna hjá ykkur núna fyrir helgi og með langa aðtöku hvort að hérna, hvort þú hefði fundið hana
4: Hverju glemdirðu?
3: Þetta er íþróttataska sem er fyrir alla nema mig
4: Já, ok, ég skal aðtöku í skúfunni, býta aðeins
3: Já, ég fyrir það
4: Hvernig er hún litinn?
3: Hún er drablitu með jörpum ífafi
4: Ok, být aðeins
3: Halló, fröken Fröken
4: Nei, ég finn hann ekki
3: Helviti skrítið Ég glemdi henni fyrir helgi hjá ykkur og henni frúi minn á að brjóstur haldari í svona mínus tveir eitthvað
4: Ok Ég veit bara að taka niður símann og hringja ef ég ekki stá hana
3: Já, þeir eru þrír, fjórn hlutir væri til að skrifa niður og ég kæmi þetta finn sérna
4: Já, ég búinn að skrifa þetta hérna niður og ég syngi þennan síma, 5270544
3: Já, það var líka notaður kveikari grænt með álitrunu I'm stupid, it's not me
4: Já, ok Herðu
3: Það var líka höggborvél í öðrum tilgangi í þessari tösku með því ekki vendum hana af minn fæðið minn áttuna
4: Já Ég skal athuga þetta og læti vita
3: Já, þetta er, já, ok Já, þetta er, hérna, fyrirgeðu
4: Bless
3: Fyrirgeðu
4: Já
3: En líka mikilvægt það er sérstaklega eitt Þetta er giftingar heitir nokkar konunar Þetta er blað Já. Sem skrifað í blóði, ég drep þig 17. november 2003
4: Herðu, ok, ég læti vita Takk fyrir
3: Já
0: Jón og Margrét, þú fórst yfir í þessu símtali Hvaða maður var þetta? Hver kom yfir þig?
3: Fröken
0: Þú ert eins og ykkur Útrúdópaður gamall kall
2: í trafíkinu með til hlutan 6 í dag Veistu það, ég er að pæla að vinna meira með þetta
0: 100%
3: Gæmið að dansa
0: Þetta er hot

0: Blöðlagið City of Joy og það fyrir FM 95 Blöðbræður og Saint Pete þá hendum við okkur og byrjum þema þáttarinn sem stóri þetta ekki sólmyrkvi, þetta almyrkvi
1: Já, þetta rauninni sólalmyrkvi
0: Sólaralmyrkvi þá ekki tunglið fyrir framan
1: Jú,
0: og þá munum við ekki sjá neitt
1: Nei.
0: Þetta mjög spennandi og skemmtilegt Þú maður fara betur yfir þetta hér eftir rösnögg skilabóð mætið tilbaka eftir 3,6 sekundur og förum betur saman yfir næstu 2 klukkutíman okkar í dag
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957
0: Þetta traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Hæ, Guðjón Smárun og Jóna Margrét með þið til klukkan 6 í dag Erum hérna á Snæfellsnesi í sérstökum sólmyrkva þætti í beinni útsendingu Hvernig ertu Jóna Margrét?
1: Heyrðu, ég mjög hress og við erum búin að vera hérna í allan dag og ætlum að vera hérna Við ætlum að vera hérna
0: Það heyrist bara
1: Ha?
0: Ég skal ekki segja
1: Hvað ertu ruglaðna? En við erum komin hingað á sko það fennu að styttast heldur betur í sólmyrkvan
0: Já, en nú verði ég að viðurkenna, ég veit ekkert Svona atburðarásin hjá mér
1: okay.
0: Í gær þá erum við sérst búin að ákveða okkur við Jóna Margrét Við ætlum að fara einhvern á Snæfellsnes út í raskat í einhvern hérna sveitabæ horfa þar á sólmyrkvan og vera í beinni útsendingu
1: Já.
0: Þegar sólmyrkvin ríður yfir landið svo sendir Jóna Margrét og ég var búin að ákveða ég var svona að taka þér rólega gær og spila playstation með strákonum og elda mat sem ég átt og svona og Jóna sendir á mig það helvítis vesen
1: Já, það bras
0: Það djöfus bras í gangi og ég segi Já. Nú Það svo svakaleg traffík að við þurfum bara að fara í kvöld
1: Já, morgun, já, semst í dag
0: Nei, í gær
1: Já, ég meina þú veist að það yrði traffík í dag
0: að Það yrði sem ekki traffík í dag frá hérna nýða mótni að við þurfum að fara semst bara í gær bara ég var komin bara að hinga bara á miðnætti
1: Já
0: Svo var svona að vera að taka stöðu og held að traffíkin hafi byrjað svona rétt rúmlega eitt í dag
1: Já, sko
0: Ég hefði geta vaknaði hádegin og lagtast það
1: Ég veit, sko, við fórum
0: Allir hópurinn
1: Já, við fórum allir hópurinn Við fórum að sem bá hérna þjóðveg á hann Tjekka á
0: sig Akkurat
1: Skoða þetta, var ekki bíl að sjá
0: Nei, og ég fór á Selfossi gær í mati og tengd og Kerið svo frá Selfossi á Snæfelli Svo ég myndi missa traffíkinni sem ekki byrjuð
1: Já, ég veit
0: En veistu hvað
1: fórum upp á þjóðveg áðan og það var ekki bíl að sjá og keyrðum og svo leiðin tilbaka
0: Já.
1: Þá var bíl við bíl við bíl við bíl við bíl það var eins og ég var að koma frá þjóðti
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Þetta bara nýbyrjað?
1: Já.
0: En sko getum við aðeins rætt öll þau celebrity sem á landinu veistu hverju eru hérna hinum með fjallið? Gítar leikarinn í Queen?
1: Ég veit
0: Þú veist að ég elska Queen?
1: Ég veit
0: Ég með tattooið Queen á mig?
1: Ég veit En þetta sko, þetta líka, ég var að segja sko, þetta svo magnað að það fólk búið að vera planaferðir til Ísland í mörg ár
0: Í albyttu, ertu að segja mér að einhverju hafi verið fyrir 3 árum síðan
1: Já, já, já
0: Bara einhvern veginn eitthvað svona, já, veistu, það fer að styttast í þetta
1: Á ég segja hvað er búið að gerast
0: Já
1: Sko, fólk var að, hérna, fólk sem að, hérna, var að panta ferðir og var að panta flug og gistingu, hérna, Snæfellsnesinu og fyrir vestan og svona, fyrir einhverjum árum síðan, sko. Lendi svo í því þegar við náttúrulega föttuðum allt í einu, já, býttu það í sólmyrkvi.
0: Já.
1: Þá voru margir sem voru búin að leigja út íbúður að Airbnb að afbóka, sem basically segja fólk hverju neið, sorry, hérna,
0: Við erum ákveða að vegna, hendi ykkur út
1: vegna viðgerða þurfum við að hérna eitthvað svoleiðis.
0: Djöfusis okkur.
1: Vegna þess að það hægt að hérna þau áttu sig á þetta bara saman gerist í Vestmannaeyjum að þau gætu leigt íbúðina út yfir þessa helgi á miklu miklu miklu hærra.
0: Þvílíkt okkur og græðgi.
1: Ég veit. En svo erum við öll líka bara einhvern veginn að lifa af hérna
0: Nei, nei, það veist, er bara ekki þannig. Þú veist ef þú ert bara með Airbnb og það búið að bóka þá getur ekki sagt bara núna en að ég fatta ekki drukka fimmfalt. Þú verður bara farameistari.
1: Nei, nei. En sko þetta magnað og fólk búið að leggja og búið að spara fyrir sig mörg ár og
0: þetta Í alvöru?
1: Já, þetta ekkert grín sko. Þetta var seinast 1954 held ég, 1932.
0: Já.
1: Og hérna svo er þetta núna 2026 og svo verður þetta ekki aftur næst almyrkva á Íslandi fyrir
0: sko 2196
1: held ég.
0: Held ég þegar allir sem eru að hlusta vera dánir, þá gerist það næst. En sko ég var eins og í Vestmannaeyjum vorum í skóla. Þá kom sérst tunglmyrkvi. Þá var sko dimmt í svona 7 sekúndur og við fórum hérna
1: Það var líka sólmyrkvi, bara ekki almyrkvi.
0: Já, hvað hver munurinn?
1: Í rauninni núna sem að gerast hjá okkur að hérna tungli að fara alveg fyrir alla sóluna.
0: Já, þannig
1: að hún skyggir, þú veist, tungli skyggir fyrir allt saman. Í fyrra var þetta hérna 2016 held ég þá ef ég ef mér ekki að misminna, þá var það rauninni bara deildarmyrkvi sem við munum sjá í 2 klukkutíma hérna. Deildarmyrkvi.
0: Ha?
1: Deildamyrkvin í rauninni bara tíminn sem að tekur fyrir sólina, nei tunglið að fara fyrir sólina.
0: Já.
1: Almyrkvin þegar tunglið akkurat fyrir sólinni og það ekki, ég held að sé 21 sekúndur eða eitthvað. Og svo fer hann aftur fram hjá og þá ertu aftur kominn í deildamyrkvin. Þannig að deildamyrkvin sjálfur svona 2 tímar en almyrkvin þegar verður allt myrkur ekki nema 21, þú veist.
0: Pældi og hérna þetta lætur mig strax hugsa sko fólki sem að hérna lifði á undar okkar tímum
1: Já.
0: Sem var kannski torfkofum
1: Já.
0: Svo allt innum kom almyrkvi
1: Já.
0: Og það var bara þau náttúrulega trúðu bara hérna trúðu bara á svampa og sveppi
1: Nei, veistu hvað var áhugavert sem var gert senast þegar almyrkvin var?
0: Hvað?
1: Þá að því nú erum við komum með hérna sólmyrkvagleru ég nú með þau á mér hérna núna því ég tekja að missa af þessu og ég sé ekki neitt sést ekki neitt í gegnum þetta hérna 1954 held ég til 52-54 mann ekki hérna þegar þetta var seinast þá var náttúrulega ekki til einn svona sólmyrkvagleru þá var fólk sko að mála glerplötur svartar og svo bara horfðu þau í gegnum glerplötuna málaða svarta svona með einhver svona lakki til þess að geta fylst með því sem var að gerast sko.
0: Hvernig dattinn það í hug? Af hverju vissu þau að þetta sé hættulegt þetta er náttúrulega hættulegt fyrir augun að vera að horfa beint í sólmyrkvann sem hljómar mjög svona göldrótt
1: Þetta einhver álög sko.
0: Er þetta álög?
1: Auðvitað þetta það ég meina, þú veist, fyrir gæðu það náttúrulega margt skilur inn í þessu ég meina, þú veist Þetta bara auklæknar eru búin að vera með yfirlýsingu þeirna bara að fara varlega vegna þess að þau búast bara við því að vera að fá fullta fólki eftir sólmyrkvann með augnvandamál
0: Í alvöru?
1: Já,
0: því ég man nefnilega að þetta var rosalega hart tekið á þessu þróum í skólanum að fórum að horfa að bara ekki horfa beint, ég verið að vera með glerugu
1: Já.
0: Og hérna þá sá ég á rúf sjáðu til fyrir ekki að ég skildi vera að tala með rúf núna
1: já, já.
0: Að þá var maður sem var að tala sko hann búin að finna fyrir áverkum af sólmyrkva í bara einhver 70 ár
1: Já, þetta nefnilega já, þetta náttúrulega þú veist, ég náttúrulega veit kannski ekki alveg þú veist, sko áhrifin sem þetta hefur en þetta
0: það getur óksla... skorið inn í augun
1: Já, en þetta ógæslega magnað ég meina þú veist, við erum að sjá fólk og ferðamenn sem eru að kominga hnykkjast til landsins, eyða mörgum milljónum ég meina flugið er dýrt, gistingin er dýr, maturinn er dýr allir bílaleigubílar eru upplegðir
0: Já, já
1: og ég tími varla að kaupa mér sólmyrkva gleru
0: Hvað kostar svona sólmyrkva gleru?
1: Ég held að við höfum keypti þetta á 500 kall
0: Já, hvað okkur tímir ekki að kaupa það?
1: Að því ég svona í mann seinast er þetta var þetta frítt spari fjönu sínu til að kominga og nú verði ég velta fyrir mig því að þegar tónleikarnir hjá Kali og voru á sínum tíma í Vaglaskógi þá var notið einhvers konar svona vindvél
0: veðurvél
1: til þess að fæla burt skýin
0: með skautunum, þeir komu nú til okkar og segja okkur frá þessu Morgan Freeman, Jakob Freeman. Morgan
1: ef fyrirgefðu, ef það væri einhver tíman moment til þess að rífa í þessa veðurvél þá ætti það að vera að gerast núna
0: Það er verið að kveikja, það var fréttum að væri verið að nota veðurvélina núna svo fólk geti séð. Ég veit ekki
1: hvað
0: hvort að
1: sé Hvað er þessi veðurvél?
0: Ég veit ekki hvort að sé neitt á Snæfellinu þar sem að sko gítarleikarinn og Queen er Jason Bateman og Mary úr Euphoria
1: Já, já
0: En sko eða hvort að Björk er núna í Hafnarfirði bara taka lagið
1: Hún er á viðstættunni.
0: Ég veit ekki hvor megin það var að nota þetta, en það er verið að nota vélina þar sem það eru tvö skaut sett saman. Þú veist, ég trúi ekki ennþá á þessa vél, sko.
1: Í alvöru?
0: Auðvitað trúi ekki á veðurvélina. Af hverju, fyrir ekki, nú spyr ég í alvörunni, ekki til að hún er að fyndin. Ef að veðurvélina er til, af hverju er hún ekki notun svona 70% árun?
1: Þetta er mikill kraftur og mikill orka og mikill sem fer í þetta. Þetta er vesen, þetta er bras.
0: Hvað er?
1: Veðurvél.
0: Já.
1: Sko, nú vann ég álveri og í gegn kringum skaut og svona, þannig að ég þekki það mjög vel og ég trúi alveg á þetta, skaut og svona og hérna.
0: Þú trúir alveg á þetta?
1: Auðvitað ger ég það, ég meina þú veist, það er verið að skjóta fólki til tungsin, sko, og fólk er að lifa af.
0: Það er nú, fake news.
1: Það er ekki fake news.
0: Is there something called a weather machine? Spurningamerki.
1: Kíkta á þetta.
0: Það sem að kemur í ljós er, já.
1: Já.
0: Ok.
1: Og við verðum hérna, eins og við segjum, það er núna, þú veist, það er ekki nema 40 mínútur í þetta byrji. Þú veist, að deildamyrkun byrji og ég er ekki grínast, ég er svo spennt. Ég ætla að viðkynna það, ég er búin að opna mér eina hvítvíns.
0: Já, ég er að orkudrykki tvö.
1: Já, ég er hérna búin að opna
0: mér. Mér finnst ekki gaman lengur að drekka.
1: Nei, nei, það er líka bara fínt, þú ert líka bara komin á þann aldur.
0: Ég veit, nei, ég er ekki að djóka, þetta er basically orðið þannig. Ætluðum að koma og gista hérna í nótt þess að missa traffíkinni, missa umferðinni úr bænum og að taka svona kósi kvöld.
1: Ætluðum að horfa á hérna mynd.
0: Já, hvað var þetta? Fyllir þetta 5 í nótt?
1: Já,
0: hvað voru þið lengi að þegar ég fór að sofa?
1: Við vorum hæfileika kemni.
0: Við vorum með hæfileika.
1: Sem var reyndar að skemmtilega sem ég hef
0: gert. Ógeðslega gaman.
1: Vissir þú ég kynna syngja óperu?
0: Já, já.
1: Er það?
0: Þú ert búið með full vocal teknik.
1: Já, en vissir þú ekki að væri svona?
0: Já, já, nei, ég held þú vitir ekki alveg, Jóna Margrét, trúna sem ég hef á þér.
1: Já, já.
0: Og ég er ekki að djóka, þú byrjaðir í gær í hæfileika keppni. Það var Aron bróður minn tók íþróttálfin því hann lék íþróttálfin í leikriti
1: sjálf til.
0: Svo kemur þú og tekur hérna, tekur einmitt óperulag. Já, rosalega flott.
1: Já.
0: Og þetta komur ekkit óvart.
1: Nei, nei.
0: Af því ég veit að þú ert rosalega hæfileikarík og getur allt svona.
1: Og er spenntur í sólmyrkunum. Traffíkin ætla að vera með þér í fallegu samstarfi við.
0: Þú eru nú kynnin lagi á leiðinni heim.
1: Já, já, American Bar, Sólbarstón og Smart og Æsver. Ég hveti til þess að vera í Æsver jakkanum með ort úti að horfa á sólmyrkvan. Lagi á leiðinni heim fékk ég að velja.
0: Já.
1: Og þetta er lag sem ég er búin að bíða svolítið eftir að fá hlusta á FM 957. Þetta er eitt af mínum allra uppáhaldslag.
0: Mér er meðan Ívar, æsku vin minn hérna á línunni. Hvernig ertu Ívar? Hvernig er veðrið í Reykjavík?
8: Heru, það er bara geðvægt við maður, skýja og rigning.
0: Ætlar þú að horfa á sólmyrkvann í beinni útsendingu úr FM stúdíón og horfa út bara?
8: Ég ætla að taka augun úr mér, ég er bara gefti mikið gleru, ég er svolítið eins og Jóna, ég tímti sig.
0: En þú, þú veist þannig að þú mátt ekki horfa beint í sólmyrkvann. Ívar er svona gaur sem myndi horfa beint í sólmyrkvann.
1: Ívar vissi ekki að vera í sólmyrkvi í dag.
0: Ívar vissi ekki að vera í sólmyrkvi.
8: Ég bara get verið svo ótengdur sem það til, sko.
0: Þú veist, hvað gerir þú á daginn?
8: Viltu vita? Ég hengi í einhverju svörtu rými, við framan einhverju tölvu og gera tónlist.
1: Já, hann er að gera tónlist.
0: Já, eru prodúserar hangandi bara á næturnar hérna
1: að
0: klóri rass og þefa og reka við?
8: Þetta er svolítið sveitt, sko. Þetta er svolítið
0: sveitt.
1: Við ætlum að halda áfram og lægi á leiðinni heim. Mér fannst þetta, þú spurði mig, Jóna,
0: hvað er sólmyrkvalag?
1: Hvað er sólmyrkvalag? Og það er eitt lag sem kom til greina og það er þetta lag, Like a Prayer, og þetta er lag sem áttu að hækki botn og græjum okkur fyrir sólmyrkvann.
0: Sólmyrkvi í traffíkinni til klukkan 6 í dag. Sólmyrkvi er ákveðin leyser.

0: Það er með trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 hér í Sólmyrkva special. Þetta reyndar, ég ánægð með því, Jónar Mark. Þú fegst þessa hugmynd, myndi fara út í sveit og vera hérna í beinni útsendingu á meðan myrkvið kemur yfir okkur.
1: Já.
0: Og ég svo gaman að þú varst að tala að sko, það líklegasta sem myndi gerast að það myndi komið við lítið ljóð.
1: Já, kæmi yfir lítið ljóð, já. Ég, veistu það, ég verð bara að fá að segja það, út af því að núna ég nort.
0: Já.
1: Og nú ekki til grín.
0: Ég veit það. Þú ert tala í mikrófónu.
1: Já, þú ert álfur.
0: Já, ég álfur og þú ert nort.
1: Og ég finn það hvað næmnin mín að stigmagnast. Ég sá draug í gær.
0: Ok. Það var enda draugurinn í gær.
1: Sko, ok. Ég vona að þú sem að ert að hlusta, þú verður að trúa mér og þú verður að trúa mér á Guðjóni vegna þess í gær.
0: Jóna Margrét myndi aldrei segja svona hlutin og hún var að meina það.
1: Sko, okay, búin
0: að gera grína mér fyrir að hafa sér draug endalaust og við sáum saman draug í gær.
1: Þetta, ok, ég ætla að fá hérna að vera alveg reynskilin. Við sáum ekki draug en við erum á risalandi.
0: Já.
1: Og hérna Snæfellsnesi og við stöndum
0: landi öll landi as in lóð.
1: Já og við stöndum öll saman bara allir hópurinn, bara vinahópurinn og hérna í vinnuferð og sjáum allt í og erum út í myrkri bara hæðu löppum allt í myrkur löppum við aðeins út í myrkri og finnum aðeins fyrir því og allt í einu dinglar í einhverju tré lengst í burtu bara ljós
0: lítið ljós
1: sem að lýsir upp tréð og svo slaknar á því og ég segi býttu tók einhver eftir þessu og þá tók konan þín eftir þessu og fleiri og hérna og eftir það, við sáum ljósið aldrei aftur en hins vegar
0: sá við ég sá ekki meina blikk ljósið
1: jú, en síðan,
0: ég sá það svona áttasunum
1: en síðan var alltaf eins og væri einhverju hvítum ból
0: já.
1: Í fjarska
0: já.
1: Og ég ekki að grínast þetta næmnin
0: Nei, en svo þetta líka þannig að við fórum öll á fjórhjólum og fórum að leita af draugnum sem ég á nú ekki hrifin af sko.
1: Já, reynda þegar þú segir að ég
0: ekki hverjum datta í hug?
1: Ég veit að
0: fyrum að finnum draugin.
1: Já, líka, ok, og svo finnum hann, hvað ætlum að gera?
0: Hæ?
1: Vík burt satan, hvað ætlum að gera?
0: Svo ég á einu fjórhjólu.
1: Þú lítur að fara frík út.
0: Já, ég að skila einu fjórhjólu, ég kunni ekki að bakka þannig ég var fastur. Þá byrja svona fyrir aftan mig svona Byrja svona hljóð.
1: Nei.
0: Ég var að skýta í mig.
1: Ég veit
0: að maður verður svo hræddur.
1: Þetta er svo gaman.
0: Já, ég hélt við myndum einhvern veginn fara hérna koma svo inn eftir þetta og horfa kannski á hryllingsmynd öll saman vera
1: já,
0: svona hrædd og eitthvað svona
1: gaman.
0: Já, bara 6 klukkutíma fyllir í sem beið einhvern veginn eftir manni hérna.
1: Já, þetta var nú meira kannski bara
0: ég edru, af því ég drekk ekki.
1: Það nokki rétt hjá þér. Þetta var nú hæfileika keppni.
0: Við tókum hæfileika keppni.
1: Það var æðislegt.
0: En ég búin að kynna mér aðeins hérna þessa veðurvél sem við erum með út af því að við spurðum hann Jakob Frímann sem kom til okkar daginn og var að segja okkur frá veðurvélinni sem hefur verið notuð.
1: Já.
0: Þá þetta sem sagt gaman að segja frá því að þetta Jónunar rafmagnstæki.
1: Já.
0: Og þú heitir nú Jóna Margrét.
1: Þetta Jónir.
0: Jóna.
1: Og, Jónir.
0: Já, ég er að segja það. Og það eru setta háspennur á skaut og Jónirnar berast út í loftið. Þetta kjaftaði. Þetta getur haft áhrif að dropa með, þú veist það getur ekki verið
1: Jú.
0: Hvaða gerfi greindar alien shit í gangi þegar þú ert að taka hérna, háspennu í skaut og jónin berast í kringum, þetta er bull.
1: Ég veit það og ég skil það að einstaklingur eins og þú lesir þetta.
0: Hvernig einstaklingur eins og ég?
1: Bara þú veist, ég er hann að myndis falla ekki, ég skil alveg að þú lest þetta. Og hugsi með þetta ekki fræðilegu möguleiki.
0: Hverjum dettur þetta í hug?
1: Sko.
0: Hvað var bara rigning eitthvað tíma nú? En ef við setjum skaut og jónirnar fara upp í loftið?
1: Nei, sko. Ég ætla að útskýrta fyrir smá eins og sett áttara.
0: Ok.
1: Með veðurvélina.
0: Já.
1: Vélin sendir í rauninu svona ósýnilegar bylgjur upp í loftið.
0: Einmitt.
1: Bara, nei, en hugsa.
0: Já, ég með opin huga.
1: Auðvitað og bara, hérna, má ég sjá brosa glitt í tennurnar. Já, flott. Sko, þetta bara sama, ég meina þú veist þú eru út að hringi einhvern, þetta eru bylgjur,
0: það
1: er allt bylgjur, hljóðbylgjur, allt saman. En vélinn sendir, já, þetta eru bylgjur, ég meina þetta,
0: ljósbylgjur.
1: Hvernig ætlar að útskýra airdrop?
0: Það er ekki hægt, þess vegna segi ég, búst, mér veist airdrop bara að vera eitthvað svona alien.
1: Auðvitað eða það, en þessi veðurvél sem að verður líklegast á Hellissandi.
0: En það hjá okkur?
1: Nei, sem er hérna á Snæfellsnesi út á festivalinu sem við þurfum nú líka að ræða hérna eftir.
0: Heldur betur.
1: Þá sendur hún svona ósýnilega bylgjur upp í loftið og fólk sem notar hana telur að bylgjurnar geta haft áhrif á skýin og jafnvel komið í veg fyrir rigningu. Sko, vísindamenn hafa samt ekki fundið einhverja góða sönnun fyrir því hún virki.
0: Nei, ok.
1: En ef að sólin kemur eftir að það kveikt á vélinni, gæti það verið vegna þess að skýin hefðu hvort sem er bara farið.
0: Já.
1: Þannig að þetta er svolítið eins og að fara í happa peysu fyrir fótboltaleik og liðið þitt vinnur. Peysan virðist kannski hafa hjálpa en við
0: þannig það er ekkert sem bendir til að það virki.
1: Sko það vísindamenn vil ekkert meina að þú veist nei, vísindamenn vil ekki meina það, sko. Þetta smá svona eins og ég segi, hefur ekki heyrt fólk sem að ég alltaf með þennan trefil þegar ég fer á leik með KR út af því að þeir vinna alltaf.
0: Það eitt að vera með svona skemmtilegt svona hérna tilfinningaleg tengslu liðið og einhverra hefð. En ef að Jakob Frímann mætir einhvert með tvö skaut. Ég vona þetta virki. Ég vona þetta virki.
1: Sko ég vil alveg trúa þessu. Mér finnst þetta stemming.
0: Mér finnst þetta algjör stemming en þú veist hvar þessi veðurvél á þjóðhátíð í fyrra?
1: Já, einmitt.
0: Hvar þessi veðurvél þegar hérna
1: Kannski var þjóðhátíð fyrra orsökin fyrir því að hún var búin til. Og nú erum við að lifa í afleiðingu þess. Sér eitthvað í fullorðins einhvern veginn. Þetta er, ég er að segja að þetta er áhrif frá sólnedgangnum.
0: Ég var á fyrsta viðburði Íslands. Ég gæti verið að tala svo mikið með raskatinu en ég held að fyrsta skipti sem veðurvél var notuð var á Secret Solstice 2016 þegar ég var. Og það var besta veður sem ég hef upplifað fyrir utan á þjóðtíð ár.
1: Nú?
0: Já. The Secret Solstice 2016
1: Býttu fyrir ekki, og var veðurvél notuð?
0: Það er talað að veðurvélin hafi verið notuð fyrir þessa helgi og það var ekki eitt ský á lofti að það helgi.
1: Ég held sko þú haldir að skaut séu bara eins og tvö straujátt.
0: Nei, ég sé fyrir mér að skaut að það sé kannski, þú ert þarna megin í herbygginu og ég er hérna megin í herbygginu, svo setjum við gríðalegt rafmagn í svona stöng, svo klessum við með stangirna saman og kemur svona elding upp í lofti sem fæli skín í burtu.
1: Bara back to the future.
0: Soltið, þannig les ég þetta og ég sé mynda tveimur skautum, þetta er enda ekki þannig og þetta er bara butt.
1: Ljáðu mér að sjá,
0: að sína, sjá þessi, þetta eru skautin hérna.
1: Já,
0: þetta við getum ekki tvö verða í það.
1: Nei, fyrir ekki
0: skaut
1: náttúrulega sko já,
0: þetta er bara bull. Þetta eru bara stálstangir að gera ekkert.
1: Þetta er svolítið bara eins og hérna svona hengisnúra.
0: Þetta er bara hengisnúra og hvað, svo bara setja rafmagn og bara heyrðu skínur farin.
1: Já, það gæti nú alveg verið, af því að skín er náttúrulega bara vökvi. Þetta er bara rigning, þetta
0: er bara
1: uppgufun.
0: Auðvitað, en þetta er bara svona fæmann til að hugsa.
1: Auðvitað gera það, auðvitað gera það.
0: Herðu, við erum búin að blaðra og blaðra og blaðra. Eigum við að henda
1: okkur. Þetta eru áhrif. Sólmyrkvans.
0: Já, þetta er áhrif sólmyrkvans. Stýttist í að við mætum mynda tilbaka eftir öskama stund að því við erum að fara í samsæri því talið er að við munum missa ákveðna stjórn þegar þetta mun koma yfir.
1: Og ég ætla að fá að segja það eru 19 mínútur í að deildamyrkun byrji.
0: Hær, og hvað gerist þá?
1: Hvað gerist þá?
0: Já.
1: Þegar deildamyrkun hefst þá er raunni tunglið að byrja að fara fyrir sólu.
0: Já.
1: Og það er einhverju tveir klukkutímar sem að sko að fer fram hjá sólunni, skilurðu. En á tímapunkti þá mun tunglið hylja sóluna algjörlega.
0: Það er í eina og hálfa.
1: Það er í eina og tíu sekundur.
0: Sem er samt geggja síðast þegar ég upplifði þetta, þá vorum við að
1: 2016.
0: fara 2016, þá var þetta bara 7 sekundur.
1: Já, það var náttúrulega ekki, sko, það var ekki almyrkvi. Fólk er að klikka á því að þetta er almyrkvi. Það verður allt svart.
0: Það er svoleiðis.
1: Já, og við erum, þess vegna komum við hinga vegna þess að við fáum ekki neina ljósmengun. Við erum bara, þú veist, við erum bara eins og við séum bara hérna út í eyðimörk.
0: Þetta er rosalegt. Ívar, viltu skipa lögin og hendi yfir í örsnöggar, auglýsingar, svo mætum við tilbaka eftir örskama stund og þurfum að fara í stóra samsærið hér eftir, já, bara örskama stund. Er þetta ready, gamli?
2: Yes.
0: Ældi ég.
3: Í samstarfi við American Bar,

0: var bara eitthvað nartaði manni minn á, á, á grískreyju og svo var ég með vinkonum mínum á, á, á, á.
1: Það komið fyrir svo
0: Já, svo komið með vinkonum mínum til, hana, til Ítalíu og það var geðvegt
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin. Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is. Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
3: Risa parkett útsala Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902

0: Það er að sjálfsögðu trafíkinn ennþá með þér í þráðbeinni útsendingu frá Snæfellsnesi. Það er þannig, Guðjón Smári, að það eru 6 mínútur í að deildamyrkvin hefjist.
1: Sorry, ég veit ekki að vera ógæslega erfið með þetta, en ég ekki alveg að ná þessu. Sorry, ég ekki að fatta. Fyrir mér þá
0: þetta... Þetta
1: er
0: útskipti fyrir þessu ellið sinni.
1: Já, ég ekki að ná þessu.
0: Þetta er 12?
1: Smá,
0: okay.
1: En þannig er mál með vexti að hérna, það sem ég held að sé að fara að gerast. Er eftir 2 mínútur, sagði ekki?
0: 7
1: mínútur. Þá mun vera smá dimmt. Þanga til að klukkaslæði svona kortur í 6, þá verður bara geðveikt dimmt.
0: Ok, já. Deildamyrkvin er rauninni sér 2 tímar.
1: Já.
0: Og inn í honum kemur almyrkvi sem þetta segir sig sjálft í orðinu, elsku
1: vinur. Já, ég veit það, en þú veist það að vera að tala svo stóru mikil orð og alls konar.
0: Ég veit það. En ég verð nú að fá að tala það. Ég er mætt hérna með Sun Action Kiki. Og já. Ég er búin og að líma hérna sólmyrkva glerugu á þennan kíki. Það
1: var live í mynd sko.
0: Já, í kíkin.
1: Já.
0: Vegna þess að ég ætla sko ekki að missa. Ég er í alvörinu búin að vera spennt fyrir þessi ár.
1: Kjaftaði.
0: Og ég sver
1: í, aldrei, er í alvörinu.
0: Ég er ekki greinast í allt sumar. Ég er búin að vera meðvituð um hennan sólmyrkva sko.
1: Ok, nú sko þú you talk a lot of shit, Joint Margaret.
0: Ég veit það.
1: En þú veist, er
0: þetta ekki grínast?
1: Ertu svona spennt fyrir? Ekki það. Mér finnst það stemming. Ég er meira svona gerum þetta, hættu Jóna Margrét þetta gott við
0: Bittu, nú er ég komin með
1: þetta er mikil helst þvæla
0: leðu mér útskýra hvað ég er að gera
1: fyrir það sem ekki sjá
0: ég gæti verið Albert Einstein 2006
1: Jóna Margrét með almyrkva glerugu og kíki
0: ég er búin að líma almyrkva glerugu á kíki
1: og hvað mun það gera?
0: Það þýðir að þegar sólmyrkvin almyrkvin er upp á hámarki
1: já.
0: Þá mun ég sjá hann betur en þú
1: Flott, það líka bara allt í lagi Mér finnst gaman bara að vera með
0: Ég veit
1: það Mér finnst, jú, það verður algjör stemming þegar að verður dimmt Það munum við öll eitthvað svona Það er eins og sín nótt í smá tíma En það er dagur
0: Ég veit það, og ég finnst það ég finn það hérna Þetta er náttúrulega bara vinnuferð Ég finn það orkan er
1: Þetta er vinnuferð? Hvað ert þú búin að drekka mörg hvítvinsglös í dag?
0: Ég er svo hvítvinskonan hérna
1: já.
0: Hérna, viltu spila fyrir mér Nöðbóls live, hérna, allavega
1: Sem svo Ellie
0: Já, en sko orkan er að breytast, ég finn það Hóturinn okkar er allt í henni fann að vera allsber hérna að hlaup túnin
1: Já, Andri Björs er búin að vera allsber svona 70% að tímarum í dag í pottinum
0: Á ég segi hvað er?
1: Vinnuferð
0: Á ég segi hvað er?
1: Hvað?
0: Þetta er áhrif frá sólmyrkvanum.
1: Þetta er áhrif frá almyrkvanum, en veistu hvað fólk vill meina að sé að fara að gerast núna í dag?
0: Segðu mér.
1: Þetta er ekki grín, fólk okay. vill meina það að jörðin muni missa þyngdaraflið í 7 sekundur þann 12. ágúst. Og erum eitthvað aðeins búin að ræða þetta.
0: Fólk er, já.
1: Við vildi fara yfir þetta því við erum alltaf sólmyrkvinn er bara á eftir En kenning segir að NASA hafi vitað þessu frá því að leynlegt skjalag út í nóvember 2024 Stofnunin eigi að hafa sett af stað verkefni sem kallast Project Anchor fengi 89 milljónir dollara til undirbúnings og reikni með alltaf 40 milljónir manna geta látist af völdum falla Þannig segjum að þú sett bara keyra á 110 km hraða á klukkustund svo alltunni missir bara þyngdar að bliði 7 sekundur og þú bara komin yfir hérna sjóin og svo
0: Og ég segi hver fallið að við þetta?
1: Ég ekki búin
0: Fyrir ekki?
1: Samkvæmt spáni verða svo skemmdir á innviðum, fjölda ótti og efnahagshrun sem tekur meira en áratug að laga og ástæðan á að vera einhver fullkomin stormur þar sem þyngdarbylgjur frá svartholum mætast á nákvæmlega sama tíma og sólmyrkvi verður þannig að þyngdarafl jarðar kemur frá massanum og í Reykjavík byrja alvirkminn klukkan 17.48 og stendur í tæpa mínútu
0: Sko, hérna
1: Ég held þetta sé að geta alveg verið, sko
0: Mér finnst þetta svo fallegt, vegna þess að ég veit Og ég veit svo innilega Að það er einhverstað fólk núna Sem Skíti er búið sig. Að keðja sér niður
1: Eða bara vera inni
0: Já, eða þú veist bara halda sér Eða þú veist er með búin að belta sér niður
1: Já, það er fólk ég bara veit það Ég er að sjá fólk á TikTok tala bara, sko Þú bara fíbleð og þetta er að vera í bíl
0: Já
1: Þú er að vera bara inni, bara ég heldist ekki háhýsi
0: Má aldrei,
1: Lítísi
0: þetta er okkar hérna nútím í dag Það má aldrei koma bara að heyri það sólmyrkvi Almyrkvi, þetta sólmyrkvi er almyrkvi
1: Já.
0: Það þarf alltaf að vera eitthvað svona djús auk eins og þetta sé ekki bara nú merkilegt nú þegar sko.
1: Já, en Jæja Hérna, væri ekki samt ekki crazy Það myndi bara missa þyngdarafl myndi fljú upp í 7 sekundur
0: Vá, wow, ég myndi ekki lifa af sko
1: Hver segir það?
0: Ég má ekki reka tána í og ég er
1: Þú ert rosalega dramatíski
0: Ég er aumi þrjá dag ég, Veistu hvað? Sásöka þröskuldurinn minn
1: Er engin Ég gleymi ekki þegar við fórum austur einhver tíman
0: Já.
1: Sátum okkur um bar Þú rakst puttan í Og þetta var sena
0: Já, já.
1: Þetta var sena í svona 7 mínútur þar sem að Jóna Margrét var og svona blása á puttan.
0: Ég veit.
1: Svo það gerir eitthvað.
0: En þetta er sko sársauka þröskuldur minn er engin. Þetta er alveg svona þetta er samt alveg svona mjög skrítið sko. Og ég fæ marbletti mjög auðveldlega. Ég held að líkaminn sé bara ekki byggður fyrir sársauka. Hvort sem hann sko andlegur eða líkamlegur.
1: Þetta er hætt okkur í eitthvað alvöru helst topp tónlist. Hér eftir röskama stund þá ætla ég að segja frá því Jóna Margrét.
0: Býttu fyrirgeðu, deildamyrkvinn að byrja núna.
1: Núna?
0: Núna er deildamyrkvinn að byrja.
1: Ok, förum í eitt lag og komum svo strax aftur. Og,
0: og þá... við ætlum að segja hvað við erum að sjá.
1: Við ætlum að segja
0: hvað... Ég er með kíkin og uppfinninguna
1: Já,
0: mína.
1: Já, eitt lag og svo ætlum ég líka að segja frá því að ég ætla að reyna að fá eitthvað að bæjarfélag á Íslandi til að skýra sig eftir traffíkinni.
0: Já, já.
1: Ég var hendið eitthvað alvöru lag svo mætum við betur að sjá, segjum hvort það verið komin munur á himninum.

0: Það er með trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Ég rakstur svolítið skemmtilega grein Og ég ætli alvörunni að reyna að gera þetta á Íslandi Jóna Margrét
1: Ok, segðu mér
0: Þannig mál með vexti Árið 1950 var bær í Nýju Mexíkó sem hét Hot Springs Það var bara nafnið á staðnum
1: Ok
0: Þá lofaði stjórnandi útvarpsþáttarins Truth or Consequences að senda 10 ára afmælisþáttinn frá fyrsta bænum sem þið nefna sig eftir þættunum.
1: Ó! Oh.
0: Bæjarbúar kusu málið og breyttu nafninu opinberlega í Truth or Consequences og þátturinn var sendur þaðan út daginn eftir. Og wow. nafni bara festist þau, ætlaðu að hendi svo, það þarf að breyta nafninu á bænum bara eins og í staðinn fyrir þetta hafnafjörður og heitur í traffíkinn í 1-2 daga í gríni.
1: Já.
0: En þetta var svo vinsælt. En nafni festist og þáttastjórnandinn búin að snúa við á hverju einasta ári í 50 ár og búin að heimsækja hennar stað á hverjum degi og búin að þróast bæjarhátíð í kringum þetta.
1: Er því að grínast?
0: Þetta er besta sem ég heirt.
1: Þetta er ótrúlega fatt, enda við væri sko, hvaðan kemur þið? Já, ég kem frá bænum Trafíkin.
0: Já, þetta er ekki, það hlýtur eitthvað krummaskuð á Íslandi.
1: Nei, þetta er samt sko bara sveitabær. Ég væri til að væri bara einhver sveitabær sem að myndi sem myndi skýsa í trafíkin.
0: Ef það einhver lóð eða kannski stórbæjarfélag eins og Hafnarfjörður eða Mosfellsbær
1: sem
0: vantar nýtt nafn eða eins og bara fyrirtæki langrins eða eitthvað fyrirtæki sem vill fría auglýsingu eða þú skýriði trafíkin bara
1: Já.
0: Trafíkin basically á FM 957 þá erum við til í að sko við skulum að auglýsa það fyrir
1: þið. Já, já, en þetta er líka sko ég væri til í sko meira eiginlega til þetta væri einhver svona sveitabær Og við kæmum
0: Það meira til þetta að vera sveitabær heldur en bara bæjarfélag En ef að búðardalur myndi bara skipta nú og heita trafíkin
1: Það meikar bara ekki sens
0: Það meikar allan sens
1: Ég ætla að vera raunsa Ég að meina sko að þú veist það væri einhver sveitabær Svo kæmum við árlega með beina útsendingu frá þessum sveitabær
0: Ég að segja, það er það sem að þau gerðu Hann sagði bara, við erum til að senda 10 ára afmælisþáttin okkar Í þeim bæ sem að bara breyti nafninu sínu í Truth or Consequences Glata nafn þetta á bæjarfélagi I'm going to Truth or Consequences
1: Já.
0: En þetta væri bara geggja
1: Í hvaða póstnúmer er hérna Truth or Consequences
0: Já, þetta er bara gali sko
1: Já,
0: En jú, kannski verum raunsæ Ef þú átt sveitabæ og skýran traffíkin, við skulum koma og taka vídeo, senda út þátt.
1: Auðvitað, það verður okkar bara svona, hérna, það verður mjög skemmtilegt.
0: Hvaða bæjarfélag væru til að fá með í liðið þetta?
1: Hvar á landinu?
0: Er bara eitthvað bæjarfélag, ég verður til að fá Búðardal.
1: Já, auðvitað, það verður æðislegt, bara Dalasýsla.
0: Bara Dalasýslan sjálf, er þið kölluð bara traffíkarsýsla?
1: Já, traffíkarsýsla, því það nú mikil traffík sem verið gegnum Dalasýslu, þetta er eftirsóttu staður.
0: Já, já, það vitað
1: En
0: náttúrulega sko, Búðardalur var næstuð í dauður fyrir mér, sko
1: Bittu, hvað var það aftur?
0: Af hverju, þú dróst mig á ball Vorum að tróða upp fyrir hérna öllum Búðardalnum eins og hann leggur sig á einhverju risa balli Ég hef aldrei orðið átt veikur Það var influensa að ganga
1: já,
0: í Búðardal
1: það var, já, veikindi
0: Og ég var svo veikur að Búðardalur var næstu í döður fyrir mér En ég elska Búðardal aftur í dag
1: já,
0: Það
1: já.
0: Kom bara smá tímabil þess að vorum ekki sátt, fattaru
1: Já, þú Búðardalur,
0: út af
1: veikindunum
0: Út af veikindunum, þetta var bara, ég var ekki til í þetta ég er ekki með ónæmiskerfi, sko
1: En, það var stærsta sem er að gerast núna er
0: Sorry, þyrirgeðu, þetta er rétt hjá þér, við ætlum að koma inn og fara beint í þetta Það er ekkert fara að dimma
1: Það er, jú, ég myndi nú alveg segja að það væri
0: Nei, er þetta ekki byrjað hérna
1: Deildarmyrkvin
0: Hérna, dimbilvikan
1: Deildarmyrkvin er byrjaður
0: Dimbilmyrkvan er komin
1: Guðjón
0: Já
1: Og nú horfi ég hér út gluggann Og sé sóluna ekki Ég sé ský En ég sé hvar sólin er
0: Já, það er mjög skýjað hjá okkur Það er ekki alveg að fara eins og í sögu
1: Nei, ég veit ekki alveg Þetta er allt hérna Snæfellsnesi
0: Mér veist einhvers veginn, allt sé ég fallegu samstarfi við Amerikabar, Iceware og Sólbaðstofuna Smart
1: Já, já, en það er sko Ef við vera alveg reynskilin, það er bara ský
0: Það er líka bara ekki að gerast
1: Nei, nei
0: Hvenær munum við sjá mun?
1: Sko, almyrkvin á að vera að gerast eftir klukktíma Já Þá er alveg myrkur
0: Þannig það mun hægt og rólega byrja að gerast þangað til
1: Já
0: Ok
1: Ok, maður sem spyrir hennu
0: Já
1: Höldu við kannski að Þetta verði ekki
0: Jú, þetta verður þetta
1: Bælti hvað eru fyndi, ef allt í 1747 Það væri ekkert myrk
0: Og þetta er eitthvað annað sem mér langaði líka að ræða
1: Já.
0: Hver er að reikna þetta?
1: Upp á, nei, ekki bara reikna
0: Upp á sekundu
1: upp á sekundu brot
0: Já, hver er bara núna Hérðu þið, það er einna
1: Vísindavilli
0: Og
1: Ævar vísindamaður
0: Já, hvenær er sólmyrkvi? Bara 13,2 sekundur yfir kortir í sex
1: Já, en þetta er náttúrulega líka bara stjörnusævar Ég er búin að fylgjast mikið með honum vegna þess að veistu það, stjörnu Sævar ég búin að fylgja
0: mér
1: nei, ég sverða, á samfélagsmiðlum hann er bara sko, stjörnu Sævar sko, það er enginn sem að kveikir jafn mikið í sko, sko spennunni nei, spennunni fyrir sólmyrkvanum og stjörnu Sævar því að hann, sko, hvernig hann talar þetta og fólk verður bara í alvörinu meirt
0: nei, það?
1: Fólk er að fara að gráta hérna eftir smá Fólk mun gráta.
0: Fólk meirt út af því að horfa á TikTokina sem sólmyrkan?
1: Nei, bara horfa á sólmyrkan.
0: Það mikið partí hérna fram eins og
1: hefði það er pott. Já, við erum að hafa læra.
0: Já, við erum í beinni útsegðu það pottapartí hinn með en við vegginn, sko.
1: Já, á ég fara út og vera leila mamman.
0: Já, við erum að gera það. Við skulum hendi í, við nokkar að fá að heyra stoppa tíman með Louis og Maron Birni. Ríkalega gott lag, Ívar, eða þú myndir henda þig í gang, hvað segir Jóna?
1: Ég held að ég þurf að henda mér eitt sólmyrkapiss.
0: Eitt sólmyrkva piss, svo komum við tilbaka og ætlum að fylgjast með hvort að þetta sé að byrja annars þið bara traffíki með til klukkan 6 í dag, ég var hendi í alvöru helvítislag

0: samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
1: Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.
2: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
3: Hin eina sanna Lenovo.
4: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
5: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann er ekkert lærður, sko.
4: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
6: Universal kynir.
7: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
6: One night only. Frábær rómatísk skammamynd frá leikstjóra Enum One But You og Easy A.
7: I hate this night.
6: Ein nótt getur breytt öllu.
8: This night's insane.
6: One night only. Frum sín 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíón Kringlunni.
9: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.

0: Ertu farin Jóna Margrét? Já, Jóna Margrét sem að stendur ekki neðin upp í beinni útsendingu þegar vorum að koma live en það er náttúrulega til að loka hurðinni því það er pottapartí hérna hinum með húsið.
1: Heyri, það er pottapartí, þeir eru allir tilbúnir í sólmyrkvann sem er í fullu gangi núna.
0: Já.
1: Ég ekki að sjá neitt, sko.
0: Ekki strax, en það er náttúrulega skýjað og, en þú veist að þetta getur ekki verið flókið, það bara dimmir.
1: Ég fór að hugsa ætli fólk sé kannski að miskilja það það náttúrulega bara að koma kvöld klukkan verður bara að vera sex
0: ég held að það sé
1: bara svo myrkur
0: já, nei Jóna, heldur þú getur unnið við að gera ekki neitt
1: ég?
0: Já
1: þú veist, vinna við að gera ekki neitt en þú veist, ég get gert eitthvað í lífinu
0: nei, bara þeir út í vinnunni og gerir ekki neitt hvað þar við
1: bara sit á skrifborði
0: já, hvor okkar heldur að geta gert það?
1: Ég geti aldrei
0: Ég held að ég var í fínni því
1: Já, sko, ég náttúrulega, þú veist alveg hvernig ég verð svo eirðalaus
0: Ég veit það, en sko, Shoshi Morimoto í Tokyo Það er maður sem starfar sem svo kallar rental do nothing men Fólk ræður andið þess að setja hjá sér, borða með sér, fylgja sér einhvert Eða vera viðstattur eitthvað svona mikilvægt augnablik sem vill ekki vera einn að upplifa Hugmyndin kviknaði eftir að Morimoto hafði unnið á útgáfu fyrirtæki Það sem hann var reglulega gagnrýndur fyrir að gera ekki nóg Þá fór hann að hugsa með sér En ef að ég myndi gera minna
1: Þannig
0: árið 2018 Fór hann að rukka 10.000 yen Fyrir hvert verkefni auk kostnaðar Og fyrstu fjórum árum Hann farið 4.000 verkefni Ekki bara það Að það var einhver maður Sem ákvað að vinna við að gera ekki neitt Heldur þið bara brjála að gera
1: Já, þarna verð ég að fá að hérna, setja loppin út og spyrja
0: hvað Það er einmanaleiki
1: Auðvitað
0: Það er svo mikil einmanaleiki í hérna í Japan, hjá japansku kallmönnu sérstaklega
1: Ég ætla að láta að vita hvað var að gerast þérna
0: Hvað var að gerast?
1: Þetta er áhrif frá sólmyrkunum, það er húsflug þérna, ekki með lappir að lappa
0: Hvað ertu að segja mér?
1: Ég ekkert að grínast
0: Byttu ég þar að sjá, það byttu að tala, segja eitthvað
1: Það er húsflug þérna sem vantar á löp en hún er samt lappandi
2: Hvar?
1: Hér, á stólnum
2: Já,
0: Ég sá átta lappir, þetta er útvarp
1: En sko, já, það sem ég ætla að segja Fyrir ekki, hérna Fyrir ekki, ég bara ég er, hún,
0: Hætta að horfa svo flugu, hún er með endalust að löppum
1: Nei, ég veit að ég
0: Hvað meina hún sé ekki með lappir, hún er með átta lappir
1: Já, ég ætla að hún er með kusk, hvað það aftur í sér
0: Ein kona vildi fara út í fallum indversku sari En óttaðist að vinum hennar myndi finnast það vandræðlegt Morimoto kom því með henni á kaffihúsið og satar án þess að hún þurfti að hafa áhyggjur að því hvort honum leittist eða hvort honum fasta vandrætt að hún var í Sari
1: Já,
0: sko Sari er svona slæða, indvesk slæða
1: Já,
0: til.
1: Sko, ég Þetta er aðla það, sko, ég hérna er hægt að selja allt er allt góð hugmynd
0: Já, já, en ég meina pældi það er önnum manneski sem réðan til að fara með sér á róló og að vera hinum inn á vegasaltinu út af því þetta er það sem að sko það sem hann er að gera og er að nýta sér það að fólk langar að gera steikta hluti en þorir ekki að spurja vini sína viltu koma að vegasalt
1: já.
0: Þá ræður þú bara hann hérna hva, ég,
1: dottu, mann,
0: hann heitir hérna Shoshi Morimoto færi bara að vegasalt
1: Já.
0: Hvað myndið þú ráða Morimoto í að koma að gera með þér?
1: Koma að gera með mér
0: Á ljóðalega, á samlestur?
1: Nei, ég á nálega vini sem myndið koma með það
0: Hvaða, nefndu einn vin sem myndið fara með þér í samlestur?
1: Ég bara vini mínu úr þjóðleikuskólnum
0: Nei, ég myndi ekki til að fara með þér
1: Jú, en ég hætti þessu
0: Ok, sorry, ég er að tjóka
1: En hvað myndi ég
0: Það segja, við erum einlægt
1: Hvað myndi ég ráðan til þess að koma með mér að gera?
0: Ef þú þyrftir að ráðan til að koma að gera eitthvað með þér
1: Vá líklegast bara að fara með bílinn minn í smuru eða eitthva
0: Já, það myndi gera það sama
1: Leiðilegt
0: Já, það verið 2 tíma með bílinn minn í smuru hérna bara fyrir 2 dögum sko
1: Já, það hafði verið næs að hafa hann þarna og þið getið að spjalla Svona, hér er olía og hér er
0: Ég myndi ráðan það sem að ég myndi tala bara hluti sem ég hef áhuga á Suma hluti hef ég engan Nei, sem hefur engin nema ég áhuga á að tala við mig
1: Er það?
0: Tölvuleiki og myndavílar Ég myndi setna fyrir frammi og verið klukkutíma að blaðra tölvuleiki og myndavílar Svo sem, heyrðu, takk, mátt fara
1: Veistu hvað ég myndi ráðan ég að gera?
0: Hva?
1: Ég myndi ráðan ég að setja á móti mér
0: Þú myndi segja allt tíð
1: Nei, og spyrja mig í svona pepkuspyrninga Ég sjúki það og það er alltaf svo leðilegt að vera spyrillinn Þannig að ég myndi fá hann til þess að spyrja mig bara klukkutímanum saman pepkuspyrninga
0: Bara þig?
1: Já, bara mig, ég væri bara ein
0: Hann væri bara að spurja þig bara pöpkvöðspurninga
1: Já, bara hver er lengsta á í heimi, eitthvað svo leys
0: Níl
1: Já, eitthvað svo leys
0: Ding
1: Já, eitthvað svo leys
0: Það eru stóru málin einhvern veginn í trafíkinn í dag Það er almyrkur eftir, byrju ekki klukkan orðin 5 Hún er sko 8 mínútur yfir 5 Þetta er klukkutíminn er hafin
1: Er þetta samsæri sem við erum að falla í?
0: að það sé sólmiðja. Pældi þetta gæti verið bara prank.
1: Þetta gæti verið prank, bara fyrsti apríl sem bara senkaði hans.
0: Já, bara gerist ekkert. Það væri sko, Jason Bateman, gítarleikarinn úr Queen og Maddie úr Euphoria er hinum einn við hérna fjallið núna að bíða eftir sólmyrkvanum. En hvernig er það sko, nú spyr ég, þetta spyr maður sem ekki veit.
1: Já, já.
0: Ertu að fara bara hérna hinum einn á hnöttin til að sjá sólmyrkva? Nú veit ég
1: ekki. Kannski átt nægan pening sko.
0: Já, en ef þú væri bara a superstar.
1: Nei.
0: Og þú væri hérna bara í LA og það er bara, heyrðu, getur farið til Grænland svo hérna, það verið myrkur.
1: Ég veit ekki sko.
0: Tala maður eins og þessi drullu safi, þetta er spennandi, þetta er gaman að sjá þetta.
1: Þetta er mjög spennandi.
0: En það bara stundum ekki annað hægt en að gera líka grín því að þetta er náttúrulega í sinni hráru mynd þá hérna, verður kvöld í smá tíma en svo verður bara kvöld í alla nótt.
1: Á ég segja þér, ég held að áramótaskaupið
0: Já.
1: Verði sko, þetta er létt ár fyrir hérna stjórna áramótaskaupið sér ár. Því að fyrir ekki
0: Er þetta áhrif á sólverkmannum?
1: Kannski er að pítu
0: Þetta er eins og þegar ég fekk einu svona gósmengun
1: Já, ég mann
0: því. Ég fekk rosalega gósmengun
1: Já, en sko ég held að, að því að þetta verður í áramótaskaupinu er annar hver skett sem þessi blessaði sólmyrkvi og hvað þá ef hann kemur ekki
0: Talaði mikrofóni gulli mitt
1: Og hvað þá ef hann kemur ekki
0: Þetta sko? Kemur hann sko, það lítur að vera
1: Nei, en sko, hlusta á mig
0: Fyrir gjör, er farið að dimma?
1: Nei
0: okay.
1: Áramótaskaupið Ég skal lofa því að það verður rætt það verður gerður einhver skets það að hérna, það búir mörg ár hérna, fólk að plana og preppa á eða mörgum milljónum til þess að koma til Íslands og horfa upp á ský
0: Já, já, 100% það er, og veðurvélin, hún er ekki að hjálpa okkur í dag þótt hún hefur gert það oft áður og allir trú á hana en einhvern veginn hefur enginn séð hana af hverju get ekki myndað þessu ef að ég var með veðurvél að fara að taka skýin í burtu ég myndi sína frá því Er þetta áróður?
1: Ég held
0: Þú segir bara ég sem er Það er veðurvél í afmælinu mínu í desember
1: Ég held að við séum óþolumóð og þetta sé alltaf fara að skella á bara á næstu mínútum
0: Þetta fer að detta á næstu mínútum við ætlum að hendi í eitt, tvö lög og koma hérna tilbaka eftir örskama stund og halda áfram að fara yfir hluti Ég er með alls konar hluti sem ég langar að ræða bæði tengt hérna sólmyrkvanum og ekki en ég er búin að fá nokkur skilaboð frá fólki, kannski áður með hendum í lag. En maður fólk er að spurja sko hérna það verður að rættum áðana hvort að Jóna myndi taka laserhotni og þetta er svona once in a lifetime dæmi sem er að gerast á svona klukkutíma almyrkvi á Íslandi þetta gerist ekki aftur í þessari lífstíð
1: já.
0: Hvort að Jóna Margrét myndi kannski
1: nei.
0: Vera með laserhotnið
1: en
0: það kom spurning frá hlustanda
1: já.
0: Myndir þú
1: já.
0: Segja að almyrkvin væri
1: laser.
0: Smá laser
1: Nei.
0: Finnur þú einhverja svona laser tilhneigingu í miðjum almyrkva?
1: Nei.
0: Viltu hafa það í huga þegar hann kemur yfir?
1: Auðvitað. Ég skal hafa það í huga en nú erum bara komin til grín og glens og ég vil einlægni sem þætti í dag og við ætlum að halda áfram trafíkin með þér í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbarstóna Smart og Icewear.
0: Það er samt svona ef ég á að vera alveg hreinskilin, þá kemur stundum fólk upp að með sérstaklega djamminu, segir Guðjón, ég segi já. Útvarskona Gerður laser Með þeim orðum ætla að hvaða lagur og færendu ykkur í, Ívar?
3: Lasa mynda línina, let's go
1: Já, glæsilegt
0: Það er litla lagi, hentu því í gang baby og við mætum betur eftir örskamastund Top tónlistastöðin

0: Það er bara þannig, trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 í miðjum almyrkva sem er að detta yfir.
1: Sko það er alveg það smá byrja að dimma.
0: Það er byrja, nú getum við staðfesta, það er fyrst í dimmu komin einhvern veginn núna yfir og ég er að horfa yfir þetta, verður líka svolítið kósi hjá okkur í dag. Við situm núna, við erum ekki alveg búin að útskýra hvað er að gerast.
1: Nei.
0: Við situm hér á Snæfelli.
1: Já, Snæfellsnesi.
0: Snæfellsnesi, sem er sem sagt einhver sýsla hér í hérna á full, erum við ekki á fullkomnum stað?
1: Við erum bara, jú, mjög góðum stað fyrir sólmyrkvann.
0: Þú verður að tala í mikrofónu.
1: Fyrirgeðu.
0: Og hérna, segðu fyrirgeðu. Og meintu þau?
1: Ég meina, fyrirgeðu.
0: Ok, takk. Og við erum að horfa yfir bara risaland, það er engin ljósmengun og við erum bara basically að fara yfir almyrkvann í beinni útsendingu og það ástæða fyrir því. Mm-hmm. Þetta once in a lifetime dæmi.
1: Já.
0: Og eins og hlustendur eru búin að byrja Jónu Margréti að hendi eitt svona once in a lifetime lið kannski í stjórna leysirhorninu ef við getum skoðað kannski bara eftir kannski vera í miðju leysirhorni þegar myrkrið kemur yfir mann en við verðum svolítið í hérna í kósi heitunum að bíða bara eftir þetta gerist og við verðum í beinni útsendingu þegar myrkrið skellir yfir og við verðum bara í eina mínútu basically þögn sko bara verðum bara í kósi og segjum eitthvað svona vá hvað dimmt ég held að vera mjög spennandi
1: þetta verður mjög skemmtilegt
0: herðu Jón og Margrét
1: kannski förum með einhver leyndamál
0: ha?
1: Kannski þú ert förum með leyndamál ég segi leyndamál og þú mér kannski
0: ætlar að
1: segja svona í miðjum almyrkva einhvern veginn
0: Æi, herðu, á ég ekki að segja eitthvað skemmtilegt?
1: Segðu mér eitthvað skemmtilegt
0: Já, Instagram staðfesti sambandið 8 mánuðum eftir allir vissu að því Sean Mendes og brasilíska leikonan Bruna Marquezín hafa verið tengt saman í 8 mánuði Þau hafa sérst saman í Brasilíu og Bandaríkjunum farið saman á tónleika, eitt hátíðum saman og verið mynduð sína hvort
1: Má yfir alveg einskilu
0: Setu bara lag
1: Nei, nei, nei, mér langar að tala við, sko
0: Já
1: Ég veit ekki hvað fólk er mér alveg sama
0: okay, og hérna
1: Nei, fyrirgeðu, þú veist, ég ætla bara að segja Ég veit það og hérna
0: Má ég segja eitt inn í þessu?
1: Auðvitað
0: Það snýst ekki fólkið, ég að fara að koma átelu
1: Já, já, fyrirgeðu, ég held að vera að tala eitthvað fólk sem við vissum ekkit hvað
0: öll, Þú veist alveg hver Sean Mendes er
1: Já, já, þetta er svona
0: I'll be needing stitches
1: Já, já, þetta er samt svona einstaklingur sem eru svona Já, já, hvort hans í sambandi ekki
0: Já, það er ekki endilega það sem okay. máli varðar
1: okay,
0: það sem máli varðar er að þau eru búin að vera í 8 mánuði núna að birtast saman á tónleikum eitt saman hátíðum og verið bara í raun og vera að kyssast á myndum
1: okay.
0: svona paparazzi og svoleiðis svo 8 mánuðum setna staðfesta þau að þau séu saman eða Instagram official
1: ok
0: sem er merkilegt vegna þess að þau byrjuðu þetta ekki saman og því augnabliti sem hann ítta á birta þau urðu bara opinberlega skona Instagram official
1: já
0: Þetta vakti spurninguna, hvenær verður fólk alvörunni par? Hvenær ertu að deyta það lengi? Þú getur ekki lengur sagt bara að ég verum vinir eitthvað að leika okkur. Hvenær ertu bara, nei þið eru bara kærustu bara.
1: Já.
0: Hvað finnst þér?
1: Mér,
0: hvenær er línan komin að þú getur ekki lengur verið að setja sér vinur eða eitthvað?

0: Ég veit ekki, ég hef alveg verið að deyta einstaklingi í níu mánuði og bara það er bara hérna, ég elskaði allt það sko en við erum aldrei kæristu bara sko
1: Já, en í þessa níu mánuði voruð einhvern tímann kannski bara að horfa á mynd og kúra og þú einhvern veginn, þetta er vinur minn, þetta er fjöti félagi
0: Nei, auðvitað ekki vinur, þetta er kannski alveg elsku í en við erum kannski ekki kæristu bara
1: Já, en mér finnst samt að kærustu par út af því mér fannst alltaf ég var rosalega sko harður á því á sínum tíma því er ekkert kærustu par bara fyrir en þeir spurjið viltu vera kærusta mín og mér finnst líka hallarslegt að fólk talar sambund eins og hérna ég rosa oft heyrt þetta sko í framhaldsskóla ég veit nú ekki hvort fólk sé að þessu ennþá í dag en það var enginn að spurja formlega Nei. Þetta var meira bara þeir voru búin að sofa saman í hálft ár svo allt bara erum við ekki bara kærustu par
0: ég veit
1: verður að spurja þetta er bara innan tóm hérna, ást ef þú spyrði ekki formlega hvort þú vilja byrja með manneskinni en hérna punktur minn í þessu er bara ég með nokkra spurningar hvenær er ekki hægt lengur já og punkturinn minn er svolítið þú veist kærustu par er bara þegar þeir eru komin yfir ákveðna nánd
0: já já
1: þú veist hvort sem þið acknowledge að þið séu kærustu par eða ekki hvenær er ekki hægt lengur að segja að par sé ekki byrja saman númer 1 þegar þeir farið á 3 stefnumót en aldrei notað orðið stefnumót þetta er bara bull númer 2
0: þeir svo nei þetta er í rauninni það að þú ert ekki að fara á date með gaur heldur já, þú veist þeir eru tætt að segja ég er að fara á date
1: já þú ert bara að hitta já
0: Þú veist, þú myndir ekki segja með konan að ég er að fara stefnumót hérna með einni
1: bara... Já, við erum sem að fara stefnumót, við erum að fara heima elda og horfa sjónvarpi
0: Já, nei, þeir eru bara að lifa lífinu
1: Eru þið þá orðið par?
0: Nei, minnst ekki
1: Ekki?
0: Nei
1: Þið sofið saman hverja helgin og hittist ekki á virkundum Sofið saman eftir djammið
0: Það er ekki kærustu par
1: Það er ekki kærustu par?
0: Nei
1: Ok, manneskin á tampusta heima, eru þú kannski þú heima á honum?
0: Nei, það er ekki
1: Það
0: eru margir sem er að tampusta heima um mér og ég að tampusta heima um mörgum
1: Býttu, hvað ertu að segja mér hérna?
0: Já Ekkert svoleiðis, ég meina
1: Þú hljómar eins og þetta tala bara að fara að manna á milli með tampustum og hér og þar
0: Nei, ég veist, maður á tampusta hér og þar og það þýðir ekki neitt
1: Átt þú tampusta, hvar átt þú tampusta?
0: Náttúrulega fyrir fólk fyrir ekki sem burstar sér tennurnar
1: Þegiðu, Jóna,
0: þá er bara fullkomlega
1: Ég búin að skamma mig fyrir einhverja helvítis einlægni Ég er að segja, hvar ert þú að geyma þína tampusta?
0: Þá er bara eðlilegt að þú ert mikið að tíma með einhverjum að þú geymir eitt stykki tampusta en það er náttúrulega bara fyrir fólk sem burstar sér tennurnar
1: sem að ég eyði meiri tíma með í þessu lífi en þú ekki að ég tampusta
0: heima hjá mér
1: Nei, en þú veist, þetta bara putt sem úr það að segja ef að ég kom með tampusta heima á gælu þá er hún basically bara hún kærasta mín
0: Nei
1: Ef við erum að gista það oft
0: Jú, kannski
1: saman.
0: Þú, vegna þess að þú ert ekki duglur að bursta þannig að
1: Jæja, hendum okkur í næstu þegar við bæði hættaði hitta annað fólk Þeir eru svona, þú myndir ekki fara heim með einhverjum öðru gæja, þú ert það mikið með þessum gaur
0: Já, nei, þá, ekki kærustupar
1: Nei, ok, sorry, þú ert svo mikið föst á svo orði kærustupar En bara vera exclusive par Þú getur alveg, þú veist, ég get alveg verið með Írisi konu minni í 3 ár Og sagt bara, við erum ekkert kærustupar, við erum bara vinir En samt búum við saman og hugsa um köttin og erum bara einhvern veginn að segja love you upp í rúmi og kýtla
0: Já, reyndar
1: Getur við þá, get ég sagt að Írisi ekki kærasta mín?
0: Nei,
1: nákvæm, það einhvers staðar er línan
0: Og já,
1: ef þú ert hangandi heima ok, þið deilir staðsetningu hvort með öru
0: kærustu bara ekki
1: bara þú veist náttúrulega ég er ekki að tala bara þú veist ef að ég er með hérna Birki félagin
0: já, ég veit að jú, það er nú mér finnst það nú alveg kannski vera meira svona eitthvað sem að gera með maganeinum sko
1: já, ok vinirnir eru hættir að bjóða ykkur í sitt hvora lagi
0: Já, þá kannski, já
1: Þá eru þú svolítið par
0: Já
1: Er það ekki?
0: Jó, svona 2-in-1
1: Viðkomandi hefur hitt fóldræðina oftar en kannski einu sinni Og þú fóldræð hans
0: Já, það geti alveg verið eitthvað svona
1: Það er smá par
0: Já, það er smá þannig
1: Ok, en það var óvart, en þau náðu samt vel saman
0: Nei
1: Ha, jú
0: Það var ekki kærusti, bara hitti fóldræð óvart
1: Já, svona Þið eru búin að bóka eitthvað svona kannski utanlandsferð eftir hálft ár ég að fara með vini eftir hálft ár
0: já, ekki kærustu bara nei, þetta getur líka bara við deyt
1: jú, svo mikið ef að ég er að deyta gælu
0: ég myndi alveg fara til útlanda með einhverjum sem ég er að deyta sko.
1: já, en þú veist, það er eitt að gera það fara, ef að taka einna í flippi að fara til New York yfir helgi, en ef að ég og þú erum einna búin að vera að deyta nefnir kannski svona hittast í 2 mánuði
0: já.
1: Svo endar þetta með því að við bókum okkur ferð eftir hálft ár til Ítalíu erum við þá bara get góði vinir Fara saman til Ítalíu eftir hálft ár?
0: Nei, kannski ekki. Ég veit ekki. Ég bara er ekkert að pæla svo mikið í þessu.
1: Ég er að spyrja þig.
0: Ég veit það.
1: En þú ert bara ekki. Ég heldur ég sé alltaf heima að pæla í þessu.
0: En þú ert bara ekki að virða svörin mín. Ég er að segja er í alvöru hvernig
1: ég
0: líður.
1: Nei, ég er alveg að virða svörin. Ég er bara svo ósammála af því að mér finnst til dæmis bara ef að hérna ef ég kom með tannbursta heim til, ég hef aldrei verið með tannbursta heima á Gellu eða Gella með tannbursta heima á mér nema við séum alveg orðið svolítið par. Þá er ég ekki að meina basically bara þetta sé orðið eitthvað svona við erum bara byrjuð saman, við erum bara byrjuð saman. Nei. Það er eitt að vera sko kærustu par og vera óslega svona lovey-dovey og Instagram official. Það er annað líka bara að vera par.
0: Ég sko, ég hef átt tannbursta þúst ef ég er búin að hitta einhvern oftar en þrisvar þá er ég bara heyrðu hérna getur ég græða tannburstaðinga eða ég kem með tannburstu skilin eftir og bara má ég fá setja hann í skúffuna því að ég veit alveg ég er að fara að koma einhver oftar og ég ætla ekki að vera óburstuð sko.
1: Já,
0: en það er líka því ég þetta skiptir mjög miklu máli.
1: Ég veit það.
0: Að bursta mig á mótna.
1: Ég hef samt alveg fengið sko, mér fannst þetta hart sko, maður var að vinna mikið með þetta þegar maður var yngri sko, einu sinni var ég að deita stelpu og ég keypti tannbursta fyrir hana til að eiga heima hjá mér. Og hérna svo kom hún og ég bara heyrði ég keypti handa þetta tannbursta og hún svona wow. Þetta er að fara svolítið hratt.
0: Já, já.
1: Og þú veist, ég held að fólk líti alveg svolítið á þetta sem svolítið kærustu bara dæmi.
0: Mm. En kannski yfir í stóru málin, þá erum við í miðjum sólmyrkva og deildarmyrkva. Ég
1: eitt
0: veit...
1: Eitt en, sorry, eitt en. Þið farið saman í IKEA og kaupið sameiginlegt húsgagn.
0: Já, já, auðvitað er það.
1: Já, ok.
0: En við erum í miðjum sólmyrkva og deildarmyrkva þeirna. Ég veit ekki hvernig ég... Ég sé það ekki gerast að það verði hérna orðið kolnega myrkur eftir sko 19 mínútur.
1: Hvað meinaru? Þetta er þannig virkar þetta.
0: Horfðu út.
1: Það er fara að dimma. Ég er búin að standa með bakið í. Ég er að horfa út, það er fara að dimma.
0: Ég veit það, en hlusta á mig, eftir 19 mínútur á að vera kolnega myrkur.
1: Er þetta eftir 19 mínútur?
0: 19 mínútur á að vera kolnega myrkur.
1: Veistu hvernig ég ætla að gera? Ég ætla að vera með, ég er með myndavélina mína tilbúna. Ég er með dróna, ég ætla að taka allt saman upp.
0: Hoppum í næsta lag.
1: Nei, við ætlum að henda okkur yfir í Östnögg, skilaboð Ívar Helvítis Jónsson. Mæta tilbaka eftir öskama stund. Ekki er hálftími eftir að þetta vákvæmt bara fljóta líða.
0: Ég veit
1: að. Þetta er rugl. Heyrum að hendum í Östnögg, skilaboð svo mætum við betur eftir öskama stund.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
4: Ég samt með sjálfum. Kjallaði fyrir að tala með ég sé að hrista með sjösum að dag. Það er kannski
5: þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
4: Nei, þá er ég gaming.
5: Kemur ekki pás fyrir það.
4: Hvað meinur þú? Ég spila Call of Duty og þá fróa mig. Það er ekki
2: að þetta. Nýju fimm blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
6: Svara bara er glæni og trillt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Trillur bjöllu á núna.is.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
8: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

0: allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Traffíkin fyrir óléttar konur með reiðisvandamál.

0: Það er og það er traffíkin sem er í þráðbeinni útsendingu frá Snæfellsnesi. Sólmyrkvi í sko bara þetta er að gerast. Hámarkið já. Er að fara að eiga sér stað. Við ætlum að kannski eiga kannski að fá tvö lög.
1: Sko, já, það sem er að fara að gerast akkurat núna er að við erum að fara undirbóku fyrir þetta því við verðum í beinni útsendingu þegar þetta gerist og í næstu innkomu þá komum við inn og við förum ekki úr innkomunni fyrir þetta er allt búið.
0: En ég ætla að segja eitt. Ég fór út áðan með sólmyrkvagleraugun. Ég sá ekki neitt.
1: Nei, út af því að þú voru náttúrulega vert að horfa beint í sólina þegar nota sólmyrka gleru. Það þarf ekki sólmyrka gleru eða skýjað.
0: Förum núna, finnum glerun okkar, finnum hvar sólin er og verðum í þráðbeinni útsendingu þegar þetta er allt í gangi.
1: Já, basically bara við erum að henda í tvö lög svo komum við strax aftur eftir þau. Þá eru bara tilbúin og þá ætlum við að vera bara að gera þetta þangað til bara vill bara vera inni bara þangað til þátturinn
0: búinn. Auðvitað gerum við.
1: Þannig við erum að henda í alvöru power lag Ívar, henda play við erum að fara í rosalegt lag núna. Það burta klúbnum Guðjón Smári og Jóna Margrét í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Það sem verður einmitt almyrkvi á Sólbaðstofunni Smart.

0: Það er bara nákvæmlega svona trafíkinn í gangi og það er komið að þessu. Þetta er hvað hverju hlærð þú?
1: Fyrirgjöðu.
0: Það er komið að akkurat tí sem við erum hérna fyrir. Það er almyrkvinn sem er að skella á. Það er að vera dimmt úti. Ég er enn að voa spaði, ég er að setja drónan upp í lofti, sko, ég er að setja hann hérna í löglega hæði til að fylgjast með þessu, skiptir engu máli. Jóna Margrét, það er orðið dimmt.
1: Það er að byrja að dimma, en það er nú ekki niðamyrkur, sko.
0: Nei, það er líka, það er ekki byrja, þetta byrgir fyrir eftir nokkra mínútur. Og það sem er að fara að gerast akkurat núna, nú ætla ég og Jóna Margrét bara að slaka á. Það verður nánast bara þögn hérna, segi það nú ekki.
1: Nei, nei.
0: Og við finnum seint að segja að við getum ekki verið í miðju blaðri. En það sem er að fara að gerast er að við ætlum bara að segja þetta hérna, horfa saman á myrkvann. Hæ, þú sér það aðeins að dimmast meira og meira og meira.
1: Já, já.
0: Þetta er orðið drullu spennandi. Ítt á rekord.
1: Það er verið að taka þetta allt upp á myndavélar.
0: Já, verið að taka þetta allt upp á myndavélar og allt á milljón þetta. Lístu aðeins hvað erum að horfa á, Jóna Margrét.
1: Heyrðu, það er nú að rökkva hérna alveg. Heyrðu, finnur þetta?
0: Það er eitthvað kom. Já.
1: Ég er að tala finnur ég að það er
0: ítt á rauðatakan.
1: Það er myrkva hrafar núna. Ég er að grínast.
0: Ég veit þú sérðu þetta.
1: Vá, heyrðu.
0: Það er bara þetta er að gerast núna bara.
1: Bíddu. Ég sverða, það er að byrja að dimma hraðast.
0: Ég veit það, þetta er að gerast akkurat núna. Já, já, nei, þetta er samt að Andri Björnsson hérna stendur hjá okkur. Hæ Andri minn, við erum í beinni útsendingu að lýsa öllu sem er að gerast.
1: Þú voru að hlaupa út Andri minn.
0: Já, það er orðið dimmt núna.
1: Ekki sett dimmt, það er að dimma.
0: Það er að rökkva, það er að rökkva djöfull vel.
1: Hvað heldur að sé margir úti núna?
0: Allir, það eru allir nema Ívar.
1: sem er á tökunum.
0: Það er Ívar Jónsson. Hann er eini maður á landinu sem er núna að vinna. Það eru allir núna að horfa út. Það er að dimma, við erum í Snæfellinu. Nú er bara eins og sko, klukkan er alltaf að vera 6. En það er eins og hún sé svona 8. Segir þetta svo maður sé eitthvað svaka hérna. En þetta er spennandi og þetta er gaman.
1: Það er að dimma rosa hratt núna.
0: Já, það er það. En ég vil sjá, ég vil nú, hvað er langt í þetta gerist, þetta stóra?
1: Það er bara að gerist þetta smá. Sólin er
0: hinum megin, það breytir einhver máli.
1: Þetta er creepy, við erum slökkt ljósin en það öll saman.
0: Já, já, já. Þetta er drullu creepy.
1: Og það er alltaf gerast.
0: Já, já, já.
1: Fólki hérna úti er búið að setja upp sólmyrkvagleraugun.
0: Já, það þarf ekki sólmyrkvagleraugun. Ég skil ekki, sko, veistu hvað sólmyrkvagleraugun gera? Þegar það er alveg heiðskýrt, þá sko, býttu, hvað er verið að gefa með merki?
1: Kíktu hér, kíktu hér.
0: Hérna er dimmt.
1: Hérna megin er þetta, sólin er hérna megin.
0: Sólin er hér. Herðu,
1: já, hlauftu út Andri.
0: Andri stendur hérna með okkur, farðu út og horfa. Þetta er gríðalegt menningarútvarp sem er reyga sér stað.
1: Herðu, ok, Guðjón, komdu hér.
0: Ég er að koma, byrju, ég ætla að snúa myndavélinni við.
1: Herðu, hvað, þú veist, ég er ekki að grínast. Núna náttúrulega hló ég alveg að þessu áðan.
0: Já.
1: Þetta er rosalegt.
0: Þetta er það, sko.
1: Þetta er rosalegt
0: og við erum núna bara hérna að horfa. Nei, það er ekki, það er á seint fyrir það núna.
1: Herðu, við erum bara upptekin hérna aðeins í útsendingu að fylgjast með þessu.
0: Já, já.
1: Það er eitthvað allir hérna úti að öskra.
0: Já, ok, nú er veldin, sko. Já. Ekki alveg að fjall veldin, það er drullu farið að rökkva.
1: Þetta er útvarp.
0: Þetta er
1: Paldi, eftir 3 mánuðir eitthvað að hlusta á þetta.
0: Já, og podcastappinu.
1: Það er það dimmt.
0: Nei, er ekkert okkar, ef einhver að hlusta á þetta á podcastappinu, skipaðu þannig þá. Þetta er gott live, sko. Herðu, nú er, herðu, þetta er að gerast. Þetta er að gerast núna.
1: Þetta er crazy. Hvað er að gerast?
0: Maður, hvað er langt í að gerast nákvæmlega? Herðu, 46.
1: Ein mín.
0: Það er ein mín dýta.
1: Herðu.
0: Þetta er bara eina mínútu. Það er út með þetta, drengur. Það er að gera hér.
1: Herðu, hvað er að gerast? Þetta er rosalegt.
0: Já, það verður bara að segja þess að
1: svo er. Guðjón, mig langar smá út.
0: Ég veit það, en við erum bara í vinnunni, sagði til.
2: Er þið fyrir mig,
1: oh
2: það sem það er ekki að sjá neik. Hvað er að sjá eiginlega?
1: Horfðu
0: ég? Ekki neitt, við erum bara að horfa.
1: Það er bara
0: allt. Það er bara að koma yfir myrkur núna. Það er bara að koma yfir alla. Já, er ekki dimmt í Reykjavík?
2: Jú, það er bara allt í nöðu bara að koma inn að eymd og volaði yfir.
0: Herðu, nú er þetta að gerast, maður. Það verður nú bara að segja þess að svo er. Þetta er rosa.
1: Nú verð
0: Tjöfull er þetta flott.
1: Ef ég væri, ertu ekki
0: að
1: drónan?
0: Já, ég er að yrkja líka.
1: Guðjón, komdu hérna að horfa út að þennan klukka.
0: Já, ég er að horfa.
1: Þú verður að koma hér.
0: Já.
1: Ef ég væri núna og vissi ekki neitt,
0: þá væri ég að skíti í
1: þig. Þá myndi ég halda að væri heimsendir.
0: Það er, heyrðu, er að fara að detta núna allt grafið í burtu?
1: Það er náttúrulega þetta er rosalegt.
0: Heyrðu, djöfull, ok, ég verð að viðurkenna. Það er magnað að upplifa þetta. Við erum bara núna hérna fyrir 5 mínútum,
1: wow.
0: Það var bjart. En svo kemur sko almyrkvinn sjálfur. Við erum að detta í hann núna. Við erum að detta í almyrkvann. Krakkar eru það, almyrkvinn er að detta í gang.
3: Þetta er að gerast.
0: Þetta er að gerast bara akkurat núna. Vá, wow, ok. Þetta er magna dæmi.
1: Ok, ég verð að við gerum, Guðjón, viltu, ég ætla að hlaupa, ég ætla að slökku ljósin. Við meðum ekki með ljósmengun.
0: Já, hérna, ég skal bara standa með mikrofón. Við erum hérna einir, ég og Ívar einhvern veginn í miðjum almyrkva. Hvernig er þetta í Reykjavík?
2: Erðu, það er bara orðið, sko. Það er svartniða myrkur upp úr þurru, sko.
0: Já, er það ekki?
2: Jú.
0: Er kveikt á öllum hérna, er búið að kveikja á ljósastaurum í Reykjavík?
2: Nei, það er bara blackout, sko. Það er bara eins og sé.
0: Bara mýða myrkur?
2: Það er bara invasion í gangi hérna, sko.
0: Það er rosalegt, maður.
2: Rosalegt.
0: Herðu, Birtan er að koma aftur núna. Jóna, sérðu?
2: Wow.
0: Þetta er ótrúlegt.
2: Jú, það er svart.
1: Oh my god.
0: Þetta er, herðu, þetta er rosalegt. Þetta grínast með þetta.
2: Þetta er rosalegt, herðu,
1: það
2: er
1: ekki neitt, sko.
0: Herðu, kemur Birtan aftur, Birtan nætunar einhvern veginn að koma tilbaka.
1: Vó, hvað er að koma rætt, hvað er hérna?
0: Já, þetta er rosalegt.
1: Ha?
0: Herðu, þetta er galið. Það er að byrja að birta aftur núna. Þetta er að gerast, ég er að horfa á þetta hérna úti.
1: Ég verð að viðkjöna eitt.
0: Já.
1: Mér soldi leðilegt að ég hljóp.
0: Þú misti soldið af, þú varst að grínast
1: hjá maður. Ég hljóp akkurat þegar allt var í gangi að slökkva ljósin.
0: Þegar almyrkvinn sjálfur gerðist, þú fórst að slökkva ljósin. Þetta er ljósmengunin sem er alltaf verið að tala um.
1: Vá, þetta er enda
0: magna. Og kemur Birtan aftur, Jason Bateman, gítarleikarinn í Queen og Matthew Euphoria er hinn meginn við tjaldið, nei, tjaldið fjallið einhvern veginn núna bara að upplifa þetta í beinni útsendingu. Eins og allir landsmenn eru að upplifa núna. Ég vildi óska þess núna, ég hefði verið sko svona, hvað heitir þetta kallarnir sem að voru hérna til fyrir 1000 árum?
1: Landnámsmaður.
0: Já, þetta var landnámsmaður sem myndi ekkert skilja.
1: Það er að koma yfir með ljóð.
0: Er að koma yfir ljóð, viltu yrkja kannski í beinni?
1: Býtu, býtu.
0: Já, vá, Jóna er að yrkja í beinni útsendingu.
1: Þetta er hérna áhrif frá sólmyrkvanum.
0: Veitu, áhrifin frá sólmyrkvanum er að koma yfir, Jóna Margréti, hún er að yrkja. Ég er að finna þetta.
1: Birtan er. Birtan fer. Myrkri kemur. Þegar sólin tungli lemur.
0: Það er með þannig sem við segjum þetta hér í traffíkinni á FM 957. Þetta var almyrkvinn sem átti sér stað og með þessu er sólin komin á ný.
1: Já.
0: Það mun nú aðeins birta til hérna eitthvað aðeins í dag.
1: Já, já, það mun nú alveg koma, svo er náttúrulega líka bara koma kvöld, þetta gæti hafa verið bara kvöld eða skella.
0: Nei, þú veist, það er nú ekki kvöld eða verið dimmt og bjart aftur. Þetta gerist aldrei aftur á Íslandi lengi sem við öll lifum. Næst þetta gerist þá erum við öll dáin. Þetta, og nú er þetta bara búið.
1: Nú er þetta bara búið, eigum við að hoppa kannski lag?
0: Nei, förum að þessi yfir þetta að gefa svo einkun.
1: Ég ætla að gefa svo í upplifun, ég ætla að gefa svo 10, þetta var magnað.
0: 10 í upplifun?
1: Já.
0: Slaka, 9.
1: Ég segi kannski 9. Hefði kannski verið gaman eða hefði kannski verið bara heiðskýrt.
0: Já, þetta hefði, en annars var þetta ofbóðslega skemmtilegt,
1: gaman. Mjög fallegt, mikið. Vá, ég veistu það,
0: veistu hjarta mitt
1: var að slá hraðar.
0: Veistu hvað þetta var að gera?
1: Hva?
0: Útvarp. Nú er fólk að hlusta. Ég vona, eins og ég er búin að segja, ég vona svo mikið einhver sé að hlusta í podcast útgáfinu núna. Bara kortir mér og Jónu. Já, þetta er að gerast. Það er dimmt úti. En þetta var æðislegt. Vá, maður. Ívar, hvernig líður þér?
2: Mér líður ekki eðlilega vel. Er vá, ég er að horfa klukku núna, ég er að sjá núna að var dimmt fyrir sko 5 sek.
1: Ég veit það.
0: Þetta er ótrúlegt.
1: Ertu
0: meir, Ívar?
2: Er ég hvað?
0: Ertu meir?
2: Já. Hvað þýðir það?
0: Hvað til? Ertu að grínast?
2: Ég er ekki smá að grínast.
0: Snertið þetta þig?
2: Já.
0: Mér... Hvaða tilfinningar eru að poppa upp hjá núna?
2: Það er sko, það er mér sálrænt. Mér langar auðvist að fara að taka öndunaræfingu. Ég finn bara einhvern veginn. Ég finn sálina mín að vera búin að fara út um mér.
0: Vá, þetta er rosalegt.
1: En ég legg til núna við förum í lag.
0: Hvaða, við þurfum eitthvað alvöru lag til að fara út úr þessu.
1: Má ég fá aftur lagi sem ég var með að lagi?
0: Nei, við erum ekki að fara aftur í það. Nei, ekki séns. Við erum að fara að henda okkur yfir í, hvað er svona fallegt lag sem að fyrir út úr sólmyrkva?
1: Ég væri til í hérna, we're in heaven.
0: Hvað heitir það lag?
1: Heaven.
0: Heaven, þetta er alltaf orsalega heimilislegt hjá okkur hérna í trafíkinni.
1: Ég væri til í að fá það. Því fólk er núna eftir sig.
0: Fólk er drullu eftir sér akkur núna. Ég er að henda því í gang. Ívarin, er það að setja Heaven með DJ Sam í gang?
1: Ekki DJ Sam?
0: DJ Sammy, hann gaf. Það er bara nákvæmlega það sem þetta er.
1: Er þetta ekki með Brian Adams? Þetta Heaven er með Brian.
0: Nei, við erum að fara í remixið.
2: Já, við erum
1: Nei.
2: Að DJ Sammy
0: sko. DJ Sammy, Heaven í trafíkinni á FM 957. Þessi almyrkvi var í fallegu samstarfi við Amerikan bar Solbaðstofuna Smart og Icewear. Komum tilbaka að kveðja eftir örskamastund.

0: Herra sjálfsögðu trafíkin með þér sem búin að vera í þráðbeinni útsendinguna frá Snæfellsnesi að fylgjast með almyrkvanum og ég verð nú að segja, þetta var rosalegt fyrir utan það reyndar að ég hljóp inn á
1: Ok, það sem gerist hérna að Jóna Margrét dregur allan hópinn á Snæfellið til þess að sjá sólmyrkvan og hún búin að gera svo mikið úr sem vormyndi í gæri á fyllir í til sexu morgun að búið að endalustu undirbúið að verðum í beinni útsendingu búin að fara með einhverja græjur svo loksins þegar þetta gerist og horfi Jóna á mig og segir Guðjón, ég ætla að fara að slökkva ljósin það má ekki vera nein ljósmengun í svona 46 sekundur að slökkva þessi helvítis ljós kemur tilbaka
0: Búið
1: Jóna Margrét
0: Ég veit að
1: En þessi þáttur búin, við bara höfum ekki tíma til að fara meira yfir hlutina
0: Við ræðum þetta meira á morgun, við ætlum að þakka kærlega fyrir okkur og já, ég vona bara að þú eigir æðislegan dag
1: yeah.
0: Já, bara fólk bara á eldi sér eitthvað næs í kvöldma til að fagna þessum stórtíðindum Fagna þessu öllu saman, við ætlum nú að henda naut á grillið
1: það?
0: Kannski opna að hvíta
1: Einn að hvíta? Það finnst mér ógeðslegt
0: Og svo ætlum við í Among Us live
1: Já,
0: hér í kvöld
1: Það sem að skoða, nei. Það verður allavega gaman hjá okkur Takk kærlega fyrir okkur í dag, það traffíkir múlum að vera með síðan klokka 2 í dag, allt saman í fallegu samstarfi við American Bar,
0: Solbaðstóna Smart
1: og Icewear og þau kom þeim kærlega fyrir að halda okkur uppi enni þáttinn klukkan orðin 6 þannig að það þarf einhver að fara að reyka okkur hérna út Ívar, ættu hendi yfir í Ösnögg skilabóð og takk kærlega fyrir að halda uppi vaktinni í dag
2: Já, takk kærlega fyrir mig sem
3: Samstarfi við American Bar, Icewear og Sólbaðstofana Smart.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Svara bara glæný og tryllt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri. Á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit eitthvað lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
5: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghelli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Sumarið er tíminn. Þú færð vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
5: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
9: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
10: Þetta verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
9: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.

0: 7 til 10
1: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun þarna á Snæfisnesi á Hellisandi og það nú verða uppselt á það
2: Býttu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svona tónleika upplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meira og minna
3: Hver eru að spila?
1: Já, sko, það eru eitthvað allt annað mál Var
3: eitthvað er lúsið?
1: Nei, það er fínir tónlistarmenn
4: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Æsneikotinlaust og Völdklass.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
7: Ísland, loksins.

0: Það er tísku, barna, sport, snýrt og heimilisverur á bus.com.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki, skeifinu 17.
2: Eldvarnarhurðir. Idex. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Universal kynir.
4: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
3: One night only. Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone One But You og Easy A.
4: I hate this night.
3: Ein nótt getur breytt öllu.
5: This night's insane.
3: One night only. Frumsýn 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóunum Kringlunni.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemning og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.
1: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
2: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
0: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Fjármagnseigendur athugi. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefnt ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan,
2: konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein, við erum ekki með rammaspi.
3: Sko, þetta er líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, ein, tveir,
2: ekki ein.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957. Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
5: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Ideapad Jóka og Legion Lenovo. Hver hentar þér best?
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
8: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
11: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
12: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
11: Þú flott þessi.
12: Þetta
11: alvöru guggamaður.
12: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.
13: Turn up. FM 9.

0: hátíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér Lenovo?
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
8: Við erum komin til að sjá og sigra.
9: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
8: Komið þið sæl og blessuð.
9: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
8: Þú ert aldrei mikið.
10: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
8: Nei.
9: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.

0: tónlistastöðin
1: FM 957.
2: Þekki götin eins og rotta, gulldrengur og silfurskotta.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Myndir þú segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
2: Nei. Ég get alveg svara því strax.
1: Verður seint alltaf það?
3: Hvað áttu við með því?
2: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
3: En það er rosalega var svo hvað svartinn átt að strax.
2: En leftist þú brúninn á steinda, það er einhver aksjónið á honi greinlega.
3: Já, nei, ég ætla var ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara fárlegt. Það gengur bara ekki.

0: Smáralind og epli.is. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Lifandi tólist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit hvað lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
6: Það er alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í Krónunni. Upplifðu gæðin.
3: FM 957.

0: FM 957.
1: Svara bara er glæný og tryllt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri á 5. dag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.

0: er vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: er vanalega notaður í grísku salati. Svarið við því er fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill skemmur.

Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvek heims mætti þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur

0: 7-10.
1: Ég er bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum
2: á það fórum fyrir svo
1: já, svo fórum með vinkonum mínum til Ítalíu það var geðvegt
0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan. Í samstarfi við Subway Æsnikotínlaust og Worldclass
3: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó, Suzuki, skeifunni 17.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
7: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn, sæn.is
8: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir eða að missa alls ekki á leiknum Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying Íslandsport eða allt sport Kíktu á sín.is